zajedničko-trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dva

0: u unutrašnjosti lokalni pljuskovi, grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuće, kiše dolaze.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizator

0: guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

зла. Я не знам, что со мной.

0: Točno je 6 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

ponedjeljak je, vikend je bio poprilično tmuran, zahvaljujući vijestima, sad ćete reći, ma da, ko uopće više gleda vijesti, a moraš ih gledat, moraš ih čut, nažalost, pa onda poželiš da ih uopće nisi čuo, pa se onda zabiješ u glazbu, odnosno u muziku i shvatiš, ma evo, tu je izlaz od svega, još samo kad neko ne bi pričao preko te muzike, ali malo moram. Damir Milčić, Voljen Korić i Robert Sterlin s vama ovoga ponedjeljka 18. dana svibnja ili ti maja uz ne baš svibanjske temperature ili proljetne temperature. Delnice 4, Pula 8, Senj 9, Rijeka, Krk i Rab 12, Mali Lošinj 13.

Treba biti posebno dobro raspoložen da ovih dana sa smiješkom gledate na svijet. Ako ništa drugo, možda vam vremenska prognoza pomogne u tome. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Ponegdje uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Najviše dnevne temperature do 20 stupnjeva u Gorskom Kotaru i Lici, do 22 u Istri i Hrvatskom primorju.

6.12 je za otprilike 8 minuta ili 2-3 pjesmice ćemo do Hrvatskog autokluba, no prije nego što odemo do tamo da vam kažem, ne, nije ništa izvanredno, barem ne jutros, ali će biti od 12 do 13 sati tamo gdje inače oni koji taj dio Hrvatske koriste za transport, za vožnju, za prijelaz iz jedne u drugu županiju, dakle miniranje danas u Matuljima i kaže od 12 do 13 u neposrednoj blizini obiteljskih kuća, kako uopće živjeti ljudi tamo, ponekad se pitam kad prolazimo, onda doći će do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji, pa svi vi koji planirate odlazak u Istru ili dolazak iz Istre na drugu stranu Učke, znajte da bi vam možda u tom terminu, ako ne možete odgoditi putovanja, bilo pametno proći starom cestom, recimo. Od 12 do 13, dakle, zaprto.

A nema veze što moraš poći drugoj. Pa ćeš se vratiti. Jeste pjevali, jeste vjerojatno. A sad ćete još više uz indekse i bijelo dugme. A zašto vam spominjem pjevanje? A zato što je provedeno jedno istraživanje koje sugerira da bi kreativne aktivnosti i umjetnost mogle usporiti vaš proces starenja. Sudionici koji su barem jednom tjedno sudjelovali u aktivnostima poput pjevanja, plesanja, slikanja, fotografiranja ili posjećivanja izložbi usporili su proces starenja za 4% tijekom godinu dana. Kako ustanove tih 4%, to mi nije jasno, ali eto, ja sam vam prenio, pa sad vi pjevajte, plešite, slikajte. A možete posjetiti kakvu izložbu. Danas nam je Međunarodni dan muzeja. Kad ste zadnji put bili u muzeju? Jeste li uopće bili? Ili ste od onih koji kažu, ma ne, to je za strance.

0: 107.
1: Para akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
2: 6 sati i 20 minuta, vozimo mi brzo dok se ne zagužva po A6, pa onda po A1 do Zagreba, tamo nas u sjedištu Hrvatskog autokluba čeka Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Situacija jutros uobičajena ponedjeljkom.
3: Pa je, uobičajena. Evo, počinjemo mirno i stabilno u ovim rano jutarnjim satima. Na većini prometnica na riječkom području, ali i šire u Hrvatskoj, trenutno se vozi bez posebnih poteškoća, a danas će nas poslužiti i vremenski uvjeti. No evo, imamo jednu izvanrednu obavijest na riječkom području koja nam je stigla prije nekih 5 minuta. Naime, opasnost je od naleta na životinju na autocesti A7 Rupa Rijeka između čvora Jurdani i naplatne postaje Rupa. Prema dojavi, evo, radi se o srni, a ograničenje brzine je smanjeno na 60 km na sat na ovoj dionici, pa evo, molimo sve vozače za pojačan oprez. Evo, ponovit ću samo, dakle, životinja je na autocesti A7 Rupa Rijeka između čvora Jurdani i naplatne postaje Rupa. Tamo je srnica, dakle, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Osim toga, evo, ponedjeljak je početak radnog tjedna, tako da će promet sigurno uskoro zagustjeti na svim gradskim cestama, te je moguće da će, evo, mjestimice, ovisno o gustoći prometa, se voziti usporenije u zastoje, što, evo, imamo svaki dan, a osobito to očekujemo naravno u zonama radova duži Jadranske magistrale u Rijeci i Crikvenici, na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica, te naravno na Istarskom Y između čvora Matulji i tunela Učka. Naravno, evo, molimo sve vozače za oprez, strpljenje, da paze na sebe i druge i naravno, evo, da ne zaborave na sigurnosni razmak. Što se pomorskog prometa tiče, evo, danas sve linije plove prema rasporedu. Evo, toliko za sada.
2: Teuta, hvala vam lijepa i do slušanja.
3: Hvala vama, do slušanja.

da li da čekamo točno 6:30 ili ovih 15 sekundi možete oprostiti, pa nećemo čekati. Ajmo dalje, čeka nas još dobre glazbe nakon Davida Bowie-a, a poslije mene bit će još dobrih stvari. Čak i nešto od onoga što ste znali često poželjeti u onoj našoj Mali daj dve putne. No, prije toga jedna putna, i to putna srna, pojavila se na autocesti A7 između čvora Jordani i naplatne postaje Rupa, pa upozorava Hrvatski autoklub, a mogli ste to čuti i prije 10 minuta, da se vozi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Budite oprezni ukoliko ste na toj dionici, iako je možda od vremena kada je ovo objavljeno pa do sada srna našla pametan put i izašla iz problema. No, u problemima će biti svi oni koji će danas biti na dionici autoceste Istarskoga Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Naime, danas od 12 do 13 sati bit će izvedeno miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa će doći do zaustavljanja prometa na dionici autoceste, dakle između čvora Anđeli i čvora Matulji između 12 i 13 sati. Ajmo sad na vrijeme s kojim obično počinjemo. Danas pretežno sunčan ponedjeljak uz malu do umjerenu na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak, da ne zaboravimo kako izgleda. Temperature će nam biti od 15 do 20 u Gorskom Kotaru i Lici, između 20 i 22 u Istri i na sjevernom Jadranu, a možemo odmah preći i na temperature jutros. Delnice 4, Pula 8, Senj 9, Rijeka, Krk i Rab 12 i Mali Lošinj 13. Što se pak vode tiče i struje, danas u Rijeci bez vode od 9 do 12, Lorencov prolaz 5 do 13 i Brajšina broj 18, pa od 9 do 12 u Rijeci bez vode Partizanski put brojevi 19 do 27. Nešto malo duže bit će na području Hreljina, Hreljin 244 do 246, brojevi 87 do 103 i Ružić selo, svi brojevi od 9 do 14 sati. Onda kaže ko je danas bez struje. Na području Rijeke Gornji Sroki 42 do 45, a Ilovca 1 do 12 od 8:30 do 11 sati. Pa onda na području Kraljevice Marijana Jurkovića 1 do 22, Milutina Cihlara 1 do 9, Milana Šenoje broj 13, Vladimira Nazora 36 do 53, Oštro 3-4-5, Podbanj 6 do 14 i Javorišće 1 do 16 od 8 do 12 sati bez struje. Stara Baška danas na otoku Krku, naravno, od 1 do 85 su brojevi, a bez struje ste sat vremena od 10 do 11. I ostaje nam Gorski Kotar, Lokve, naselje Homer, 66 do 69, svi brojevi bez struje od 9 do 9:30.

Tako, tu smo odradili te naše današnje dvije putne, a kad je Čovečić već spominjao Rijeku i to kako mu je uzela 100 eura, pa i danas ćemo naravno biti po stijenama Kantride. Jako teško je nešto pametno reći nakon one utakmice jučer i nakon finala kupa, teško je nešto pametno reći o igri Rijeke, pokušat će to danas učiniti sportski direktor Darko Rajić Sudar, jer teško je jučer bilo izdvojiti nekoga koga bismo uzeli u program, a da nije Viktor Sančez kojega onda moram istovremeno i prevoditi, pa je to malo teže riješiti. Uz to Opatijci su riješili ostanak u drugoj nogometnoj ligi, odnosno prvoj nominalno, odnosno takozvanoj, pa ćemo čuti i trenera Zorana Bogolina koji čini se malo umoran i od nogometa i od držanja Opatije u tom rangu natjecanja. Vidjet ćemo kako danas razmišlja o svemu tome. A danas nam igra i HMNK Rijeka, nakon što su prosuli pobjedu na Trsatu, pa je završilo 1-1. Sad su u Makarskoj ipak uzvratili Makaranima i poveli 2-1. Treba im još samo jedna pobjeda i evo finala.

0: Mais mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
7: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket. Najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Od subote navečer s nama je Đana Krvavica. Đana, kad su specijalci locirali Aleksića?
1: Evo, kao što ste spomenuli, u Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
1: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama čuli smo, priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičeni je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutros potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
3: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nema nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a da ne bi taj dio remeta, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila. I ona jutros, kao što vam policija javila, u zoru je uhićen počinitelj, tako da uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radili cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom, hvala svima u saruku ispred grada.
1: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljem tijeku istrage.
0: Đane, hvala ti lijepo na uključenju u jutarnju kroniku. Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščanici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
4: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja, i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autocesti, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlines Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, istraga bi mogla potrajati.
5: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Jutarnja kronika. Jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za dva tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
6: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji

0: su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
1: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku, i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je o tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
2: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuškog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
1: Pred nama je glavna požarna sezona, prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak i 70% više izgorjelih površina.
0: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. Tri osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
1: Bijela kuća ponovno upozorila Iran da što prije prihvati mirovni plan ili će biti uništen. Iz Teherana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Trump razgovarao telefonski s izraelskim premijerom Netanjahuom o mogućem novom napadu na Iran. Goran Ivanović.
3: Planovi za vojno rješenje bliskoistočne krize ponovno su na stolu Bijele kuće nakon što je Iran odbio američke zahtjeve, posebno što se tiče nuklearnog programa i otvaranja hormuškog tjesnaca. Predsjednik Donald Trump pokazuje objavom na društvenoj mreži Truth Social da gubi strpljenje.
4: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
3: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom: bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je u Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američku uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je na platformi X optužio SAD da se služi lažima kako bi opravdao nezakonito početi rat.
4: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
3: Portal Axios navodi izjave dvojca američkih dužnosnika kako se očekuje da će Trump sutra u kriznoj sobi sa suradnicima za nacionalnu sigurnost održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primirje na staklenim nogama svjedoči i dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
1: Najmanje 5 Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izzaldin al-Hadad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
0: Hoće li bliski

0: Bliskog ponovno eksplodirati, je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga pojačava se svakim satom uz sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cosio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
0: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
1: Bio je to pregled vijesti svijeta koju je uredila Andri Landri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na Hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
2: Pa mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti i za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
3: Jutarnja kronika.
0: Svečano premijeru u oči kino distribucije večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara, do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
1: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
3: Jutarnja kronika.
1: Prijavljuje još samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
1: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
1: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
0: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
3: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
5: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD, u Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobijedio Slaven Belu po 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Komentar trenera Marija Gregurine i Marija Kovačevića.
6: Čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. A drugu polovinu neću ni puno komentirati, jednostavno smo poklonili 2-3 gola.
7: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Mi smo previše griješili. Prvo vrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj, baš onako kako smo svi htjeli.
5: Dvoboj Istre i Rijeke završio je 0-0. Treneri Krešimir Režić i Viktor Sančez.
8: Bez golova mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno njihov posjed, ali uz nekakve korekcije pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
9: Real derbi.
10: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno.
5: Posljednje kolo igraće se u petak i subotu. Nogometaši Laska prvaci su Austrije, a njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili su nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malo nogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima svladao Skver 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu. Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika sutrašnje Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4. Počinju kvalifikacije drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Tereza Mrdeža će u prvom kolu igrati protiv Rumunjke Kostoulas. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, a ženske parove osvojila je Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio.
3: Oglasi.
11: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
12: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
13: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, uglavnom u središnjim predijelima je bilo i umjerene naoblake, a lokalno u Posavini i magle. Na istoku je puhao do umjeren zapadni vjetar, a na Jadranu bura. U 6 sati od točno je bio 1 stupanj. Bednja, Gospić, Park, Plitvička jezera i Zavižan su imali 3. Daruvar i Pazin 4. Gorice kraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Slavonski Brod 5 stupnjeva. Bjelovar, Pula, Sljeme i Varaždin 6. Gradište kraj Županje, Karlovac i Osijek 7. Sisak 8. Zagreb i Bilogora 9. Malinska, Ploče i Šibenik 10. Opatija i Rab 11. Hvar, Rijeka i Zadar 12. Makarska, Mali Lošin, Rovinj i Split 13. Lastovo 14. Konavoska, Prevlaka 15. A Dubrovnik i Sen su imali 16 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjesecimice može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslije podne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23. Sutra u Hrvatskoj djelomica, povremeno i pretežno sunčano. Uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjesecimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje može biti i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24.
3: Oglasi.
9: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
15: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Pa kakav dan će tek danas neki pjevati, s obzirom da će nam biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ponegdje uz razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak. Temperature u unutrašnjosti od 15 do 20, na moru uz more od 20 do 22 stupnja. Jutro su u 7 sati, Delnice 4, Pula 11, Rab 12, Rijeka i Krk 14, Mali Lošinj 15 stupnjeva. Nekih većih problema u prometu, barem na ovom našem području, nema, osim redovitih gužvi na čvoru Matulji, a kaže HAK da je dosta gužve i na riječkoj obilaznici, a bit će još i više s obzirom na to da će danas od 12 do 13 sati se minirati u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata na dionici autoceste Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Dakle, još jedan put vas podsjećam, sad vas se to možda ne tiče, iako je i sad vjerojatno već gužva tamo u jutarnjim satima, ali od 12 do 13 sati bit će još veće gužve na čvoru Matulji zbog miniranja. Od 12 do 13 sati zatvara se dionica autoceste između čvora Anđeli i čvora Matulji. Pa sad možemo na vodu i na struju. Kad smo već riješili miniranje, Lorencov prolaz i Brajšina. Lorencov prolaz 5 do 13 i Brajšina broj 18 danas u Rijeci bez vode od 9 do 12 sati. U istom tom terminu bez vode će biti i Stanari u ulici Partizanski put, brojevi 19 do 27. Radi se i na Hreljinu, Hreljin 244 do 246, pa onda 87 do 103 i Ružić selo, svi brojevi bez vode od 9 do 14 sati. Bez struje danas na području Rijeke Gornji Sroki 42 do 45a i Ilovca 1 do 12 od 8.30 do 11 sati. Na području Kraljevice Marijana Jurkovića brojevi 1 do 22, Milutina Cihlara 1 do 9, Milana Šenoje 13, Šetalište Vladimira Nazora 36 do 53, Oštro 3 do 5, Podbanj 6 do 14 i Javorišće 1 do 16. Vi ste svi danas bez struje od 8 do 12 sati. Na Zlatnom otoku u Staroj Baški brojevi 1 do 85 bez struje od 10 do 11. I za kraj, kao i uvijek, Gorski Kotar, Lokve, naselje Homer, brojevi 66 do 69, vi ste bez struje samo pol sata danas od 9 do 9.30.

0: Kvara do 8 je, a mi iščitavamo neke od tema u današnjem Novom listu. Marko Križanec, direktor Energa, jedini koji je preživio smjenu gradske vlasti o planovima ove tvrtke. Planiramo gradnju velike dizalice topline na Delti. Stečaj nekoć velikog cestovnog prijevoznika, imovina klana Transa na bubnju, tražbine vjerovnika puno veće. Građevinski fakultet pokreće dva važna projekta. Riječki istraživači razvijaju rješenja za potrese i klizišta. Srušio se dio kuće neposredno uz župnu crkvu u malom mjestu na Cresu. Lubenice više nisu lubenice. Rijeka odigrala bez golova u Puli, Adu Adjei prokockao meč loptu za povratak na treće mjesto. U današnjem Novom listu još i Liburnijski Novi list.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Dobro vam jutro u Radio Jutro, 8 sati i 1 minuta, neobično usporeno jutro i siromašan dan. Biće danas, barem ako je suditi po najavi današnjih događaja, uglavnom najavljeni radovi na cestama koji će mnogima otkinuti popriličan komad živaca ili živca, ako vam je ostao još samo jedan, ko što mnogi kažu da im je ostao. Nadam se da ćete ga uspjeti sačuvati, ako ništa drugo i vrijeme će vam malo u tome pomoći, s obzirom na to da nas danas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, ponegdje uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Temperature će nam u unutrašnjosti biti između 15 i 20 stupnjeva, na moru i uz more od 20 do 22. Što se događanja od jutros i od danas tiče, potres u Kini sa nešto za sada smrtnih žrtava, puno više ozlijeđenih, uhićen ubojica iz Drniša, objavila jutros policija u 6 sati i 30 minuta, a portali su puni najave nekih novih boleština, virusa Bundibugio. Zvuči ovako zabavno oko banđi-banđi, ali nije, barem po onome što kažu, kakve posljedice ostavlja na čovječanstvo. Što se tih vremenskih situacija tiče, možda i one i sve ta promjene i sve to što ne znaš kako će biti ni što će biti, uvjetuju nekakve pojave, nekakva događanja i nekakve bolesti. Jutros Delnice 4, Rab 12, Rijeka i Krk 14, Mali Lošinj 15. Danas nam je i Međunarodni dan muzeja, iako kaže u najavi da se obilježava 18. svibnja, ali da neka glavna događanja mogu biti pomaknuta dan dva prije ili dan dva poslije. U rubrici Kamo danas za otprilike pola sata čuti ćete i što vam donosi Riječko muzejsko jutro, odnosno Riječki muzejski ponedjeljak. Onda ona već najavljena priča o radovima koje će mnogima odnijeti dragocjeno vrijeme, pa da budete upozoreni na vrijeme, danas od 12 do 13 sati miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata oko čvora Matulji, pa će zbog toga biti zatvorena dionica Istarskoga ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji, dakle od 12 do 13 sati. Pa onda iz KD-a vodovod i kanalizacija javljaju kako danas u sklopu projekta aglomeracije počinju radovi u Spinđićima na području Kastva. Trebali bi biti gotovi do 14. rujna ove godine, a građanstvo, vozači se mole na dodatni oprez i na pridržavanje prometne regulacije. Zahtjevna rekonstrukcija županijske ceste na dionici Vozišće Mavri ulazi u završnu fazu, javili su iz općine Viškovo. Zbog pripreme podloge i asfaltiranja od danas pa do 1. lipnja za sav će se promet u oba smjera zatvoriti dionica od raskrižja kod restorana Mladenka do ulaza u vrtni centar Viškovo. Doći će i do privremene korekcije linije autotroleja 19, 20 i 21 na dijelu ceste od Vozišća do Gornjih Sroki. Iz općine mještane mole za strpljenje i razumijevanje i apeliraju da u što većoj mjeri koristite alternativne pravce za dolazak u Viškovo, prvenstveno županijsku cestu, inače poznatiju kao Viškovska zaobilaznica. Radovi u KBC-u Rijeka. Iz istoga informacija kako klinika za maksilofacijalnu kirurgiju od danas radi umjesto na sušaku u bivšoj zgradi ginekologije, a sve to zbog projekta energetske obnove lokaliteta Sušak. Svi kontakt telefoni klinike ostali su nepromijenjeni. Još sitno brojimo do svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Danas će izbornik Dalić objaviti popis igrača koje vodi preko bare, a hrvatski malo nogometni klub Rijeka večeras od 19 sati u Makarskoj igra četvrtu polufinalnu utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske protiv Novog vremena. Pobjedom bi se bijeli plasirali u finale, a dođe li do eventualnog poraza, onda će se o putniku u finale odlučivati idući vikend u Majstorici na Trsatu, jer se igra na dvije pobjede, a Riječani za sada vode 2:1. Tako uspješni i tako efikasni, nažalost, u ovoj sezoni nisu bili veliko nogometaši Rijeke, pa ćemo danas malo popričati sa sportskim direktorom o onome što se događalo jučer u Puli i na što je to ličilo, a prije toga isto ćemo biti pod stjenama Kantride, ali to onda ne zovemo tako, jer su ovih dana nogometaši Opatije osigurali ostanak u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi, odnosno u drugom razredu koji se sad zove prva HNL, o svemu opširnije i za 9:08:07.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: To je mjesto za super ponudu. Karlovačko pivo 6 x pola litre 6,99 €. Deteržent Nila 3,7 litara 4,79 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Bolje cijene kruha, bolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
8: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu.

Ha, najjednostavniji odgovor bio bi u kakav muzej, s obzirom da danas obilježavamo Međunarodni dan muzeja, pa tako i u Rijeci, i u Opatiji, i u Malinskoj. S time ćemo krenuti. Muzej moderne i suvremene umjetnosti povodom Međunarodnog dana muzeja priprema program inspiriran aktualnom izložbom Nebo se okreće. Ovo nije još jedna izložba o nadrealizmu. Program počinje u 17 sati kustoskim kružokom na kojem muzejska grupa žena različitih generacija predstavlja vlastite interpretacije radova i izložbe Nebo se okreće. Međunarodni dan muzeja obilježit će i Hrvatski muzej turizma koji je pripremio bogat program u povodu ovoga dana, a ulaz na programe i posjet izložbi se ne naplaćuju. To je posljednja prilika da posjetite izložbu Tošo Dabac, Jadranski putopis, na kojoj će u 12 sati kustos dokumentarist pripravnik Kristijan Volarić održati stručno vodstvo. Pa onda u 17 sati Mateja Plišić, također kustosica pripravnica Hrvatskog muzeja turizma, vodit će kružnu interpretativnu šetnju Mostovi Opatije, šetnja kroz susrete kultura, kojom će dočarati kako je Opatija tijekom 19. i početkom 20. stoljeća bila upravo to, most koji je povezivao različite kulture, društva te države i politike. Mjesto okupljanja je ispred južnog pročelja vile Anđelina. A povodom Međunarodnog dana muzeja, interpretacijski centar maritimne baštine Duboak u Malinskoj priprema prigodan cjelodnevni program posvećen baštini, identitetu i pričama dubašljanskog kraja. Posjetitelje očekuju edukativna radionica Atlas korijena, kreativna radionica za djecu Svijet priča o moru, te večernje predavanje Martine Frke Milotić o zapisima Ivana Milčetića Matine i običajima Dubašnice. Tijekom cijelog dana ulaz u Duboak je naravno besplatan. Nije besplatno, ali bi isto moglo biti zanimljivo. U Zajcu od 19.30 u sklopu programa Kazalište svima prikazuje se predstava Balkanski špijun. Predstava je opremljena inkluzivnim titlovima, prijevodima na hrvatski znakovni jezik i audio deskripcijom. Balkanski špijun progovara o odnosu pojedinca i vlasti, sigurno vam je poznat sadržaj filma, pa će vas možda zanimati i kako je to postavljeno na kazališne daske. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci danas od 17.30 do 18.30 gostuje hvaljena irska dramatičarka Marina Carr, koja će tom prilikom čitati odabrane ulomke iz svojih djela, nakon čega slijedi i razgovor s autoricom. Događaj je otvoren za sve i zainteresirane, a održat će se na engleskom jeziku. Pa onda obavijest mjesnog odbora Kantrida koji poziva sve građane koji su se prijavili na natječaj Birajmo najljepšu okućnicu i balkon na Kantridi da danas dođu u 17 sati u mjesni odbor Kantrida na završnu svečanost. A danas nam slijedi i još jedan zeleni kastav od 16 do 19.30, kraj Šporove jame, još jedno izdanje sajma Zeleni kastav, kažu i najavljuju organizatori u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, sajam se seli uobičajeno u natkriveni parkirni prostor sportske dvorane Matija Katalinić. I za kraj još ovo, Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka danas održava edukativna predavanja o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Predavanje u Puntu održat će se u 16 sati u općinskoj vijećnici Punat, pa onda drugo predavanje u Baški na rasporedu je od 17 sati i 30 minuta. Cilj predavanja, naravno, podizanje svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja bolesti, a ulaz na oba događaja je naravno slobodan. Što
To se pak ne može reći za neke prometnice u gradu, odnosno u našoj okolici i u županiji, pa eto samo još jedno podsjećanje, ovo je više kamo ne danas, nego kamo danas. Naime, zbog pripreme podloge i asfaltiranja od danas pa do 1. lipnja za sav promet je u oba smjera zatvorena dionica od raskrižja kod restorana Mladenka do ulaza u vrtni centar Viškovo, u Viškovu naravno, pa vas mole za strpljenje, a došlo je i do korekcije linija autotroleja na dijelu ceste od Vozišća do Gornjih Sroki. Radovi su i u naselju Spinčići na području Kastva. Oni će biti gotovi ili bi trebali biti gotovi do 14. rujna ove godine, a radovi su, to smo već nekoliko puta spominjali, odnosno zatvorena cesta bit će na dionici Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji od 12 do 13 sati zbog miniranja, pa bi bilo dobro da pokušate izbjeći tu dionicu ako ikako možete, jer ako ne možete onda ćete se naći u poprilično dugoj koloni, ali i u toj koloni pratit će vas glazba Radio Rijeke.

najvrednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: popust uz mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35%. Ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: за вријеме.
1: 8:44, idemo vidjeti što nam donosi ovaj prvi, za mnoge prvi radni dan u tjednu, ali i koliko dalje možemo vidjeti do kraja ovoga tjedna, možda čak i do vikenda da znamo planirati. No, što budemo bliže vikendu, naravno da će i prognoza biti preciznija, odnosno točnija, što ne znači da je ova netočna. Igor Horvat, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa prognoza do kraja tjedna možemo ovako podijeliti u dva dijela. Do sredine tjedna imamo tip vremena puno sunca, većinom stabilno vrijeme, ali ipak nešto nestabilnija tijekom vrijeme tijekom poslijepodneva. Naime, i danas, osobito sutra i preko sutra postoji mogućnost za razvoj oblaka tijekom poslijepodneva i eventualno nešto kratkotrajne kiše, možda i poneki pljusak, no to će sve skupa biti kratkoga vijeka, isključivo tijekom dijela poslije podneva, dok će ostatak dana, pogotovo taj prijepodneni dio, i danas i sutra i preko sutra biti sunčani. Druga polovica tjedna, osobito prema kraju tjedna, mogućnost za razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu tijekom poslije podneva je sve manja i manja i dolazi do porasta temperature zraka u toj drugoj polovici tjedna, tako da imamo pravi proljetni tip vremena nakon ove jeseni prošloga tjedna, vratilo nam se proljeće, a čini se prema kraju tjedna da ponovo koračamo i prema ljetu, barem što se temperature zraka tiče. Dakle, većinom sunčano cijeli tjedan uz mogućnost eventualno te poslijepodnevne kiše u prvom dijelu tjedna. To bi bila prognoza do kraja tjedna ukratko. A sada u Rijeci u 8 sati temperatura zraka iznosila je 14 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 11, a jučerašnja najviša 20 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, relativna važnost 68%. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Luk, Zavižan i Lanišće 4, Gospić, Polje Čepić i Platak 7, Delnice, Otočac, Parg i Plitvička jezera 8, Pazin 9, Klana 10, Grobnik i Ogulin 11, Boljunka, Stavi, Učka, Poklon 12, Kukuljanovo, Labin, Opatija, Pula i Viškovo 13, Malinska i Rijeka 14, Crikvenica, Rab, Krk, Aerodrom, Senj i Vransko jezero na Cresu 15, Mali Lošinj, Poreč, Rovinj i Svjetionici, Poreri, Svet Ivana, Pučini 16, Pula, Aerodrom i Silba 17 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica, Opatija i Rab 16, Malinska i Svet Ivana, Pučini 17 i Pula 18 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1015 i 1017 hektopaskala. Količina oborine u proteklih 24 sata, jučer je tijekom poslijepodneva u Istri palo nešto kiše, Polje Čepić 5 litara po četvornom metru. Visina snijega u 8 sati na Zavižanu, snijeg se još drži u tragovima. A vrijeme danas, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom poslijepodneva uz lokalni porast na oblake, mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretaće se između 20 i 23, a u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 celzijev stupanj. Sutra slično, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, sredinom dana i poslijepodne uz razvoj oblaka ponegdje se očekuje kiša ili poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo na otvorenom do umjereno valovito i temperatura zraka bez promjene odnosu na današnju ili u blagom porastu. U srijedu također slično, puno sunca tijekom poslijepodneva, razvoj oblaka i eventualno na dijelu područja kratkotrajna kiša i dalje sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka rakodnom blagom porastu, a onda od četvrtka, petka pa do kraja tjedna očekuje se možda je malo nagliji porast temperature zraka i vremenske prilike bit će sve stabilnije i stabilnije, tako da ukratko ovaj tjedan je u znaku sunca, porasta temperature zraka do kraja tjedna i ovaj prvi dio tjedna eventualno malo nestabilnijeg vremena tijekom poslije podneva i to je to.
1: Dobro, samo da ne bude na naglo, ono, iz skoro pa jeseni pa da uletimo odmah na plus 30, ali neće koliko sam shvatio.
2: A neće, ne.
1: Ili neće još.
2: Neće još, bolje reći neće još.
1: Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.
0: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.

0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
1: Rano jutro se je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kliničko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
0: Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote navečer kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter, upotrebljavale su se kamere i bespilotne letjelice. Policija je upozorila da je Aleksić opasan, a zbog zločina je odlučeno da će škole i vrtići u Drnišu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Dželalija jutros je rekao.
2: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
0: 31-godišnji vozač koji je u subotu kasno na večer na Zagrebačkoj Peščenici na zebri usmrtio 22-godišnju pješakinju i pobjegao s mjesta nesreće, jučer se sam predao policiji, a utvrđeno je da mu je istekla vozačka dozvola te da je bio pod utjecajem alkohola. Kriminalističko istraživanje pokazalo je da se nije mogao zaustaviti kako bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. Zbog takve vožnje prednjim dijelom naletio je na pješakinju koja je smrtno stradala. Vozač se udaljio s mjesta događaja i onda naknadno došao u službene prostorije policije. Tada mu je izmjerena koncentracija alkohola od 0,68 promila, nakon čega je uhićen. Očekuje ga kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće. A policija je jučer spriječila sukobe navijača u Puli uoči utakmice 35. kola HNL-a Istra Rijeka koja je završila rezultatom 0-0. U Marulićevoj ulici u Puli zatekli su 41 navijača Rijeke, a u Mornaričkom parku naišli su na 15 poljskih državljana pripadnika navijačke skupine koja je u prijateljskim odnosima s navijačima Istre. Kod obje skupine pronašli su predmete za nanošenje ozljeda ili za izazivanje nereda i nasilja, kao i predmete za prikrivanje identiteta. Osobe su uhićene i otvoreno je kriminalističko istraživanje. I još jedna sportska vijest. U posljednjoj utakmici prvenstva rukometašice Zameta sinoć su u gostima svladale ekipu Broda 35-27. Time su potvrdile 9. mjesto i ostanak u najvišem rangu natjecanja. Podravka je obranila naslov prvaka, u europskim natjecanjima igraće još Lokomotiva i Zrinski, a ligu napuštaju Sesvete, Brod i Dugo Selo.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslijepodneva uz lokalni porast naoblake, mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature zraka uz obalu ići će do 23, a u gorju do 21. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 14 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Snek meni u Meku.
2: Deal.
1: Deal.
3: Jeste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
4: Razmišljate o uređenju doma?
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
5: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
4: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
5: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
4: Posjetite nas u Biškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
5: Vaš dom zaslužuje najbolje.
4: Kimikomerc.
6: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i

0: Deveti kvarat je, oprostit će mi Vijeko, Miro i dečki iz Atlantisa, što ih prekidam, ali nemamo baš previše vremena jer imamo dva sportska, dva nogometna razgovora. Danas vikend je bio napet i zanimljiv, Opatijci su osigurali ostanak u prvoj HNL, Orijentaši još nisu, bar ne do kraja, imaju još dva kola do kraja na predposljednjem mjestu su i treba im još bod da to isto naprave. Jedni i drugi bili su uspješni, Orijent je pobjedio Karlovac 1-0, Opatija posljednji plasiran u Kroaciju iz Mijavaca 3-1. Što se pak tiče Zamečanki, one su potvrdile ostanak u prvoj rukometnoj ligi Rukometašica, bili su uspješni i vaterpolisti Primorja Erste Banke, koji su nakon remija se s Mornarom se uspjeli vratiti i ući u polufinale pobjedom, pa ih sada tamo čeka Jadran, ali Primorjaši su među četiri najbolje vaterpolo ekipe u Hrvatskoj. Malo nogometaši Rijeke nekako liječe gorke pilule koje dobijamo od veliko nogometaša Rijeke, pa su pobjedili 2-1 u gostima u Makarskoj. Danas ih očekuje možda i odlučujuća utakmica, pobjedili eto ih u finalu, a ako ne, onda u svakom slučaju imaju novu priliku na Trsatu, ali o tome nećemo uopće ni razmišljati. A mi ćemo danas malo u sljedećim minutama o tom uspjehu Opatijaca, naročito mi je privukao pažnju naslov u Novome listu, s kolegom Ivanom Volarićem razgovarao je Zoran Bogolin i rekao da je bliže odlasku nego ostanku u klubu kojega je vodio dosta dugo i kojega je dizao do čak i prvih pozicija u prvoj HNL, a eto sada je Opatija doslovce do 31. od 33 kola strepila kako će završiti ova sezona. U 9 sati i 17 minuta, ako vam se da, a vjerujem da hoćete, pogotovo vi ljubitelji sporta, poslušajte razgovor sa Zoranom Bogolinom, koji nam nije toliko čest gost u programu, ali je danas to definitivno zaslužio. Nogometaši Opatije osigurali su ostanak u prvoj ligi pobjedom nad posljednje plasiranom Kroacijom iz Mijevaca 3-1. Bilo je na Kantridi. Zoran Bogolin, jutros gost sportskog programa Radio Rijeke. Zorane, jeste li umorni, jeste li zadovoljni, jeste li tužni, rezignirani? Kako ste zapravo?
1: Jutro prije svega, hvala lijepo na pozivu. Je, psihijatrija na kvadrat je bila, ne? Moramo to priznat. Ako si unutra, onda je psihijatrija. Ako si nakon na pola, nije. Ako znaš da te to ne interesira, onda se nemoj time ni baviti, manje više.
0: Pa dobro, ali vas definitivno interesira i cijelog sebe, da ne govorim samo o psihi, nego i o materijalnome, dajete za crno-bijele, za Opatijce. Međutim, čini mi se, barem po intervjuu koji sam pročitao u Novome listu, da ste već pomalo, pa neću reći tufni, nego umorni.
1: Umoran. I prije svega umoran sam. Jednostavno prvenstvo iscrpljujuće, prošle godine prvo, ovo drugo još gore, kad se boriš za opstanak, ali evo, bez glasa sam, ali jednostavno umorni smo. Mislim, nisam samo ja i dečki iz uprave su umorni, svi smo umorni od toga, ne. Moramo naglasiti da se klub zove Opatija, ne zove se ni Marko, ni Janko, ne. Mm-hmm. Mislim, da uspoređujući se sa ostalima, zato smo počeli biti umorni sa ostalim klubovima, vidimo da smo u debelom minusu što se tiče lokalne zajednice, što se tiče zainteresiranosti, ulaganja i svega, ne. U debelom smo minusu i to je tako. Mislim, klub nije u minusu, klub je na nuli, kog god ne želi uzeti, dobit će jednu zdravu sredinu, ne, ali opet sve jedno, je previše vremena, istiskuje previše novaca, previše ulaganja, a dobit je ono, nula.
0: Nula. Pa dobro, ajde, bar nije gubitak, ono, kako je Grumf rekao, koji izgubi dobitak.
1: Nije, jer to pokrivamo s našim novcima.
0: Da, je li ovo na neki način zapravo javni apel da zajednici, pogotovo
1: grad? Ma nije javni apel, ako oni nemaju interesa, bolje da nemaju ni klub. Uh-huh. Sad su dečki, mislim, uložili su stadion i super, i to lijepo izgleda, i bit će lijepo, ali igrat petu ligu, četvrtu ligu, to... više nije naš ovaj motiv, što se kaže, ne.
0: Da, ja. Dobro, ali dakle grad radi ili je bar počeo raditi, ulagaće u stadion i sad stvarno bi bilo šteta da na takvom stadionu, novom stadionu igra neki četvrtoligaš, petoligaš. A čini mi se da i Opatija, s obzirom da dolazi iz tog nogometnog okruženja ovdje na Kvarneru, zaslužuje više.
1: Apsolutno da zaslužuje, zahvaljujući i predsjedniku Rijeke, tu smo gdje jesmo, puno nam pomaže, prema tome nije to neki problem. Problem je da se lokalna zajednica može probuditi, ne možemo Bočari i mi imati isti nivo i stariljnost, isti rang. Jednostavno, sportski savez treba rangirati klubove po troškovima, po kategoriji, tako dalje, tako dalje. Igra drugu hrvatsku ligu, to je kod nas i svjetski prvak u veslanju ili čaru, mislim. To je tako, treba se isfokusirati i napraviti šta se želi i tako dalje, tako dalje. Ne.
0: Dodatne probleme stvaralo vam je i to što ste igrali na kultnoj Kantridi, na neki način, ne znam kakva infrastruktura tamo, ali definitivno Opatija igra na Kantridi, malo je čudno kad najavljuješ uopće utakmicu, je li tako?
1: Pa ne, nije, to je lijepo, nema ljepšeg stadiona, pa, ne znam ko.
0: Slažemo se to, definitivno.
1: Loše je to jer svi žele igrati na njemu, ne, svaka ekipa koja dođe, prvo se slika jedno pola sata na njemu, ne, i onda im je i veća atmosfera i bolje. Je apsolutno, apsolutno da je to prekrasno, ne, ali opet igrati doma je doma, ne, manje više, na manjem stadionu, na agresivnijem stadionu i tako dalje, tako dalje.
0: Dobro, ali svjedoci smo toga da Kantrida i u ono svoja zlatna vremena, dobro, kad su dolazile velike momčadi, bila je popunjena, ali znamo i u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi kad je Rijeka igrala da je znalo biti i otužno i prazno. Kako tek mora biti kada ste vi igrali?
1: Stavit ćemo makete umjesto ljudi.
0: Odlična ideja.
1: Stadion vodi, brkovi, brada, gonaočale, kape.
0: Pa da, pa i da se snimit ono pljesak i urlik ljudi i tako dalje. Da, da, da. Tako da se stvori atmosfera. Dakle, ostanak je osiguran, barem Opatije u prvoj ligi, ali turbulentna sezona je iza vas. Dugo, dugo ste tavorili na posljednjem mjestu, a ne tako davno gledali smo vas u borbi za prva mjesta te iste lige.
1: To vam je u toj ligi Sizifov posao. Napravite dobar rezultat. Za to nam je trebalo jedno dvije godine, ne? Tim dečkima i oni su traže nešto više, ne, neko otišao u prvu slovensku, neko u austrijsku, neko otišao jer moj neko obećao u ovoj ligi da će igrati prvu ligu, tako dalje, tako dalje, ne. I tako, to je, mi ne želimo nikog zadržavati. Evo, ove godine smo zadržali na zimu jer nam je bio potreban na džaj. On je igrao gori nego ja, da sam da i mene stavio. Jednostavno, ova liga je motivirajuća, onaj ko nije motiviran ne može igrati tu ligu, jednostavno je previše ritmična liga, ne, i moraš se dati cijelog u sebe da biš ostvario neki rezultat.
0: Dobro, hoće li vama iduća sezona biti motivirajuća ili ste već donijeli svoju odluku, ali nam je nećete reći ili možda hoćete?
1: Ne, pojma, prvo moram porazgovarati sa dečkima, pa u stvari sa predsjednikom Rijeke, pa s dečkima, pa sa gradonačelnikom. Mamo vidjeli, imamo cijeli šesti mjesec.
0: A sa gospođom Bogolin nećete razgovarati?
1: Neću, o tome definitivno.
0: Nema potrebe nju opterećivati ostatak obitelji.
1: Ne,
0: iako
1: ne,
0: i dobar dio obitelji zapravo u klubu, ili tako, sinu.
1: A je, dečki su mladi. Uvijek će se snaći, otići negdje, ili će ostati igrati petu ligu, nije problem za njih, ne.
0: Zorane, da, recite.
1: Šta, vidjet ćemo, imamo šesti mjesec lijepo za razgovarati, ako će biti okej, ako neće, idemo dalje, svojim putem, što se kaže, ne.
0: Dobro, nadam se da će nam se onda putevi sresti s vama u eteru Radio Rijeke, bez obzira bilo to na klupi Opatije ili nekog drugog kluba ili u nekoj drugoj funkciji, definitivno.
1: Pa je, sve nas je manje ovih starih, što se kaže. Još je Njoko jedino to gledat.
0: Zorane, drago mi je da ste dobre volje unatoč svemu, unatoč teškoj sezoni. Hvala vam lijepa na odazivu, hvala lijepa na razgovoru i puno uspjeha dalje.
1: Hvala i vama, hvala najljepše, hvala, Bog prijatno.

0: pod stjenama Kantride.
1: Točno 9 sati i 30 minuta, nastavit ćemo priču, ali ne na Kantridi, o Kantridi, pričali smo sa trenerom Opatijaca Zoranom Bogolinom, nego ćemo o klubu koji je nekada igrao svoje utakmice na Kantridi, već dosta dugo igra ih na Rujevici, ove sezone poprilično promjenjivo, nakon jučerašnje izvedbe u Puli gdje je Rijeka ostala i s igrače manje, u drugome poluvremenu više od pola sata igrala zapravo s igrače manje, reklo bi se da je i taj bod koji je izvučen dobar, ali s druge strane statistika malo ogoljuje stvari, tek jedan udarac u okvir vrata u 90 minuta. Kako je utakmicu vidio sportski direktor Rijeke kojega dosta dugo nismo imali u programu, a kojega pozdravljam na putu prema Zagrebu, Darko Rajić Sudar. Darko, lijep pozdrav, dobro jutro.
2: Lijep pozdrav.
1: Možemo znati ili smijemo li znati koji je povod odlaska u Zagreb?
2: Pa ne, danas imamo komisiju za profesionalni nogomet vezano oko tebe prava raspodjeli mladih igrača za sljedeću sezonu, pa to prosto klubovi imaju, prvoligaši uvijek imaju sastanak vezano to, kajmo reći, taj filter prije nego što ide na izvršenje HNS-a realno za neke odluke za sljedeću sezonu, pa zbog toga je to.
1: Dobro, odluke za sljedeću sezonu će se još po klubovima naravno čekati što se tiče i prodaje, kupnje igrača. Rijeka će sva je prilika, neću tvrditi, ali dobro, poslije ćemo o mjestima na tabeli. Ajmo sada onome što smo gledali jučer. Počelo je loše zapravo već na zagrijavanju. Jedan od bitnih kotačića vaše momčadi, Dantaš, je bio najavljen, ali se ozlijedio na zagrijavanju. Nije dobro počelo, ajmo reći da je dobro završilo kako su se stvari kretale.
2: Pa dobro, istina, da, ozljeda Dantaša malo je poremetila sve, ali mislim, ta utakmica kao utakmica je možda najteža u psihološkom nekom smislu. Ne možeš napredati previše gore ni dole. Istina, nije isto biti treći i četvrti. Čisto radi rejtinga kluba i neke drugih stvari, ali općenito treći i četvrti ništa ne znači tiče tipa Europe ili ovog drugog dijela. I ista je stvar da li mi bili treći četvrti što tiče našeg dijela u Europi, odakle krećemo igranje, ali normalno da želiš svaku utakmicu pobijediti, normalno da nije krenulo dobro, i sama utakmica je bila tako, ne znam ja sam kako bih rekao, na kraju kad pogledaš moramo biti zadovoljni s bodom, igrač manje je isto imala, ali mi da smo mi njih previše darivali jučer, to s tako individualnih grešaka bilo, ne samo da su izradili oni, nego je poklona previše bilo, ajte, na, kažem, na kraju smo mogli pobijediti, ali realno oni su bliže pobjede.
1: S obzirom na to da su imali dvije grede, ako se ne varam, odnosno dva puta pogođen okvir vrata, gledam ljestvicu i još uvijek mi djeluje nestvarno, ne znam kako vi, Darko, gledate na to. Rijeka 50, Dinamo 85, dakle 35 bodova razlike. Bilo je sezona i kad ste vi bili sportski direktor i od kad je predsjednik Damir Mišković, Rijeka je bila možda i slabija nego sada, Dinamo i jači nego sada, pa nije bila tolika razlika. Kad se je to nakupilo, ali to bilo za vrijeme Europe ili kad se je to dogodilo?
2: Pa je, da, mislim, normalno da mi nismo realno zadovoljni sa rezultatima u HNL-u. Ovo drugo možemo reći, finale kupa, ok, finalu smo bili, nismo osvojili, niko ti, teško je to reći da će svaki godin osvojiti. Dinamo je realno bio bolji u ovoj utakmici, nismo bili, ajmo reći, mi nismo bili na svom nivou definitivno u finalu kupa.
1: To bih volio ako mi možete reći, zašto ta Rijeka koja je nosila se sa Strasburom, koja je izvlačila se recimo u toj Europi, a imala je dakle s druge strane nominalno na papiru jačega protivnika, bogatijega protivnika, pa ovdje nije pokazala ono što je recimo pokazivala u Europi.
2: Pa kažem, mi smo kroz prvenstvo protiv Dinamo odigrali dosta dobrih utakmica, oni koji smo neki izgubili, ono na Rujevici u Zagrebu. Mi smo dosta dobri alpari. Ova je utakmica možda je jedina, ovo je peta utakmica s Dinamo, ove sezone smo možda najslabije i nismo izgledali apsolutno dobro. Zašto? Možda su, mislim, gledaj, finale je finale, ja znam da nema tu alibija, nema ništa. Dinamo je u tom trenutku pokazao, mislim, realno i oni na papiru su možda kvalitetniji, ali ne bude to uvijek tako. I prijašnji povijest znalo se da ekipe koje možda na papiru nisu favorit, pa znali se ne nadje. Jednostavno mi toj utakmici nismo bili ni blizu, kako ja kažem. Jednostavno tako utakmica ošla u jednom smjeru, sa moje analize radi, gledali smo, razmišljali smo iskreno da su neki igrači podbacili u toj utakmici, nije to bilo kako, ali tako je, mislim, nekada ide, nekada dođe. bude dobro, nekad nije, ali kažem, to je sad analiza dalje poslije, na kraju sezone, kao što se napravi cijela analiza i HNL-a i svega, realno mi možemo zadovoljni biti u Europi, evropski rezultati i realno, ajde, finale kupa, ušli smo finale kupa, a s ovim drugim ne. Da. Definitivno ne, sami ste rekli ta bodovna razlika, slažem se, Dinamo je prije bio možda i drugačiji i moćniji, pa nije tolika razlika, mi smo podbacili, Dinamo je odradio svoje, realno da smo mi u HNL-u, jer mi kad pogledamo čak s ovim utakmicama sa gornjim dijelom ekipa, ne toliko, najveći bio problem, evo svi znamo koliko smo mi u bodove izgubili, podcjenjujem Niko Osijeka 7, Vukovara smo gubili, Gorice, Varaždina 2 puta. Svaka čast, svaka ekipa, ali mislim da smo mi kvalitetnija ekipa od njih i da smo mi previše bodova izgubili u tim utakmicama. E sad, rotacije, ne rotacije, sigurno da su rotacije pridonijelo tome, definitivno, jer nije isto, svaka tri dana smo igrali, menjati cijelu ekipu ili većinu ekipe, to nije lako. Ali dobro, mislim, opet primarni cilj je smo stvarili Europu, ali opet kažem da smo zadovoljni s time, nismo.
1: Ali postoji li objašnjenje, nekako ste se još i držali dok se igrala Europa, dakle dok je bio ritam svaka tri dana, onda smo očekivali, kao što se recimo Dinamo dogodilo nakon što je ispao iz Europe, onda je krenuo mljet u domaćem prvenstvu, kako to da se Rijeka nije uspjela vratiti?
2: A je, je, realno mi kad smo ispali iz Europe, nama se desilo malo peko da smo se ozlijedili par bitnih igrača, Fruk, Radeljić, imali smo Vinjato, to su bitni igrači i taman kad mu se rekli, ajmo, sad imamo prvenstvo, realno imamo utakmicu, ostalo nam je samo prvenstvo i kup finale, desilo smo se te ozljede što je normalno u nogometu i to je sigurno poremetilo ekipu, jer nije isto kad igraju svi ti igrači i kad ne igraju, definitivno, oni su nama bitni u ekipi, bili se, ali kažem, desilo se to što je, definitivno, mislim, u HNL-u smo mi ispod nivoa ono što smo mi očekivali. To nemamo to. Ja mislim da ovaj
1: ekipa i ono na što ste nas navikli posljednjih sezona zapravo.
2: Da, ali mi se treba biti realan, ova ekipa vrijedi sigurno više, jer konkretno sama pokazala je i u Europi da se nosila sa odličnim ekipama koji su možda i kvalitetniji bili u Rijeke, radi sa Zuta. Znači moglo je se sad. Kažem, da li rotaj, da li ovo, da li ono, da li to.
1: Biće vremena za analizu.
2: Analiza je normalno. Da vidimo gdje šta, gdje smo grešili, nismo grešili, šta smo možda trebamo napraviti da ono. Normalno da nije lako svake godine osvajati trofeje, definitivno, jer i konkurencija i sve nije lako, ali kažem, mislim da sad treba izanalizirati dobro i donijeti vidi šta kako ćemo dalje.
1: Pretpostavljam da bez obzira na to što kažete da je nebitno je li, mislim, zbog Europe nebitno je li treće ili četvrto mjesto, da je cilj dobiti Goricu i onda slušati vijesti iz Varaždina, jer Varaždinci će itekako biti motivirani da zadrže to treće mjesto, to im se ne događa baš svake sezone, a igraju baš protiv Istre u posljednjem kolu.
2: A je, da, mislim, ja kad sam rekao to nije bitno, mislio sam radi plasmana Europe i početka kvalifikacije, normalno da je bitno za nas da mi budemo treći, mislim, to klub rejtinga Rijeke i na neki način mislim da to je bitno. Normalno da svaku tako glavu da pobjediš, ipak lijepo bi bilo završiti sezonu pobjedom, bez obzira kako će ovo završiti, sve ostalo, ali kažem, normalno da gledaš da pobjediš zbog atmosfere dalje i sve i pripreme za sve ostalo, cijelu sezonu, šta nas očekuje poslije, brzo je to sve, brzo prođe vrijeme, početak sljedeće sezone, ljeto je, dug će biti prelazni rok, bit će tu dosta toga, dešavat će se svašta oko igrača i svega. Da, to sve, kažem ti, dobro pripremiti, ima vremena, ali nema. Mislim, realno nama prelazni rok već i traje. Nije službeno, ali sa igračima se već kontaktira, koji ti interesantni, šta, kako dalje i gdje koga, kako koga vidiš.
1: Što se tiče tog igranja u Europi sljedeće sezone, odnosno u ovoj godini, ali nova sezona će to biti, da li zbog ovog četvrtog mjesta startate ranije, malte ne dok su još ljudi na plažama, ili zbog koeficijenta ipak ćete preskakati?
2: Ma ne, mi idemo u kvalifikacije drugog pretkola Conference lige, 23.7. je ta utakmica drugog kola, treći, četvrti isto startamo, nema razlike, mi smo nositelji.
1: Dobro.
2: Nositelji smo, jedina razlika bila da smo osvojili kup, onda bi išli u prvo kolo Eurolige. To su dvije razlike bile, što se moglo desiti nije, ali da znamo točno kad igramo i kojim smo kolu i nositelji smo realno, ali kažem, Zna se što tiče Europe sve.
1: Da, šta ti je sudbina Rijeke prošle godine zapravo osvajanjem titule? Dinamo pogurala u Europsku ligu, krenuli ste puno ranije od njih, oni su mjesec dana kasnije krenuli u natjecanje, oni su vas evo ove godine gurnuli u konferencijsku ligu na neki način, iako naravno njima je bio cilj uzeti pehar baš kao što i vama, ali eto to njima uspjelo. Ostaje nam još dakle ta utakmica protiv Gorice na Rujevici, vama sad pretpostavljam, u ostalom i sami ste rekli, prijelazni rok već je maltene počeo, zna se za neke igrače koji će otići sigurno i tražite na mnogim pozicijama. Kakvo je tržište, jel već s obzirom da su svuda pozavršavale lige, hoće li svjetsko prvenstvo koje će se igrati dodatno otežati posao sportskim direktorima?
2: Pa dobro, hoće, dosta igrača je realno bit će zauzeti s tim akcijama, ali pa i mislim, gledajte, realno igrači koji su na svjetskom prvenstvu, ovaj veliki ekipa, mi teško možemo i doći do njih. Realno, ali bez obzira
1: na to... A dobro, ali recimo Fruk vaš će biti na svjetskom prvenstvu, pa će onda biti malo teško razgovarati, pripremati i tako dalje, vjerojatno će glavom biti u svemu tome, zato na to
2: pa
1: sam
2: je,
1: mislim,
2: je, da. Dobro, mislim, no, realno ko Fruka vidit ćemo šta će se dešavati, sigurno se to neće desiti u prvim danima, ja bih volio da mi napravimo dobru priču za Tonija i za klub, ali mislim da ima duge prelaze, ako uvijek kaže, ljetni je meni puno teži jer traje za Hrvatsko je 7. 8. 9. To je jak dug prije, to je 3 mjeseca maltene, a prvenstva i Europa već će biti u punom jeku, znači svašta će se tu još dešavati, vidit ćemo kako će biti, mi znamo otprilike one neke igrači, znamo koji igrači nas sad već napuštaju, znamo gdje nam jedan prioritet po pozicijama i normalno, samo što uvijek kažem, sad u ovom periodu sad, ajmo reći, dosta su igrači skuplji, mm-hmm. Svi sad se nadaju, normalno, bolje ponude gleda svako, tek treće kako je ovi završavaju prvenstva, kako se to bude dalje odmicalo, ali dobro, mislim da treba, ja bih volio da mi što prije neke igrače, ako možemo doći da dovedemo radi jasnije slike za sljedeću sezonu. Uh-huh. To je uvijek najlakše i radi početka priprema i svega. Tako dalje prvenstvo bude se pripremalo.
1: Zahvaljivao se prije 15 minuta i Zoran Bogolin, trener Opatije, Damiru Miškoviću zbog ove posudbe igrača. Znamo da je Damir Krajlah u toj funkciji traženja novih talenata po domaćim travnjacima, odnosno prati mlade igrače Rijeke na posudbi. Imate li nekoga od njih na radaru već ili još ne?
2: Pa dobro, mi te mlađe igrače gledat ćemo, pogotovo naše koji su bili i nekim posudama ili koji su interesanti priključiti u pripreme, normalno, mm-hmm. Pa ćemo vidjeti kako će se oni snaći dalje kroz trening. Ja bih najsretniji bio da se neko od njih nametne, jer mladi igrači su uvijek na tržištu najinteresaniji da pokažu, da se nametnu, da budu u kadru za sljedeću sezonu. To normalno da će ovisiti o njima i normalno kako će trener procijeniti njihov rad i kvalitetu što misli što im treba, ali imamo dosta igrača, evo Damir je dosta uključen u to, prati, ide gledati utakmice, zadužene na nama reći komunikaciji s našim igračima koji su pod tim posudom i dvojnim registracijama, a i gledanje drugih. I mislim o njemu novi posao i mogu reći da se dobro snalazi u tome i meni je drago za njega.
1: Darko, neće vas više puno smetati jer ako se ne varam počinje vam sastanak u 10 sati, ali moram još jedno pitanje postaviti na kraju, pa makar nam ovo bio zadnji razgovor, a nadam se da neće. Po mnogim portalima zapravo, novinama, člancima, na neki način su već kolege novinari riješili sudbinu vašega trenera. Što imate reći po tom pitanju?
2: Pa dobro, gledaj, da puno se piše u zadnje vrijeme oko toga. Ja sam rekao, to je već i nedavno isto za jedne medije, da Rijeka je preozbiljan klub. Mi takve stvari i kad donosimo i kad ćemo donijeti, sigurno ćemo sjest na kraju kad sve izanalizira, kao što sam rekao, kompletno sve. I nakon toga, normalno, predsjednik i svi mi koji smo zađutili, donijet će se neke odluke kako dalje, šta dalje. Imamo još jedno kolo i mislim da je to bitno da odradimo maksimalno trenere pod ugovorom i oni još tu i ne znam, kažem, bit će odluka, će se donijeti bilo kakav, ali kad mi napravimo kompletnu analizu u klubu i sve, to smo tako i uvijek radili i mislim da nema razloga da to ne bude i sada.
1: Ja sam u ovakvim situacijama jako zahvalan što zapravo radim na radiju, nemam neku normu punjenja kartica, pa onda ne moram pisat, ne moram nagađati, evo, pitao sam na izvoru, a što bude, bit će, prenijet ćemo naravno i mi na Radio Rijeci. Sportski direktor Darko Rajić-Sudar bio je gost emisije Pod stijenama Kantride. Darko, hvala vam lijepa na javljanju i sretno dalje.
2: Hvala vam, pozdrav.
0: Pod stjenama Kantride.

0: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Hvala.
4: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Hvala.
5: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pećnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
6: Tomislav Bravlić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
7: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: 10 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
1: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: Idemo u svijet. Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Iranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Teheranu da mu sat otkucava i da je do sada trajalo zatišje pred buru. O mogućem nastavku napada govorilo se jutros u programu Hrvatskoga radija. Vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević kaže da bi Trump mogao, bez obzira na suprotne savjete CIA, krenuti u nove akcije.
2: Predsjednik Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
0: Potres magnitude 5,2 jutros je pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginule su dvije osobe, a više od 7000 ljudi evakuirano je u gradu Liuzhou, gdje se srušilo 13 zgrada. Traju akcije spašavanja i pretraživanja ruševina. I pred kraj se vraćamo u Hrvatsku u sport. Malo nogometni klub Rijeka večeras od 19 sati u Makarskoj igra četvrtu polufinalnu utakmicu doigravanja za prvaka Hrvatske protiv Novog vremena. Pobjedom bi se bijeli plasirali u finale, a porazom bi se o putniku u finale i borbi za titulu protiv Omiškog Olmisuma odlučivalo idući vikend na Trsatu. Kapetan Rijeke Luka Suton.
3: Ekipa Novog vremena je stvarno prekvalitetna ekipa koja ima mnoštvo kvalitetnih pojedinaca, ali mi kao grupa, ja stvarno vjerujem da smo bolja ekipa i naša energija i homogenost u slačionci da će nas dovesti do toga da seriju ne vraćamo na Trsat, nego jednostavno da to riješimo ovdje u Makarskoj i onda dočekamo jedan slobodan vikend pred finalnu seriju.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva uz lokalni porast na oblake, mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 16 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: niste čuli. Daj mi to.
1: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
2: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar.
4: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.

15 minuta, dobar dan, dobri ljudi. Evo, slušamo jednu od onih pjesama koje se često vrte, znate pjesmu, a obično, kažete ono, nemam pojma ko to pjeva, ali dobra je pjesma. Tako da ako kažemo da to pjevaju Z++, vjerojatno vam to ništa neće značiti. U programu i režiji Radio Rijeke i dalje, vidi dalje, tri mušketira. D'Artagnan je otišao, znači ostali su, ko je ostao? Aramis, Portos i Atos. Damir Miličić, Voljan Korić i Alen Čemilić vam žele dobar dan. Vidiš, tri mušketira, pa nije to bez vraga, to je jedan od najčitanijih romana svih vremena, ne družimo se mi baš s bilo kim. U programu Radio Rijeke slijedi još malo dobre glazbe, idu Song Killers i pa Pretenders i tako dalje, a onda u 10:30 vijesti na talijanskom jeziku i slijedi nakon toga Calcio. Andrea Marsanić je već napet ko puška, jedva čeka doći pitat kakav mi je ovo ponedjeljak.

0: Σούπερμαν ή Batman, ακουτρέμα.
1: Hervi se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
3: Torba do torbe, torbica. Kroz prostor i kroz vrijeme.
4: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.

0: nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.hrt.hr.
2: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro,
3: Još je samo jedno kolo ostalo do kraja prvenstva na Apeninima. Prošlog ponedjeljka je moj kolega Andreja Marsanić bio potonuo, ali kako se u životu sve brzo mijenja, da, tako i u nogometu. Evo, Andreja, dobar ti dan i zaista ti je dobar ponedjeljak.
4: Tako je, dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima, mogu reći.
3: Da, možeš reći da je Milan bio pred teškim neuspjehom, da, u slučaju da, da, u slučaju da ne pobjedi u Dženovi, a da mu ne idu na ruku drugi rezultati, a na kraju eto, i pobjedio je i Juventus je izgubio i Milan je treći.
4: A imaš glas amigo, ko da ti je Juve dobio? Mislim, ne znam, čini mi se da malo laži.
3: Igralo se jučer u podne, da, pa cijelu nedjelju sam mogao već otugovati.
4: Tako je, tako, ali to je veliko iznenađenje, reći ćemo odmah, Juventus Fiorentina 0-2 izgubiti doma, kad se bori za Champions League, a Fiorentina je već matematički se spasila,
3: što bi rekli, veliko naši susjedi Srbi da kažem samo jednu reč, katastrofa.
4: Katastrofa, tako. Katastrofa za Juventusa, jer bez Champions League ostaješ minimalno bez 30, 40, možda i 50 milijuna eura godišnje, a to svakome dobro dođe. I Juventusu koji je kao klub dovoljno bogat.
3: Da.
4: Međutim, evo, desilo se to, Juventus je imao šanse, Juventus nije igrao ni tako loše, ali je Fiorentina dala dva gola.
3: Amigo, ma nije igrao tako loše, ali ajmo ovako, znači, da, Spalletti kao trener Juventusa, on je došao krajem 10. mjeseca.
4: Tako je, umjesto
3: Tudora. I tada je Juve bio na 7. mjestu, 6 bodova od prvog.
4: Da.
3: A sada je na 6. mjestu, jedno 17 ili 18 bodova od prvog.
4: Dobro, kao pozicija na ljestvici je napredovao, a kao bodovna razlika, to je katastrofa.
3: I talijanski novinari su Tudora derali strašno, a protiv Spallettija se sad ne usude reći niti riječi protiv.
4: Ali ako se ipak ne plasira, vidjet ćemo za njih 90 minuta u Champions League, mislim da će dobiti dosta kritika, jer Juve da je dobio jučer Fiorentinu, bio bi na trećem mjestu i baš jednim korakom u tom najboljem i najprestižnijem natjecanju. Profitirali su Milan i Roma. Milan je dobio, kao što si rekao, Genovu u Genovi 2-1. Milan koji je, što se tiče ono kluba, u velikoj krizi, velike svađe, Allegri, Ibrahimović i tako dalje. I a Roma koja je od tih ekipe koje se bore za Champions League u najvišoj formi. Dobila je u derbiju, nije nikad lako dobiti derbi.
3: Dobro, iako je Lazio bio umoran zbog finala kupa protiv Intera.
4: Inter, znači dubla kruna, 2-0 je dobio Inter i osvojio i kup Italije. Da, bio je Lazio malo umoran, ali to ne smije biti alibi, to ne smije biti ipak do kraja jedna škuža.
3: Ma dobro, Roma ipak bolje igra ovo prvenstvo.
4: Bolja je od Lazio.
3: Bolju ekipu od Lazio i tako dalje. A Milan, ovo što ti kažeš, u krizi, ali Milan je u krizi, ali on ima Allegrija. Ja koliko pratim Allegrija
4: ja
3: kao trenera, on je samo jedan jedini put nije ispunio svoj cilj, a to je bilo 2012. godine kada sa Ibrahimovićem u ekipi nije uspio svoj skudeto i tada iznenađujuće Milan osvojio, Juve osvojio onu svoju prvu titulu od 9.
4: Ono kad je bio gol Montarija,
3: za redom.
4: Ali dobro, neka ti bude.
3: Pa gol Montarija, ali i Matrijev poništen gol zbog ofsajda.
4: 1 cm, ono je bilo 67 cm u golu.
3: Da je bio VAR, to bi bio, bio gol.
4: Da, to je istina, ali ono bi bilo već 2-0. Pa,
3: kako ti kažeš, da moja nona ima
4: balinjere,
3: bila bi karet.
4: I sudjelovali bi na balinjera u Opati.
3: U Opati, kod Duleta Jelićića.
4: Ali dobro, Allegri je, možda s njim se ne igra jedan atraktivan nogomet, mada šta znači atraktivan nogomet? Jednostavno, gledaju se bodovi. Milan je prošle godine bio osmi, nije išao u Europu, ove godine je na sada trećem mjestu i vrlo vjerojatno će ići u Champions League. On je ispunio svoj zadatak.
3: Tako je. Svoj zadatak je ispunio i trener Intera, Kivu, u Absolutno. Prvoj sezoni dupla kruna, jučer veliko slavlje u Milanu, 400 tisuća ljudi na ulicama.
4: Pa treba reći da je Inter počeo prvenstvo sa dva poraza. Znači prva dva kola Inter nula bodova, a poslije toga Inter koji od recimo 2020. kad je bilo zadnje prvenstvo za Juventusa, Inter melje. Inter je mogao možda čak i osvojiti sva prvenstva da. Od tada.
3: Da.
4: Ali je našao recimo jedan put Milana u formi, dva puta Napolija koji je igrao dobro i koji ima još sada dobre igrače. Međutim, evo, zasluženo prvenstvo, ja čestitam Interu, čestitam svim interistima i čestitam na tu duplu krunu, ono što je Rijeka recimo osvojila prošle godine, to je velika stvar, a to što je Inter igrao doma protiv Verone 1-1 to ne znači ništa. Veliko slavlje je bilo na ulicama Milana, potpuno za razumjeti jer Inter sad ima dva prvenstva više od Intera. Ja sam rekao jednom svom prijatelju
3: od Milana,
4: ja sam rekao jednom svom prijatelju koji navija za Inter da bit će jako teško da Milan dođe do Intera što se tiče prvenstva, a gotovo sigurno dok sam ja živ. Što se tiče Champions Liga, Inter neće biti na nivou Milana. Inter ima 3 kupa, Milan ima 7.
3: Milan ima najviše Liga prvaka u Europi nakon Reala.
4: Tako je.
3: Iz Madrida. Tako da
4: mislim da teško će Inter doći, kažem ti, sljedećih 20 godina, ja se barem tako nadam da ću uspjeti.
3: Proživjeti toliko.
4: Tako je.
3: Napoli je drugi, Conte, veliki upitnik da li će Conte ostati trener Napolija. Najavio da će pričati sa vlasnikom kluba ovog tjedna.
4: Aldo je već odlučio prije mjesec dana šta će napraviti.
3: Ali meni mi to ne izgleda, znamo šta. Ali mi
4: ne znamo šta, ali poznavajući njega, on stalno traži neke stimulanse.
3: Možda bi mogao reprezentaciju Italije.
4: Mogao bi, apsolutno. On uvijek traje kao jedan ciklus od 2-3 godine. On je osvojio sa Napolijem, recimo, prvo mjesto, sad je na drugom, da nije imao toliko tih ozlijeđenih. Ne znam da li bi bila takva razlika sa Interom. Prema tome, možemo očekivati da će Napoli promijeniti trener sljedeće sezone.
3: Izgleda da trenera mijenja i Atalanta, jer jučer Paladino nakon utakmice protiv Bolonje. Bolonja je dobila u Bergamu 1-0, ali s obzirom da je u prvoj utakmici protiv ista ta dva suparnika rezultat bio 2-0 za Atalantu, Atalanta je osigurala nastup u konferencijskoj ligi.
4: Konferenci ligi, Atalanta je na 7. mjestu. Dobro, mi smo naučeni na jednu drugačiju Atalantu zadnjih nekoliko da. Sezona.
3: Ali onu Gasperini je, ali njega više nema.
4: Njega ima sad na klupi Rome, a Atalanta je znala biti često u Champions ligu, sad ćemo je vidjeti u konferenciji. Možda igra protiv Rijeke. Ko to zna?
3: Da, ali Paladino se oprostio sa svojim navijačima.
4: Je, i vidjet ćemo ko će biti trener druge godine. Ove godine, recimo, Atalanta je dosta razočarala, ali kad ti prodaš tokom sezone svog najboljeg napadača, to je onaj Lukman, koji je dosta dobro igrao ove zadnjih nekoliko mjeseci u Atletiku.
3: U Atletiku, ne dosta dobro, odlično.
4: Odlično, prema tome si oslabio.
3: A Paladino je jedna zanimljiva trenerska figura. Lani je sa Fiorentinom bio vrlo visoko. Nakon prvenstva se razišao sa vodstvom kluba jer očito se nisu slagali u planovima. Ove godine se Fiorentina borila za opstanak, a on evo sa Fiorentinom, sa Atalantom je uspio izboriti Europu, iako je preuzeo Atalantu od Jurića na nekom 13. 14. mjestu.
4: Tako je,
3: kad
4: apsolutno.
3: Je Atalanta bila. Kako su igrali hrvatski igrači u ovom prvenstvu?
4: Ja ću ti samo još dodati da još prvenstvo nije gotovo što se tiče ispadanja. Znamo da idu u serije B Pisa i Verona, a bit će sad zadnje kolo Lecce 35 bodova i Cremonese 34.
3: Da, Lecce je u zadnjim minutama pobjedilo u gostima i to
4: sa Sola. E, da nije dobio tu utakmicu, da je ostalo 2-2, onda bi Cremonese imao jedan bod više.
3: Da, prema tome a da je Cremonese isto iznenađujuće pobjedio u Udinama.
4: Onaj Engles Vardy je dao gol,
3: da.
4: Taj, ja mislim, može igrati još 5 godina, ima njuk za gol, ima nos za gol. Tako da, Cremonese sad igra baš protiv Koma. Cremonese Como u Cremoni, bit će jako zanimljivo. Međutim, ako mi govoriš o hrvatskim igračima, Smolčić je igrao 71. minute i to solidno. Baturina isto za Como jako dobro, 6,5. Ko je bio loš? Recimo Debašić, igrač Laca, bio loš. Pašalić, igrač Atalante, također. Najbolji igrač, ono što sam ja vidio po ocjenama, Pongračić iz Fiorentine, bio je jako lijepi duel protiv Juventusa, to jest protiv Vlahovića. Tako da, jednostavno...
3: Jučer jedan, čitao sam izjavu jednog talijanskog komentatora za Vlahovića, odero je Vlahovića pošteno, i rekao, ako ne možeš protiv jednog Pongračića, onda protiv koga možeš? Da, tako da nije Pongračić baš na cijeni, ali Vlahović ima još manju cijenu.
4: Da. Vidjet ćemo da li će Vlahovića ostati. I to će biti jako zanimljivo.
3: Mislim da su navijači Juventusa već ono baš podijeljeni da li bi da ostane ili da ne ostane. On navodno čeka ponudu nekog velikog kluba tipa Bayern, tipa Barcelona i to, ali ja osobno mislim da on nije igrač za tu razinu.
4: I ja isto to mislim.
3: Čak mislim da nije ni za Juve, ali eto, Juve je pao na niske grane, pa može odigrati i Juventus.
4: S obzirom na Milan i ja slabi napadače, znam da ga je Milan želi većinu dvije godine, vidjet ćemo.
3: Još jedno kolo do kraja, vidjet ćemo, možda se još nešto promijeni kad je u pitanju Liga prvaka, mada čisto sumnjam, najvjerojatnije Napoli, Milan i Roma idu u Ligu prvaka, a u Europa Ligu Como i Juve, a vidjet ćemo ko će biti treći putnik u Serie B, da li Lecce ili Cremonese. Lecce igra doma sa Genovom, a Cremonese sa Komom.
4: Tako je.
3: Pa vidjet ćemo još u te dvije nepoznanice, pa imat ćemo o čemu pričati i iduće ponedjeljka. Bio je to kolega Andreja Marsanić. Andreja, puno ti hvala i vidimo se.
4: Do slušanja.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Aleksića se tereti da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Drnišani su i danas u šoku i nevjerici zbog zločina u svom gradu. Nakon nemirne noći vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su jutros rekli.
2: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne rade ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
3: Nisam vidio da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe, za 10-20 godina mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
4: Šok i nevjerca, mlad životoš.
0: U ovim trenucima trebala bi početi izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Nagađa se da bi na njoj mogao biti smijenjen glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kad je objavljeno da je i njegovo ime na popisu Vedrana Pavleka koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Riječki azil za pse u potrazi je za novim terenom na kojem bi se mogao izgraditi bolji i funkcionalniji prostor za skrb o napuštenim životinjama. Potreba za kvalitetnijim uvjetima došla je do izražaja nakon zbrinjavanja pasa spašenih Sučke, no situacija se postupno popravlja. Danas bi 4 psa trebala napustiti azil, 3 ih odlazi na privremeni smještaj, a 1 u novi dom. U azilu za sad ostaje još 3 velikih pasa koji su zdravi i čekaju svoje ljude. Još 10 manjih pasa već je na privremenom smještaju, a na udomljavanje će biti ponuđeni kada im se zdravstveno stanje dodatno popravi. Evo što je rekla voditeljica azila Merima Ferk.
5: Pa evo, situacija se lagano popravlja. Što se tiče pasa koji su evo završili kod nas, danas bi trebali i zadnji 4 koji su još uvijek u azilu otići, jedan u svoj dom, jedan, njih 3 još na privremene smještaje. Uglavnom, svi koji su došli sa područja Učke, a manji su bili i slabi, oni su smješteni na privremene smještaje, osim njih, znači sad kad se ovi male smjeste, ostat će ih još 3 većih i odraslih koji evo nemaju nekih većih zdravstvenih problema i oni će se nastaviti družiti s nama do udomljavanja.
0: Pomoć za pse stizala iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva, a zbog velikih količina donacija otvoren je i dodatni skladišni prostor u ulici Milutina Barača. Dio prikupljene pomoći bit će preusmjeren i drugim udrugama koje skrbe o životinjama, a trenutačno su u teškoj situaciji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom popodneva uz lokalni porast naoblake mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhaće je slab do umjeren jugozapadni vjetar. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 18 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: dan, dobre vibracije u eteru Radio Rijeke. Pogled na sat, kaže 11 sati i 11 minuta. To mi mislimo na vas, pogotovo na one koji su rođeni na današnji dan. A pogled na kalendar kaže da je danas 18. svibnja. Što se događalo kroz povijest na današnji dan? Ima nekoliko vrlo zanimljivih događaja. Recimo, na današnji dan, početkom 19. stoljeća, dakle 1804. godine, je Napoleon proglašen za cara Francuske. A onda na današnji dan, 1941. godine, potpisan je Rimski ugovor kojeg su potpisali Ante Pavelić i Mussolini, i tim ugovorom je Italija dobila veliki dio naše obale, dakle područje Zadra, Šibenika, Splita, otoke Vis, Korčulu, Mljet, zatim Boku Kotorsku, otoke u našem dijelu Hrvatskog primorja, Krk i Rab, dio Gorskog kotara. Na današnji dan 1711. rođen je veliki filozof i matematičar Ruđer Bošković. Na današnji dan rođen je 1868. godine i posljednji ruski car Nikolaj II. Znamo kako je završio. Na današnji dan rođen je i papa Ivan Pavao II. Odnosno Karol Vojtila, poglavara Rimokatoličke crkve od 1978. pa do 2005. godine. Na današnji dan, sjećaju ga se, ja vjerujem, još uvijek mnogi ljubitelji sporta, rođen je 1949. godine Tova Stipančić, hrvatski stolnotenisač. A kad smo već kod sportaša, na današnji dan 82. u Rijeci, rođen je Ivan Stevanović, hrvatski reprezentativni rukometni golman. A na današnji dan, tamo neke godine, rođeni ste i vi. Ako je to tako, 210-777, očekujemo vaš poziv i nagrađujemo vas za vaš rođendan sa jednom lijepom, zaista lijepom knjigom naklade Val iz Rijeke, a knjiga je Nonina otočna kuharica, autorice Marte Fazlić iz Malog Lošinja. Praktična kuharica, agrosavjetnik, vrtni priručnik, zapravo to nije samo knjiga recepata, to je puno više od knjige, a kažu iz naklade Val da je ova kvarnerska kuharica na proljetnom popustu kao i drugih 150 njihovih izdanja. Čija će biti Nonina otočna kuharica? Od onoga ko nas dobije na 210777 i kome na osobnoj iskaznici piše da je rođen 18. svibnja tamo neke godine. I imamo nekoga s druge strane, halo.
1: Dobar dan,
0: gospođo.
1: Danas imamo rođendan u obitelji, ali to nisam ja, nego moj suprug. 18.5.1954.
0: A di je on?
1: A on je otišao malo van, proslaviti.
0: Lijepo mi ga pozdravite.
1: Vratit će se, popodne idemo na familijsko druženje.
0: Lijepo mi ga pozdravite i lijepo se provedite. Ali mora nas znati baš onaj koji ima rođendan, znate.
1: Aha, on je težak, dobro.
0: Težak je.
1: Dobro.
0: Svako slučaju lijepo se provedite. Hvala vam lijepo.
1: Hvala, pozdravo.
0: Čekamo 210777, čekamo poziv onoga kome u

0: osobnoj, na osobnoj iskaznici piše da je rođen 18. svibnja tamo neke godine, a nagrađujemo vas sa jednom lijepom kuharicom, Noninom otočnom kuharicom riječke naklade Val. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Imate vi rođendan?
1: Imam.
0: Bravo, sretan rođendan.
1: Hvala.
0: Molim, a ko ste vi?
1: A ja sam Marija Brzac.
0: Marija Brzac, evo gospođo Marija, što ste se tako umorili, tako mi uzdišete nešto?
1: Ma sad sam došla od butige, pa zato.
0: Aha, ste obavili sve što ste morali?
1: Jesam.
0: Bravo, i sad polako lijepo se odmori, pa onda malo da. Ručak i to.
1: Da.
0: Sigurno čekate i neke čestitare danas.
1: A da.
0: A nije vam baš, malo vam je zamorno, a će doći, a?
1: Da, nije. Zamorno.
0: Lijepo da će doći, ali imate posla, je tako?
1: Da.
0: Ja vam želim da dođe što više ljudi, da vam donesu i neke poklone, da se lijepo provedete.
1: Hvala njim lijepo, ali meni više ne treba, ja sam već u godinama.
0: Ma, glavno da se vi lijepo družite.
1: Dobro, makar rožice.
0: Da se vi družite.
1: Dobro.
0: I čeka vas ova otočna kuharica, možda nađete koji dobar recept za neki drugi rođendan.
1: Da.
0: Čekat će vas kuharica na porti Radio Rijeke, može?
1: Na moje ime.
0: Na vaše ime.
1: A može doći moja kćerka sa mojom osobnom kartom?
0: Može.
1: Dobro.
0: Eto.
1: Hvala vam.
0: Gospođo Marija, hvala vam lijepo što ste se javili i želim vam svako dobro.
1: Hvala.
0: Čujemo
1: sreća
0: se.
1: Sreća da mi ovaj prvi pogodili.
0: Eto, vidite, treba imati sreće.
1: Da, treba imati sreće, da.
0: Hvala vam, do slušanja, bog.
1: Hvala, bog.
0: A na današnji dan, kaže mi moj glazbeni urednik, rođena je i jedna američka pjevačica, Martika. A možda je se sjećaju oni koji se sjećaju ovog hita iz tamo 80. kraja, 80. godina, to je Soldiers. Pa čujmo je.

0: Tvoje mjesto za super ponudu. Pasirana rajčica Muti 700 grama, euro 79. Pipi 2 litre, euro 95. Tommy, znaš što voliš?
1: Hvala.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 eura. Okrugla šljiva, kilogram, euro 79. I roze grožđe, za samo 2,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
5: Pa što niste čuli? Daj mi to.
6: Svakog mjeseca u Mlinaru, novi kruh na akcijskom sniženju.
7: Kruh mjeseca. Zobeni Hokkaido. Trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
8: Mlinar.

0: Novoj Snini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to, ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.

0: 11 sati i 30 minuta, jeste li možda za dobar džez? Ako jeste, onda znajte da se od četvrtka do nedelje, odnosno četvrtak, petak i subotu, u Rijeci održava Jazz Time, dakle 35. izdanje Jazz Time-a, nemojte ga propustiti. U Exportu, naime, vrhunski koncerti domaćih i stranih imena, predvođenih Chris Potter triom. Više informacija možete dobiti ako potražite, naravno ako uguglate na službenim stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice su dostupne na moje karte HR. Ulaznice su dostupne i na 210777 u programu Radio Rijeke ako volite jazz i ako biste htjeli otići četvrtak, petak ili subotu na jedan od koncerata. Zaista vrhunska ponuda. U četvrtak Henry Radanović kvartet i Aldo Fosco kolektiv, onda petak Piero Gadi kvartet i Miro Kadojić kvartet, a subota Chris Potter trio. Dakle, 210777 ako ste možda zainteresirani za dobar džez. Dakle, 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja, mjesto radnje Export na Delti. Imamo nekoga s druge strane, halo.
1: Halo.
0: Dobar dan, gospođo.
1: Teško mi odlučiš koji dan.
0: Recite mi, ovako ćemo, vrlo lako ćemo to riješiti. Kad ste slobodni?
1: Aj, to je problem.
0: Kad ste slobodni?
1: Ja mislim da u subotu nisam, ostaje četvrtak i petak, ne bude petak.
0: Nek bude petak, tako je, vidite, sistem eliminacije. Koga vodite?
1: Pa naću neko društvo.
0: Bravo. Vaše ime i prezime?
1: Ana Juretić.
0: Ana Juretić. Evo, gospođo Ana, vaše ime i prezime će biti na ulazu u Exportu. Dakle, ne morate dolaziti na portu Radio Rijeke. Znači, u petak na večer, put Exporta, i vaše ime i prezime je na ulazu, će biti zapisano. U redu?
1: Ok, u redu, hvala.
0: Želim vam da se lijepo provedete i puno dobrih vibracija. Ćao, čao, do slušanja. Imamo možda slučajno još nekoga zainteresiranog. Imamo. Ajmo još jednu kartu podijeliti, odnosno dvije. Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Ko ste vi?
2: Moje ime je Jelena.
0: Jelena, vi biste išli.
2: Ja bih
0: išli
2: vrlo rado.
0: Koji dan biste išli?
2: Ja bih isto petak, ukoliko je moguće. Jer sam vikend odsutna, ali petak bi bilo idealan.
0: Kamo idete za vikend, ako smijem pitat?
2: Na Lošinj.
0: A što ćete raditi na Lošinj? Veli
2: Lošinj.
0: Što ćete raditi tamo?
2: U posjet prijateljima i napuniti dušu.
0: A bit će neka fešta prijateljska, a?
2: Hoće, da.
0: Ok, prije toga onda na jazz, petak, ili tako?
2: Sjajno, petak,
0: petak,
2: da.
0: Prezime?
2: Beštak.
0: Beštak. Evo, Jelena, vi i Odlično. Vaša pratnja, dvije ulaznice će biti na ulazu u Export, ne morate dolaziti na portu Radio Rijeke.
2: Sjajno. Hvala lijepo.
0: Lijepo se provedite i na jazzu i na Lošinju. Ćao, yes. Bog, do slušanja. A svima ostalima, dakle, samo obavijest, slušajte nas i idućih dana ćemo dijeliti ulaznice za sjajan jazz na Jazz Time-u Rijeka od 21. do 23. svibnja.

Slušamo naravno Henrija Radanovića, budite s nama i za 5-6 minuta. Svi oni koji vole čitati, koji vole čitati knjige, jer i ovog tjedna se družimo sa Riječkom gradskom knjižnicom.

0: Ha, malo se osjećam ko Djed Mraz. Svako malo nešto nekome za rođendan, pa nekome nešto za jazz time, a sada nešto, ali za Gradsku knjižnicu Rijeka nešto ćete morati znati da biste dobili godišnju članarinu za Riječku gradsku knjižnicu. Ne znam jeste li pročitali negdje na portalima, ali taj podatak je onako dosta se prenosio sa portala na portal. Dakle, 44% građana Hrvatske pročitalo je barem jednu knjigu u zadnjih godinu dana. E, to je već napredak, jer prije ono godinu prije toga je bilo eno 35%, dakle 10% više. Što bi to trebalo značiti? Ili da je više ljudi počelo čitati, ili da je, eto, oni koji su radili to ispitivanje, da su našli bolji uzorak. Nema veze. U svakom slučaju, svi oni koji vole čitati knjige i vole ih posuditi u Riječkoj gradskoj knjižnici mogu kod nas dobiti besplatnu godišnju članarinu. Trebaju nas samo dobiti na 210777, ali i odgovoriti na jedno pitanje koje je vezano za knjige, a pitanje ćete čuti sad. Ovako sam ja to smislio otprilike. Dakle, naš Nedeljko Fabrio je jednom svom liku, ženskom liku u Berenikinoj kosi dao ime Lucija. Šenoa je svoj lik nazvao Branka. Eugen Kumičić je, pazite, govorim samo sad o ženskim likovima, Eugen Kumičić je svoj lik nazvao Julka, Dubrovka Ugrešić Štefica, a čiji je lik Tatjana? Ajde, probajte malo razmislit pa pogodit čiji je lik Tatjana. Dakle, Fabrio je liku dao ime Lucija u Berenikinoj kosi, Šenoa je svoj lik nazvao Branka, Eugen Kumičić Julka, Dubrovka Ugrešić svoju junakinju je nazvala Štefica, a ko je svoj glavni ženski lik nazvao Tatjana? 210777, imamo nekoga s druge strane, neko je bio jako brz. Dobar dan. Halo, halo. Ovdje radio, ne Zagreb, nego radio Rijeka, ali prije 100 godina, dakle, stavili smo neki dan 100 godina Hrvatskog radija, dakle, prije 100 godina se u Zagrebu prvi put na našem teritoriju čulo halo, halo. Ovdje radio taj i taj. Halo?
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, zar nije Puškin možda?
0: Ne, radi se o našem jednom autoru. O jednom, našem autoru, hvala vam lijepa. Hvala. Evo da vam pomognem, jedan moderni hrvatski pisac je svoj ženski lik nazvao Tatjana. Tatjana je inače udovica. Halo. I halo. Živi na našem jugu.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam. Naš autor, naš autor, tako je. Govorimo o našim autorima. 210777. Dakle, kome je glavni ženski lik bio Tatjana? Dobar dan.
1: Dobar dan, Ante Tomiću.
0: Ante Tomiću, bravo, u knjizi. Da, njegov prvi roman, njegov roman Prvijenac i veliki uspjeh. Kasnije, naravno, i ekraniziran. A vi ste?
1: Ja ne bi nagradu. Ja bi prvom sljedećem. Imam pretplatu.
0: Kako ste vi jedna dobra duša?
1: Ma nisam.
0: Recite, jesam, hvala.
1: Dobro, jesam, hvala.
0: Hvala vam lijepa, Bog do slušanja.
1: Čao.
0: Baš ste me nasmijali, hvala vam. Čekamo nekoga prvog sljedećeg. Ne morate ništa znati, samo trebate znati reći ime i prezime. Dobar dan.
2: Ja ga znam na pamet.
0: Koga?
2: Pavić Patricija.
0: Pavić Patricija.
2: Tako je.
0: Ok, ovako, Patricija. Patricija Pavić. Evo, vaša je godišnja članarina u Riječkoj gradskoj knjižnici. Potvrda vas čeka na porti Radio Rijeke. U redu?
2: Izvrsno, hvala najljepša i vama i gospođi.
0: Ugodno čitanje, hvala.
2: Hvala, pozdravamo.
0: Eto, 11:46, podijelili smo za danas ono što smo imali, a do daljnjega ajmo malo se družiti uz glazbu do 12 sati kada slijede nove vijesti.

0: Podne. Radio Rijeka. Vijesti. U Drnišu je uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavio hranu. Zbog toga su cijeli Drniš i okolica od subote bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Danas je tamo na snazi odluka da nema nastave, a ne rade ni vrtići. Sutra je u Drnišu dan žalosti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba od prije poznata policiji i pravosuđu, koji je već odslužio zatvorsku kaznu zbog ubojstva, mogao biti na slobodi i da će na to pitanje morati dati ozbiljan i odgovoran odgovor. Rekao je da je MUP otvoren za kritiku i da se policijski službenici sankcioniraju kada je to potrebno. Samo prošle godine kažnjeno je 457 policijskih službenika za povredu službene dužnosti, a 35 ih je dobilo otkaz. Kazao je i što je policija sve učinila.
1: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
0: Od ponoći stižu nove cijene goriva, odlučila je vlada. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će stajati euro i 66 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti euro i 15 centi po litri. Jeftiniji za 14 centi bit će i ukapljeni naftni plin, koji će stajati euro i 44 centa po kilogramu. Isto pojeftinjenje je i za plinske boce, pa će plin stajati 2 eura i 2 centa po kilogramu. I ajmo pred kraj na more. Turistička zajednica općine Kostrena poziva sve koji imaju položeno za spasilaca na plaži da se jave u turističku zajednicu kako bi konkurirali za mjesto spašavatelja na plaži Svežanj. Također se pozivaju studenti koji žele sezonski raditi u turističko-informativnom centru tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna. Više o natječaju za spasilaca na plaži direktorica turističke zajednice općine Kostrena Jelena Anđelić.
2: Turistička zajednica općine Kostrena i ove godine je raspisala poziv za obavljanje poslova tijekom turističke sezone na području Uvale Svežanj. Kao i svake godine, tražimo spasioce. Posao spasilačke službe tamo se održava svakim danom u srpnju i kolovozu od 10 do 18 sati. Za prijavu je potrebna važeća licenca, naravno, i dobra volja, i prijaviti se može do 20. svibnja na mail od turističke zajednice info@visitkostrena.hr.
0: Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a tijekom popodneva uz više oblaka mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u noći većinom slaba bura i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 19 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijest.

0: 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter Triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na Moje karte HR.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu.

0: Asia.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koje se svi okupe. Juneći but bez kosti, 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Zagrizi popust uz Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Hvala.
5: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 € plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
6: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

per sempre sì, pjesma koja je pobjedila na Sanremu, to bi naš kolega Albert Petrović mogao ispričati puno rečenica o toj pjesmi. Na Euroviziji je prošla, kažu mi glazbenici, kao peta. Nakon nje slušat ćemo još malo glazbe, a već je Strateg za strategiju spreman u 12 sati i 40 minuta.

0: A evo isto vrijeme svakog ponedjeljka, vrijeme je za našu strategiju, kako bi se reklo još malo pa nestalo. Jedna utakmica nam je ostala do kraja nogometne sezone, ona između Rijeke i Gorice, za koju i dijelimo dvije ulaznice za istočnu tribinu u subotu od 16 sati, a na vama je da u ovom našem sportskom kvizu date tri točna odgovora iz tri kategorije, iako ih je pet na raspolaganju, vi sami birate. Po stjenama Kantride, Kalčo, danas aktualno, Riječka scena, Leksikon, sve već dobro znano onima koji igraju s nama, ali naravno uvijek nam je drago vidjeti i neka nova lica, odnosno čuti neke nove glasove. Imamo nekoga već na liniji, dobar dan. Dobar dan, se čujemo. Nešto nam malo šteka, ali dobro, idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vas lijepo čujemo, vi siguran sam sve znate, što biramo?
1: Po stjenama Kantride.
0: Po stjenama Kantride, ajmo krenuti sa time. Tko je postigao odlučujući pogodak za prošlosezonsko osvajanje riječkog Rabuzinovog sunca?
1: Najđu Vahre.
0: Tako je, bravo, da se sjetim onih ljepših finala. Dobro, ajmo dalje. Što dalje biramo?
1: Kalčo.
0: Tko je završio na četvrtom mjestu na prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru?
1: Koga smo ono dobili? Koga smo ono dobili?
0: Imate još 4 sekunde pa nam pokušate dati neki odgovor. Što ste rekli?
1: Francuska.
0: Ne, Francuzi su bili u finalu. Nije u pitanju Francuska. Idemo dalje, dobar dan. Nemamo nikoga još. Pa nije to baš bilo tako daleko, svjetsko prvenstvo u Kataru. Nije baš da Hrvatska igra svake godine, doduše u zadnje vrijeme da, ali ta polufinala svjetskih prvenstva i treća mjesta. Dobar dan, imamo nekoga? Ne. Dobro, dakle, pitanje je tko je završio na četvrtom mjestu na prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru. Jasno, riječ je o nogometnom prvenstvu. Mislim da ne bi smjelo biti problema, s obzirom da smo i u ovoj fazi priprema za novo svjetsko prvenstvo. Točnije, dakle, koga je Hrvatska pobijedila u utakmici za to treće mjesto. Još uvijek malo ste nam sramežljivi, ali dobro, pričekat ćemo, nama se nigdje ne žuri, pitanje je otvoreno. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Pa sigurno sam da znate odgovor.
2: Maroko.
0: Tako je, Maroko je u pitanju. Čak smo dva put igrali s njima na tom prvenstvu. Što dalje biramo? Ovo je bio Kalčo.
2: Danas aktualno.
0: Evo, danas aktualno. Protivnik Futsal momčadi Rijeke u polufinalu doigravanja je novo vrijeme koje dolazi iz kojeg grada?
2: Makarske.
0: Makarska, bravo. Ok, još dakle jedan točan odgovor razdijeli do ulaznica. Što biramo za kraj? Imate dakle po stjenama Kantride, Riječka scena, Leksikon.
2: Stjene Kantride.
0: Evo stjene Kantride, šta ćemo vas pitati. Dva nastupa u dresu kojeg polufinalista ovo sezonske Lige prvaka je upisao riječki Portugalac Tiago Dantas? Gdje je bio prije Rijeke i Osijeka i HNL-a kao mladi igrač?
2: Braga.
0: A polufinalist Lige prvaka ove sezone?
2: Ne. Polufinalist.
0: Imate 4 opcije sad. 2 ste ispucali, ali nisu ni bili u polufinalu. Evo, daću vam još jednu priliku. Neki klub da kažete.
2: Polufinalist. Ništa.
0: Ne. Dobro, u redu. Idemo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Znate li vi odgovor?
1: Bio Bayern.
0: Tako je, Bayern je u pitanju. Nisu i u portugalskih klubovi su bili nešto ranije i Benfica je bila u pitanju. Što dalje biramo?
1: Dalje ovoga, opet Kalčo.
0: Može, Kalčo. U domaćem prvenstvu, takozvani derbi rogatih, igraju Istra i koji još klub koji u grbu ima životinju s rogovima?
1: Gorice.
0: Tako je, bravo. To su nama dakle dva i ostalo vam još dakle
1: danas. Riječka scena.
0: Super, vi sve znate, već imate plan razrađen. U kojem se momčadskom sportu natječe ženski klub FSV Rijeka?
1: FSV je košarka.
0: Tako je, bravo. Ovo je bilo ekspresno, potezno, baš onako iz svih područja znanja. Molit ću vas samo vaš broj telefona da vam možemo kontaktirati oko detalja za ulaznice.
1: Pa obzirom da imam pretplatu, evo prvi ko se javi dajte na njemu, može tako?
0: A, okej, okay, može, može.
1: Svi iz mog kruga imaju pretplate, pa nema smisla.
0: Može, sad će telefoni se užariti sigurno.
1: Neka se užariti.
0: Čestitke u svakom slučaju.
1: Hvala lijepo.
0: Da vidimo, ko nam je prvi, Damire. Dobar dan. Dobar dan. A, ne, neko je propustio priliku. Ko nam želi ulaznice od gospodina koji je upravo ovako velikodušno ponudio ih? Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo, pa vi ste sretni dobitnik.
3: Ajde, neka zaput, evo, godin.
0: Evo, jel može bolji ponedjeljak? Bolji početak tjedna?
3: Nemo, zove tjedan početak.
0: Ajmo samo broj telefona da vam znamo se javiti.
3: Tako što sretan da sam zabravio svoj broj. Ček.
0: Evo, daću vam vremena, dogodi se.
3: Ajde, molim vas, ajde.
0: Mi volimo uveseljavati ljude, pa nam je uvijek drago to čuti.
3: Da, još ako ovako lusko, ja 099.
0: Dobro.
3: 346.
0: Dobro.
3: 4058.
0: Vaši...
3: Barem ime zna Zoran.
0: Zoran, evo, dobro je to, barem znate. Zorane, čestitke, javit ćemo vam se i uživajte na zadnjoj utakmici ove sezone.
3: Hvala gospodinu, prije mene, evo, ako ga trefim, krivu mu plaćam.
0: Bože, lijepi pozdrav.
3: Hvala, Bog.
0: Dobro, evo, odradili smo i to, još ćemo se sigurno družiti idućih par ponedjeljaka, nećemo možda dijeliti ulaznice, ali ćemo sigurno dijeliti neke zanimljive nagrade, pa ostanite s nama.

20:50 minuta, čuli ste našeg stratega Ivana Ribarića, a temperatura zraka u Rijeci 20 stupnjeva Celzijevih, lijepi sunčan dan, nema zime, nema više zime, a nema ni našeg Dražena zime, umjesto njega od 13 sati nastupa kolegica Ivona Pirobon sa novom ekipom, ona će vam je predstaviti. Pozdravljam vas, Alen Čemeljić, i želim vam ugodan ostatak dana.

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Rano jutro suhićen je ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Još jednom izražavam duboku sućut obitelji i bližnjima 19-godišnjeg mladića koji je brutalno ubijen u Drnišu. Riječ je o strašnoj tragediji koja je s pravom potresla hrvatsku javnost. I zahvaljujem svim policijskim službenicima, pripadnicima specijalne interventne policije, kriminalističke policije i svim drugim službama koje su u nešto više od 24 sata sudjelovale u zahtjevnoj i opasnoj akciji traganja.
0: Od ponoći nas očekuju nove cijene goriva, litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će stajati euro i 66 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti euro i 15 centi po litri. Jeftiniji za 14 centi bit će i ukapljeni naftni plin, koji će stajati euro i 44 centa po kilogramu. Toliko će pojeftiniti i plinske boce. Plin će stajati 2 eura i 2 centa po kilogramu. Grad Rijeka mora pronaći dugoročno rješenje i osigurati stalan prostor za rad udruga nezavisne kulturne scene. Naime, zbog aktualnih je vlasničkih sporova s državom vrlo upitno hoće li zgrada bivšeg Iveksa na Delti, koju koriste ove udruge, u doglednoj budućnosti ostati gradsko vlasništvo. Ne bude li tako, otprilike 10 udruga ostalo bi bez dragocjenog prostora u kojem se trenutačno ostvaruju kreativni programi. Problem je proteklog vikenda uz sudjelovanje gostiju iz Italije, Pule i Zagreba aktualiziran na tematskoj panel raspravi. Riječ je o objektu koji je od početka ovog stoljeća stekao status prepoznatljivog mjesta kulturnog stvaralaštva, pa bi bilo dobro da ako je ikako moguće, tako i ostane, smatra jedan od uglednih riječkih umjetnika Igor Eškinja.
3: Ja bih volio iz svoje profesionalne perspektive, ali isto tako iz perspektive građana da se otvori diskusija o ovom prostoru i o mogućnostima da ostane dostupan ljudima koji se bave kulturom, a i samim građanima. Više od 20 godina prostor se koristi u kontinuitetu za kulturu i bilo bi izuzetno važno da to tako i ostane. Početkom 2000-ih je ovdje bila jedno kratko vrijeme Akademija primijenjenih umjetnosti. Nakon toga je bio Savez udruga Molekula, mi koji koristimo sad prostore Delta 5, pa onda kazalište HNK, uredi Europske predstavnice kulture i urbani studiji. Time da prostor koji se trenutačno koristi za atelje je zapravo jedan mali dio zgrade koja u sebi ima veliki kapacitet za puno javnih događanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a tijekom popodneva uz više oblaka mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhaće je slab do umjeren jugozapadni vjetar, u noći većinom slaba bura i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u podne izmjereno 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Srpnja i jedan dio popodnevne ekipe Radio Rijeke. Na samom početku ovog popodneva vodimo vas na ceste, tu kod nas u užem centru Rijeke, a točno onako kako biste i očekivali da situacija na cestama trenutno izgleda. Negdje dobro, negdje malo manje dobro, pa hajde, recimo da je većina dosta ok, prohodne su ceste, jedino pomerio, a eto, tu ima nešto manji gužvi, ali one koje su u pokretu, pa hajde, manje zlo od onog dva, nešto tako u Zvonimirovoj isto slična priča. Ali ono što imamo od nekih izvanrednih događaja na cestama, dogodila se prometna nesreća na državnoj cesti Prezid Delnice u mjestu Gerovo, vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Ako ste negdje na toj dionici, pripazite, usporite, nemojte da bude još ovakvih situacija u ostatku dana. A ono što također je aktualno su ti zastoji kolone u zonama radova, a znate već gdje, Istarski ipsilon je u pitanju između čvora i tunela Učka, brza cesta također tu na našoj riječkoj obilaznici i nešto na Jadranskoj magistrali. Puno opreza, lijep je dan, dobri su uvjeti za vožnju, dobra je vidljivost, pa barem uzmite to kao pozitivno i neku dobru muziku koju upravo evo ide. Havana ide u pozadini, malo pojačajte i neka to bude to. Ekipa koja će vas pratiti, a nešto kasnije će se malo izmijeniti. Damir Milčić je trenutno za tonskim pultom, Ana Marija Ilić bira glazbu. Ja sam Ivona Pirobon. Svakako budite s nama. Uskoro nam slijedi emisija Županijska pitanja.

0: Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter Triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na mojekarte.hr.
1: Tvoje mjesto za super ponudu, crveni luk, 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: Što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Razmišljate o uređenju doma?
0: Sada je pravo vrijeme.
6: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
0: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
6: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
0: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
6: Posjetite nas u Biškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
0: Vaš dom zaslužuje najbolje.
6: Kimikomerc.

0: kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.

0: Radio Mlijeka. 104,7.
1: E da, 13 sati i 32 su na minute, vrijeme za našu emisiju Ponedjeljkom županijska pitanja. Danas s nama u studiju nam se pridružio zamjenik župana Toni Štimac. Toni, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, vama evo dva ponedjeljka za redom, krenulo me.
1: A tako, da, dobro, da. Dobro.
2: Nije mi bilo neko vrijeme, ali evo ga, sad me baš krenulo.
1: Neka, pa dobro, evo, jedan ponedjeljak, onda kolega, danas ja. Imamo puno tema zapravo koje su nam jako aktualne, ali jedna koja se stvarno izdvaja kao najaktualnija, a puno o njoj i slušamo u zadnje vrijeme, jesu upravo životinje. Nažalost, situacija na Učki koja se dogodila, koja nas, vjerujem, svih je šokirala. Ali ono što je zapravo, evo, lijepo u cijeloj toj priči, jako su se aktivirali pa i naši građani, ali aktivirala se tu i županija, pa idemo malo o tome.
2: Pa evo, malo refiniramo temu, ali je treba refinirati. Zašto? Zbog toga jer se obično takvi stvari sjetimo kad dođe do toga. Ono što je nekako moje mišljenje, kako sam radio u lokalnoj upravi kao načelnik, trebalo bi poprilično raditi na prevenciji, to jest da, evo, da lokalna uprava na takve stvari pazi. No, to je možda malo reći kolege koje mi na gradonačelnici načelni slučaj kažu, pa znaš ti o čemu pričaš. Pa znam iz razloga, naši komunalni redari bi trebali paziti na to, mi broj komunalnih redara u svim upravama je deficit, tako i ja vjerujem i na području gdje se to i desilo, no svakako bi sustavi trebali prepoznati te recidiviste. Sad neću detektirati neki sustav jer smo čuli i sami iz etera da su to ljudi koji su već tako nešto i radili u Kostrenu u Kraljevici. Nisam siguran gdje, no mislim da bi...
1: Mislim da je Kostrena bilo
2: Kostrena,
1: u pitanju, da.
2: Ja isto mislim da je Kostrena, da ne biš nešto krivo rekao, no mislim da bi sustav trebao prepoznati, barem uz danas, sve moguće tehnološke stvari, da ih neko prati, da čipirane pase neko prati, da prati te ljude koji stvaraju probleme u prostoru, a ova je dobra stvar, to je dobra, loša stvar. Dobra stvar je što se ljudi uvijek aktiviraju, posebno svjesni, ali ono što ja apeliram, ljudi, ako vidite tako nešto u životu, nemojte izbjegavati, nemojte misliti da će to netko drugi obavijestiti sustav, nego obavijestiti ga vi. Tako da, svi smo si tu pomalo krivi što se to desi, ja vjerujem da je to neko vidio, ali je odlučio da to neko drugi treba raditi. Neka treba upravo ta građanska inicijativa se pogurati, građani trebaju usmjeriti nas nekad kad ne gledamo u tom smjeru, nego gledamo u nekim drugim smjerovima, da se to nešto dešava u prostoru i da onda bi sigurno puno bolje reagirali, naravno uz pomoć medija, jer i mi malo nekad zaspimo u regionalnoj lokalnoj upravi, ali možda ne namjerno, nego jednostavno splet okolnosti i nedostatak ljudi. Evo, to bi tako ja rekao, tako da pozivam ljude da kroz građanske inicijative, kroz glasnoću u eteru, da kažu, evo, to se zbiva, izađite na teren i reagirajte.
1: Da, apsolutno, mislim, tu se slažem i treba hrabrosti. Evo, poruka građanima, neka bude ta hrabrost, budite vi ti kad tako nešto vidite, nazovite, prijavite. Naravno, to se odnosi i na naše četveronožne prijatelje, evo, bilo je tu i maca, evo, da ne bude samo da
2: ja
1: pričamo...
2: Ja sam više ljubitelj maca.
1: super, da ne pričamo da su bili samo psi, ali evo, tu ima i puno drugih problema, tako da i odlaganje otpada, evo, kada već govorimo o Učki, Učka nam je park prirode koji nam je vrlo vrijedan i tamo žive neke vrste i biljne i životinjske koje itekako treba štititi, tako da evo, ne žmiriti zapravo pred nijednim problemom da se ne dogodi.
2: Upravo to.
1: Da, da se ne dogodi onaj fenomen, znate kako ono ide, fenomen mase, pa netko ako padne na ulici.
2: Pričam, najčešće je to mase, ljudi da, zadnje vrijeme ljudi nešto i boje radi nekakvih osobnih odgovornosti, ali ne treba se bojati. Ipak bi trebao sustav stati iza čovjeka koji stvarno želi dobro, što sad spominjete smeće, poučki smeća je svagdje, evo i po Gorskom kotoru i po otocima. To je jedan nus produkt promjene načina upravljanja otpadom i sad treba će nam neko vrijeme da to naučimo, da u biti znamo da će nam komunalno društvo pobrati i plastiku i papir i sve jedan čas, ne biti nestrpljivi i bacati to u prirodu. Mislim da samo treba sačekati to jednom, dva put mjesečno da se otpelje. Naravno, građevinski otpad je jedna druga priča, tu će se još morati stvari puno bolje razviti sa drobilicama, da građevinski otpad u biti je, trenutno ga ne možete zbrinuti u ovom času, mislim možete ga, samo nešto košta, ali kako si uvijek nešto šparamo, onda nam jednostavnije baciti to u prikolicu, baciti u prirodu. Prirodu, no uvijek ti isti koji bacaju otiđu negdje drugdje i kažu e, ok, vidite kako ovdje je smeće, ali zaboravljaju da su i oni to bace. Tako da mi, ipak smo ljudi u konačnici, ali malo po malo mislim da to dolazi k sebi i razvrstavanje opet rastu brojke, tako da vjerujem da će se i to popraviti.
1: Da, i tu upravo zapravo nastupa na scenu i na neki način edukacija, osještavanje javnosti, razno razne radionice, razno razni projekti. Evo upravo i u Baški sada na Crnoj Ovci je bilo, sada se spomenemo još malo, naših životinjica. Evo, baš za one najmlađe bile su edukacije kako postupati, što činiti, tako da evo, baš u sklopu Crne Ovce.
2: Pa svakako klinci su ti prvi koje bi trebalo educirati, jer ima jedan drugačiji stav o životinjama. Sad ovisi iz kojeg dijela dolazi. Ako dolazite iz urbanog ili neurbanog, ali sigurno mi iz ruralnih krajeva bolje znamo šta je životinja, u smislu jer živimo više s njom i prepoznajemo način života na koji ona živi u stvarnosti, dok iz urbanih dijelova je u jednom zatvorenom sustavu u stanovima i drugačije se sve to skupa dešava, i klincima treba ih osvijestiti da te životinjice treba imati jednu slobodu, jedan drugačiji odnos, da to nije samo igračka koju nakon nekog vremena se pusti kad vam dosadi. To je najbitnije, ono što mogu to reći svoje perspektive iz Gorskog kotara. Vrlo često bi na kraju, na početku ljetne sezone imali sve puno pasa i mačaka pušteno iznad jezera, upravo zato jer bi ljudi odlazili na godišnji odmor i onda bi životinje puštali po šumi. Nažalost, to je tako. Naravno, mi smo njih zbrinjavali, ali to je stav oko životinja, moći je to ono, jednokratna igrača kada nam dosadi, ajmo je baciti. Ne, stvarno na životinjice treba paziti i zato je edukacija jako bitna.
1: Da, i jedna dugoročna obaveza, mislim da tu možemo odmah u samom startu negdje otprilike računati na 15 godina da će ta životinja živjeti i da imamo oko nje obaveze. Naravno, ne samo onda kad je malena i simpatična, nego i onda kad je već lagano penzioner u dobrim, najboljim godinama.
2: Upravo to je jedna ogromna odgovornost.
1: Idemo sada na divlje životinje, u stvari idemo na lovce. Imamo lovačko društvo Lisjak Kastav, koje je bilo domaćin redovne izborne skupštine Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, pa da se malo dotaknemo i lovaca. Lovci, nadam se da nisu isto jedni od onih koji izazivaju negativne konotacije, ipak oni isto brinu za našu prirodu i za životinje koje se u njoj nalaze.
2: Prije svega čestitke novom starom predsjedniku gospodinu Malnaru i cijeloj ekipi koja se tamo našla i predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza. Ono što ja volim u eteru uvijek reći, da ne misle da lovci samo se bave odstrelom. Znači, lovci se bave puno više ono što mi vidimo. Naravno, doživljaj naših lovaca je sad ubio, otiđe u kobasice, u frižidere, šta već sve to skupa ide, ali niko ne vidi te lovce kada po zimi vuku hranu za životinje, jabuke, kad nabavljaju, kada se brinu o životinjama koje u biti su ostali negdje na cesti, ozlijeđene, zbrinjavaju ih ako ih mogu na ovaj ili onaj način. No sigurno je nešto što se pokazalo, to je o čemu se najviše govorilo na ovoj izbornoj skupštini, su ajmo je nazvati aloktona divljač, ako je možemo tako uopće više nazvati, na otocima životinje koje rade velike štete. Naravno da interesantno je da na otocima imamo i medvjede. Medvjedi su nazovi nekakva zadnja, već su ostale životinje kao što je vepar i čagar. Čagalj su biti već domaće tamo životinje. Ono što se ukazalo da je čagalj ogroman problem na otocima, zato jer se strahovito širi, povećali su nekoliko desetaka puta odstrel, čak se davaju i novci za odstrel čaglja, a problem sa čagljom, recimo i vukom, što su to koljači, oni u biti ne ubiju da bi pojeli, nego ubiju da bi ubili, tako da u biti oni potamane cijelo stado i pojednu jednu ovcu, sad malo ja to grubo govorim, no tako je, i čagalj je veliki problem, dok se sad sve više i više vuk pokazao da postaje sve veći problem iz razloga što je vuk isto zaštićen. Teško da se dolazi do dozvola za odstrel. Sada Lovački savjet pokušava to ubrzati, to je povećati broj odstrela, jer je on godišnje rastu nekakvih 15% ih je veći broj. Tako da stočari su tu najugroženiji, pa naravno i nije vam ugodno i kada ekipa jedan čopor vukova šeće mjestom, nije vam ugodno kad znate da su tu negdje. Tako da ja posebno sam ono senzibiliziran na lovce, jer ono, već dugo nisam lovac, ali živim s njima i pokušavam razumjeti i vidjeti koji su njihovi problemi, a jedan je interesantna stvar što su kod nas na sastanku i istakli kod župana, da im fali otkupna jedna stanica, to je sabirna stanica za meso od divljači. Uh-huh. Zvuči pomalo nevjerovatno, ali oni imaju toliko mesa da je nema ko preraditi. Znači, znamo svi da ok, ima jedan dio ide lovcima nakon ulova, ali jedan dio jednostavno nemamo više prerade. Tako da u razgovoru s njima sve pripremamo na jednu akciju izgradnje jednog, ajmo nazvat ga, centra ili hladnjačom, jer već 6 sabirnih stanica imamo u Primorsko-goranskoj županiji gdje su frižideri, gdje se može divljači ostaviti, ali na jednu preradu mesa divljači koji u biti se mogu staviti u prodaju automatski, znači kroz turizam i kroz sve se skupa to isplasirati van, jer problematika da imamo više mesa je poprilično nevjerojatna, ali i ovdje. Tako da evo, pokušat ćemo s njima do kraja ove godine uspjeti ustanoviti za sljedeći proračun gdje bi takvu stvar napravili. Ja vjerujem da bi to moglo biti u Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj u Staroj Sušici, kako tamo imamo veći preradu voća i sušenje svih svarađenja sokova i svega što ide sa agroturizmom, tako bi i to mogli tamo napraviti, tako da i tu stvar riješimo, jer izgleda masa tog mesa odlazi u preradu u Sloveniju.
1: Uh-huh.
2: Tako da je interesantno, ja do prije godinu dana nisam pojma da uopće to je problem, a ono, živim s lovcima, ali moj doživljaj je očigledno bio kriv.
1: Lovci, da, imaju puno, puno širu ulogu. Evo, drago mi je da smo se toga dotaknuli nego samo odstrel pojedinih životinja. Ali evo, to je ono kako obično javnost percipira, ali oni imaju jednu sveobuhvatnu široku brigu oko cijelog zapravo ekosustava. Evo, i dobre su ovo informacije za obradu mesa. Mislim da su načulili uši svi oni koji vole divljač.
2: A imaj, a vole i ribu, ali vole i divljač. Ja sam više za divljač.
1: Toni, evo, još ćemo se za kraj malo osvrnuti i na sport, i to skijaška dvorana nam je jedna u pitanju u Mrkoplju.
2: Pa evo, bili smo prije nekoliko dana, prošli tjedan, u Ministarstvu regionalnog razvoja da zajedno sa načelnikom Mrkoplja prezentiramo skijašku zatvorenu dvoranu, kako bi mi rekli, to je jedan zatvoreni frižider, malo veći frižider u, znači, Limbaši u Mrkoplju. Malo to i zvuči ludo. Brojke su isto, ajmo reći, šašave, to je nekakvih 100-150 milijuna eura sa hotelom, no nešto što govori u prilog tome, i po meni to je jedan dugoročni proces i mora ga preuzeti država, u krugu od 800 km radijusa ne postoji takva dvorana. To je dvorana jedna od rijetkih u Europi koja bi imala crnu i crvenu stazu i dio plave, ali ono što ja tu vidim, osim smještanih kapaciteta, da taj dio ni ne komentiram, ono, zamislite vi sad da dođe neko u Opatiju na more pa ne zna šta bi popodne, pa se ide malo poskijati.
1: No, mislim da
2: ovako, i ono, kad sam ja prvi put čuo ideju i pričao s Brozovićem o tome, načelnikom Mrkoplja, rekao je, daj, šta sad ludiš, šta ti, kako je dvorana, i onda bio sam, evo, sjet sam okolnosti u Oslu, u skijaškoj dvorani isto tako, mm-hmm. To je poprilično fora, u Europi su vam takvi skijaški centri, nazovimo ih skijaški centri, vezani čak i za shopping centre, da ono, dok neko kupuje, drugi se skija. Mislim da ta priča će biti dobra, pozitivno su reagirali u Ministarstvu regionalnog, naravno da to mi ćemo isfinancirati sad idejni projekt sa nekih 100.000 eura, nakon toga morala bi to preuzeti država, jer to je jedan državni projekat, prva najbliža je skijaška dvorana u Francuskoj, negdje u centru Francuske, tako da po meni je to odlična stvar, 100.000 milijuna eura, kako bi rekli, pare nisu problem, para nema, no za razno razne stvari smo mislili da neće postati, pa ih evo. Tako da ja onako, malo jedne lucidnosti u takvim idejama mora biti.
1: Da, pa evo, u tome je i turizam sigurno, dakle, za jednu širu upotrebu, ali mislim da će to dobro prepoznati i naši sportaši. Ipak, evo, poslali smo neke i na olimpijske igre, tako neka se čuvaju, onda bit će konkurencija još opasnija.
2: Pa sigurno, ako se ne varam, njih 17. Šta je interesantno još, ta bi staza imala dozvole FIS, znači to je...
1: Eto, to su nam važne
2: upravo,
1: informacije.
2: Da možemo raditi natjecanja, i onda se ono, kad se na Eurosporte ovakvim kanalima, to je tipa VRC-a, i ovakvih natjecanja europskih, svjetskih, onda ste automatski vidljivi i onda jedan Mrkopalj postaje centar skijaškog svijeta u toj milisekundi kada se to dešava.
1: Biće sigurno još pravovremenih informacija, vjerujem da nije zadnji put da se priča o ovoj temi. Evo, mi smo iskoristili sve minute, mislim, mogli bismo i puno više, ali evo, za danas toliko. Toni, puno hvala.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Toni Štimac, zamjenik Primorsko-goranske županije, župana.

95,1. Cijela 7.

0: Rano jutros uhićen je ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba od prije poznata policiji i pravosuđu, koja je već od služila zatvorsku kaznu zbog ubojstva, mogla biti na slobodi. Rekao je i da je MUP otvoren za kritiku, naglasivši da se policijski službenici sankcioniraju kada je to potrebno. Samo prošle godine kažnjeno ih je 457 zbog povrede službene dužnosti, a njih 35 dobilo je otkaz.
1: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
0: O tome je li sustav ponovno zakazao i kako spriječiti tako strašne zločine, govorilo se u studiju 4 Hrvatske televizije. Evo što kaže kriminalist Željko Cvrtila.
2: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati naš pravosudni sustav. Ja unazad mnogo godina govorim da recimo minimalne kazne nisu dovoljne, da ne može biti od 1 do 12 godina kazna, da treba taj minimalni prag povećati. S druge strane, i kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu? Zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
0: Evo nas sada na Kvarneru uz puno ljepšu temu. Retropatija će ove godine biti održana od 25. do 27. lipnja, najavili su iz turističke zajednice. Najveća je to i najmasovnija manifestacija u Opatiji, koja okuplja glazbenike, ljubitelje vintage mode, plesače, žonglere i ulične svirače, šminkere, frizere i oldtimere. Više od 40 lokacija diljem grada pretvorit će se u živu retrokulisu. U Hrvatskom muzeju turizma priređuje se program posvećen skladatelju Ljubi Kuntariću, a posljednjeg dana retropatije ulice grada ponovno će postati plesni podi uz ljetnu pozornicu koja će, najavljuju, biti središte najvećeg disko partija na otvorenom. I pred kraj vijesti sport. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis od 26 imena koji će predstavljati Hrvatsku na svjetskom prvenstvu. Među putnicima u Ameriku je i igrač Rijeke Toni Fruk, a velikih iznenađenja među odabranima nema. U kadar su se vratili nakon ozljeda Gvardioli Kovačić, a na predpozivu su završili Majer, Smolčić, Stojković i Beljo.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a tijekom popodneva uz više oblaka mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u noći većinom slaba bura i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 13 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti.

Da, evo, 14 nam je sati, 19 minuta. Skoknuli smo na naše Google karte da vidimo situaciju u prometu. Za sad sve u redu, a ništa jako se tu kod nas u užem centru Rijeke nije promijenilo. Osjetno je da nije još onaj kraj radnog vremena, ali znate da će vam već živci trebati kada dođe taj kraj radnog vremena za veliku većinu, a to je onih famoznih 16 sati i nakon toga sve znate kako to izgleda na našim cestama, tako da ništa. Obružajte se strpljenjem, živcima i svime ostalime. Ono što ćemo reći, zapravo tu se isto ništa nije promijenilo. Zastoj kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Nešto ima to isto i na riječkoj obilaznici A7 i na nekim dionicama Jadranske magistrale. Iznad krova ova fasa. I što, samo strpljenja u prometu, pazite na sva ona prometna pravila, znam da je dosadno, ali ipak to neki put puno znači, pogotovo kad se prestrojavate, kada držite razmak, upalite ta svjetla, neka to sve skupa bude prisutno. A ne znam ako ste znali, ali ovaj tjedan obilježavamo Svjetski dan pčela. Inače, taj dan baš konkretno se obilježava na 20. svibnja, tako da srijedu si predbilježite da proslavite uz možda šalicu čaja i med ili kako god to već bude prigodno za vas. Inače, na taj dan kršten je Anton Janša, pionir je to pčelarstva iz 1734. godine, a mislim da možda možemo i cijeli ovaj tjedan posvetiti pčelicama, na svatko na svoj način, kako god vam zapravo bude to zgodno napraviti, bilo da ih se prisjetite, bilo da čuvate ono samo niklo bilje u svom vrtu, neka imaju nešto za jesti, ipak one su nam jako bitne za čitav ekosustav. Inače, države članice UN-a odobrile su prijedlog Slovenije da se baš taj dan 20. svibnja obilježava kao Svjetski dan pčela i sve to bilo još 2017. Mene si zarobio. Pa kad čuvamo sve naše životinjice, ove naše četveronožne prijatelje koje itekako volimo, ali i divlje životinje koje moramo čuvati i štititi, neka se među njima nađu i pčele. Jako su nam bitne, moramo ih sačuvati, pa evo. Pokušajte učiniti nešto, što god to bilo, pa koliko god malo bilo, da ipak naše pčelice budu sigurne i sačuvane.

0: 25. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter Triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na moje karte HR.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
3: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
0: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane Torbice!

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Tomislav Bravlić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: za vrijeme.
1: Da, nešto gledamo sada oblake koje nam se tu namještaju iznad našeg riječkog područja. Što će biti s njima? Jesu li oni samo u prolazu ili možda i ne? Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda više detalja saznaćemo od Igora Horvata. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Evo, baš dobro da smo počeli s tim oblacima, jer upravo ti poslijepodnevni oblaci bit će, možemo reći, jedna karakteristika vremenskih prilika do četvrtka. Naime, puno sunca tijekom prije podneva i onda ovako sredinom dana i tijekom poslijepodneva uz malo više oblaka tu i tamo će biti ipak nešto kiše. Mm-hmm. Iz ovih oblaka koji su se nadvili sada na šire riječko područje, međutim ti oblaci su krenuli iz Istre, iz unutrašnjosti, mjestimice na području Istre pada i kiša i tu i tamo može past još nešto malo kiše tijekom poslijepodneva, čak i na širem riječkom području očekuje se nešto kiše, a i pada već na dijelu Gorskoga Kotara. Sutra je izgled za ponovo ovakav razvoj događaja, možemo reći, prilično velik, naime i sutra, ali čini se i u srijedu i u četvrtak imat ćemo, iako tijekom prije podneva puno sunca, tijekom poslije podneva ipak ovako na dijelu područja malo sivije uz samo kratkotrajnu i prolaznu kišu. Međutim, nakon četvrtka do kraja tjedna, a čini se i veći dio onog idućeg tjedna, vremenske prilike na našim područjem postaju sve stabilnije i stabilnije. Do četvrtka, iako prizemno imamo nešto ovako utjecaja tog te anticiklone i donekle stabilne uvjete, po visini će se sa zapada ipak premještati nešto hladniji i vlažniji zrak, tako da ta poslije podneva do četvrtka ipak nešto ovako malo oblačnija. Međutim, od petka potpuno jačanje anticiklona i grebena, dolazak nešto malo toplijih zračnih masa nad naše područje, sasvim stabilna situacija, tako da onaj idući vikend ponovo će imati gotovo savršene vremenske prilike i očekuje se, pogotovo tih zadnjih nekoliko dana ovoga tjedna, porast temperature zraka. Dakle, nakon jeseni ponovo nas se vratilo proljeće, temperatura zraka u 14 sati u Rijeci 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i relativna vlažnost 44%. Na Zavižanu u 14 sati 9 celzijevih stupnjeva, zatim Učka Poklon 14, Parg 15, Delnice 16, Plitvička jezera i Svjetionik Porer 17, Gospić 18, Malinska, Ogulin, Pazin, Rovinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučeni 19, Crikvenica, Opatija, Otočac, Poreč, Pula gradska i aerodromska postaja, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 20, Bakar, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Rab, Krk, aerodrom i Senj 21 celzijev stupanj. Temperatura mora u 14 sati, Crikvenica, Malinska i Opatija 17 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka svedne na srednju morsku razinu kretao se između 1013 i 1016 hektopaskala. Vrijeme danas do kraja dana, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tek na dijelu područja ovako uz više oblaka bit će samo kratkotrajne kiše, prema kraju dana ponovo razvedravanje. Što se vjetra tiče, i sada puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, zapadni vjetar na dijelu područja, on će u večernjim i noćnim satima okrenuti uz obalu samo na slab burin, a na otvorenom moru većinom na sjeverozapadni vjetar. Sutra možemo očekivati dan sličan današnjemu, bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ali uz poslijepodnevni se razvoj oblaka mjestimice ponovo očekuje kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskom Kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu slaba bura. Morat će biti malo poslijepodne na otvorenom do umjereno valovito, temperatura zraka odnosno na današnju jednom blagom porastu. U srijedu i četvrtak vrlo, vrlo sličan tip vremena uz jačanje sjeverozapadnog vjetra, u četvrtak i bure, a onda od petka do kraja tjedna sasvim stabilna vremenska situacija, dakle nećemo više onda spominjati kišu, I očekuje se daljnji porast temperature zraka, tako da ove maksimalna negdje do 23, do srijede 24 eventualno, a onda čini se da će već ono, već porast temperatura zraka prema kraju tjedna. Tako da pred nama većinom sunčano i stabilno vrijeme, eto do četvrtka uz eventualno malo ovako nestabilnija poslijepodneva.
1: A dobro, evo, nek se nađe onda nekakav mali kišobran u torbi da nas ne iznenadi koji pljusak. Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

Skočit ćemo na kratko do prometa da vas obavijestimo da je semafor na križanju Zvonimirove i ulice Rikarda Benčića trenutno izvan funkcije. To je inače kod Novog Lista za sve nas koji se evo tako orijentiramo lakše. Dakle, semafor je van funkcije zbog radova i bit će pušten naravno ponovno u funkciju kada se to sve skupa riješi. Do tada prometno redarstvo i policija izvršavaju ručnu regulaciju prometa kako bi se osigurala protočnost i sigurnost svih sudionika u prometu. A vi se samo prisjetite svih onih pravila, poštivanje pravila, dakle prednosti prolaska, pravila desne strane i svega ostalog, budite oprezni, smanjite malo brzinu i bit će to sve brzo riješeno.

0: Ruža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Rano jutro uhićen je ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba od prije poznata policiji i pravosuđu, koja je već odslužila zatvorsku kaznu zbog ubojstva, mogla biti na slobodi. Rekao je i da je MUP otvoren za kritiku, naglasivši da se policijski službenici sankcioniraju kada je to potrebno.
2: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
0: Zbog zločina danas u Drnišu ne rade škole i vrtić, a vrata će ponovno otvoriti sutra. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti dan žalosti. Drnišani su i dalje u šoku i nevjerici, a nakon nemirne noći vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su jutros rekli.
3: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo, danas ne rade ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
4: Nisam vidio da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
5: Šok i nevjerca, mlad život oš.
0: Nastavljamo uz ostale vijesti iz naše zemlje. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na euro i 66, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenoga naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su hitna nabava svih potrebnih PCT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima. Zastupnica Ivana Kekin.
6: Tražimo istražno povjerenstvo i tražimo da se ovaj model, kojeg je Medikol najočitiji primjer, ali nije jedini, jer su isti model razvio i sa Draganom Švarcom i sa Draganom Primorcem i tako dalje, da se prekine i da se pretrage koje se mogu i postupci osigurati unutar javnog sustava moraju osigurati, a one gdje već imamo kapacitete, a svejedno plaćamo privatnicima, da se s takvom praksom mora prestati.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica od prije podneva bogatija je za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Ugovorena je i nabava 78 novih vozila, što je znatan iskorak u jačanju operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva te dodatnom podizanju razine sigurnosti građana i imovine, osobito uoči protupožarne sezone. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u naše vatrogastvo. Ukupna vrijednost nabave je 21 milijun 600 tisuća eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i predsjednik vlade Andrej Plenković.
7: Danas dijelimo prvih 11 vozila, odluku sam donio 7 u priobalje, 4 u kontinent za one postrojbe koje daju dislokacije, to je bila nekakva prva moja zvijezda vodilja. Sljedeći kontingent vozila ide u 6. mjesecu, u 7., u 8. i tako do kraja godine ćemo doći do brojke 78.
8: Smatram da smo danas u fazi kada imamo snage da opremljenost vatrogasnih postrojbi bude na zavidnoj razini.
0: U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika, jer danas počinje obuka druge generacije na temeljnome vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja, zanimanje za ostanak u oružanim snagama iskazalo je njih 260. Idemo sada kratko u svijet. Pakistanski posrednici su potvrdili da su SAD-u predstavili izmijenjeni prijedlog Irana u 14 točaka za okončanje sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Nisu iznijeli pojedinosti, nego su istaknuli da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana, koji, kako kažu, stalno mijenjaju pravila igre. Izjava je slijedila nakon što je američki predsjednik Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Najmanje 26 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na grad Dnipro na jugoistoku Ukrajine. Lokalne vlasti kažu da je pogođena i stambena zgrada u Odesi na zapadu. Ukrajina je tijekom vikenda izvela veliki napad na Rusiju s više od 500 dronova. Istodobno, Moskva tvrdi da je tijekom proteklog tjedna srušila više od 3100 ukrajinskih dronova. Vraćamo se sada u Hrvatsku. Riječki azil za pse u potrazi je za novim terenom na kojem bi se mogao izgraditi bolji i funkcionalniji prostor za skrb o napuštenim životinjama. Potreba za kvalitetnijim uvjetima došla je do izražaja nakon zbrinjavanja pasa spašenih s Učke, no situacija se postupno popravlja. Danas bi 4 psa trebala napustiti azil. 3 ih odlazi na privremeni smještaj, a 1 u novi dom. U azilu za sad ostaje još 3 velikih pasa koji su zdravi i čekaju svoje ljude. Još 10 manjih pasa već je na privremenom smještaju, a na udomljavanje će biti ponuđeni kada im se zdravstveno stanje dodatno popravi. Evo što je rekla voditeljica azila Merima Ferk.
9: Pa evo, situacija se lagano popravlja. Što se tiče pasa koji su evo završili kod nas, danas bi trebali i zadnji 4 koji su još uvijek u azilu otići jedan u svoj dom, jedan njih 3 još na privremene smještaje. Uglavnom, svi koji su došli sa područja Učke, a manji su bili i slabi, oni su smješteni na privremene smještaje, osim njih, znači sad kad se ovi male smjeste, ostat će ih još 3 većih i odraslih koji evo nemaju nekih većih zdravstvenih problema i oni će se nastaviti družiti s nama do udomljavanja.
0: Pomoć za pse stizala je iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva, a zbog velikih količina donacija otvoren je i dodatni skladišni prostor u ulici Milutina Barača. Dio prikupljene pomoći bit će preusmjeren i drugim udrugama koje skrbe o životinjama, a trenutačno su u teškoj situaciji. Grad Rijeka mora pronaći dugoročno rješenje i osigurati stalan prostor za rad udruga nezavisne kulturne scene. Naime, zbog aktualnih je vlasničkih sporova s državom, vrlo upitno hoće li zgrada bivšeg Iveksa na Delti, koju koriste ove udruge, u doglednoj budućnosti ostati gradsko vlasništvo. Ne bude li tako, otprilike 10 udruga ostalo bi bez dragocjenog prostora u kojem se trenutačno ostvaruju kreativni programi. Problem je proteklog vikenda uz sudjelovanje gostiju iz Italije, Pule i Zagreba aktualiziran na tematskoj panel raspravi. Riječ je o objektu koji je od početka ovog stoljeća stekao status prepoznatljivog mjesta kulturnog stvaralaštva, pa bi bilo dobro da, ako je ikako moguće, tako i ostane, smatra jedan od uglednih riječkih umjetnika Igor Eškinja.
10: ja bih volio iz svoje profesionalne perspektive, ali isto tako iz perspektive građana da se otvori diskusija o ovom prostoru i o mogućnostima da ostane dostupan ljudima koji se bave kulturom, a i samim građanima. Više od 20 godina prostor se koristi u kontinuitetu za kulturu i bilo bi izuzetno važno da to tako i ostane. Početkom 2000-ih je ovdje bila jedno kratko vrijeme Akademija primijenjenih umjetnosti. Nakon toga je bio Savez udruga Molekula, mi koji koristimo sad prostore Delta 5, pa onda kazalište HNK, uredi Europske predstavnice kulture i urbani studiji. Time da prostor koji se trenutačno koristi za atelje je zapravo jedan mali dio zgrade koja u sebi ima veliki kapacitet za puno javnih događanja.
0: I pred kraj ćemo na more. Turistička zajednica općine Kostrena poziva sve koji imaju položeno za spasilaca na plaži da se jave u turističku zajednicu kako bi konkurirali za mjesto spašavatelja na plaži Svežanj. Također se pozivaju studenti koji žele sezonski raditi u turističkoj informativnom centru tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna. Više o natječaju za spasilaca na plaži direktorica turističke zajednice općine Kostrena Jelena Anđelić.
11: Turistička zajednica općine Kostrena i ove godine je raspisala poziv za obavljanje poslova tijekom turističke sezone na području uvale Svežanj. Kao i svake godine tražimo spasioce. Posao spasilačke službe tamo se održava svakim danom u srpnju i kolovozu od 10 do 18 sati. Za prijavu je potrebna važeća licenca, naravno i dobra volja, i prijaviti se može do 20. svibnja na mail od turističke zajednice info@visitkostrena.hr.
0: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Ipak nismo gotovi, slijede sport i prognoza vremena za sutra. Sport. Ivan Ribarić.
12: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis za svjetsko prvenstvo. Među putnicima u Ameriku je igrač Rijeke Toni Pruk, a velikih iznenađenja među odabranima nema.

0: svjetsko prvenstvo, izbornik Zlatko Dalić.
1: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma. Bar ja tako to gledam. To nije dva kola. To je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao u korektnoj formi. I znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I dovoljno mi je srebro i bronc. Ja toga se držim. Ja znam da ima drugih mišljenja, drugih nekakvih razmišljanja, ali opet ponavljam, to nije trenutno stanje. Ima reprezentacija i u 9. mjesecu, i u 10. mjesecu. Tako da možda je 9-10 mjeseci ja drugačije razmišljao. Neke stvari možda bi drugačije promijenio. Ali ovo je moje, zadnje 2 godine ciklus, ja to držim i to me do sada dovelo do ovoga i ja ne odustajem od toga.
0: Nogometaši Rijeke nakon remija u Puli okreću se završnom prvenstvenom kolu u kojemu će na Rujevici u subotu od 16 sati dočekati Goricu. S obzirom na riješenu situaciju u ligi, glavna tema je budućnost Viktora Sančeza na riječkoj klupi. O tome je jutros u emisiji Po stijenama Kantride govorio i sportski direktor Rijeke Darko Rajić Sudar.
2: Rijeka je preozbiljna klub, mi takve stvari i kad donosimo i kad ćemo donijeti, sigurno ćemo sjest na kraju kad sve izanalizira, kao što sam rekao, kompletno sve. I nakon toga, normalno, predsjednik i svi mi koji smo zadnji dio donijet će se neke odluke kako dalje, šta dalje. Imamo još jedno kolo i mislim da je to bitno da odradimo maksimalno trenera, trenere pod ugovorom i oni još, ne znam, kažem, bit će odluka, će se donijeti bilo kakav, ali kad mi napravimo kompletnu analizu u klubu i sve, to smo tako i uvijek radili i mislim da nema razloga da to ne bude i sada.
0: Futsal momčad Rijeke večeras ima prvu meč loptu za finale doigravanja za prvaka Hrvatske. Nakon slavlja u subotu Riječane jedna pobjeda dijeli od borbe za duplu krunu, a utakmicu najavljuje trener Alen Jukić.
3: Nama je cilj odigrati iskreno bolju utakmicu nego što smo odigrali u subotu. Sliče neke malo preciznosti, malo koliko donošenja odluka. Da, i ovo sad protivnika koji više nema šta izgubiti. Znaju da je potencijalno zadnja utakmica. Očekujemo od njih da će dati sve što imaju, da se presele na to sat. A mi ćemo s druge strane se postaviti da pobjedom riješimo ulazak u finale.
0: Dvoboj protiv Novog vremena u Makarskoj na rasporedu je od 19 sati. Dodajmo još kako je zvijezda Oklahoma City Thundera Shai Gilgeous-Alexander 2. godinu zaredom izabran za najkorisnijeg igrača košarkaške NBA lige.
4: Prognoza vremena. Igor Horvat.
5: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjereno na oblaku. Uz poslijepodnevni se razvoj oblaka mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak. Većinom unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskom Kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu slaba bura. More će biti malo poslijepodnevno otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 9 i 14, u unutrašnosti Istre između 5 i 10, u Gorskom Kotaru i Lici između 2 i 7 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 20 i 24, u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Tvoje mjesto za super ponudu. Karlovačko pivo 6x0,5 litre, 6,99 €. Deteržent Nila 3,7 litara, 4,79 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: zagrizi popust uz mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Hajno.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
5: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

A idemo malo u promet, a ono što bi očekivali evo sad pred sam kraj radnog vremena, onaj semafor tamo kod Novog Lista, ništa, pripremite se na čekanja, na gužve. Dobro, bit će to sve ok, znate kako se kaže, svo zlo s tim, ima nešto tu čak i u užem centru grada Rijeke, stajanja i kolone, pomerio, pogotovo je tu na udaru, ništa, i još u međuvremenu nam je i kiša pala, ali nismo tu da podignemo tu atmosferu i da vam ispričamo kako ima jedan album koji traje 36 minuta, inače tipična je to duljina trajanja albuma s 10 pjesma, to su Foo Fightersi koji imaju novi album od relativno nedavno, možemo reći da je dosta svježe, dosta vruće, onako iz pečnice to sve skupa izašlo. Ako niste znali, evo sad znate. Inače, već oni dobrih 30 godina pa praše svoj rockerski stil, ako možemo to tako reći. Novi album Your Favorite Toy, dobro su oni to sve složili, pravi onaj rock sa dionicama alter rocka. Pa aktualni su oni još uvijek, zadržali su svoj stil. Sad da vas malo opustimo ako ste u automobilima, ako slušate, pa prisjećamo se naravno svih onih njihovih prijašnjih hitova. Jedan ćete čuti sada baš sa novog albuma. Inače, prošli su oni svašta tijekom svoje karijere, ali jedan od boljih dijelova ipak, kako internet eto povezuje i mlađe generacije koje tek čuju za Foo Fightersa, pa onda bude onako dosta smiješnih situacija. Jedna od tih je kada je bila jedna situacija baš da jedan mlađi fan Foo Fightersa rekao, nije li vam ovaj tip jako sličan onom iz Nirvane. Eto, Foo Fighters, Asking for a Friend.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Pravo je vrijeme da idemo na naše ceste i saznamo kakva nam je situacija gužvovito tu u užem centru grada Rijeke, ali nadam se da iz Hrvatskog autokluba Andrej Prosoli nam donosi ipak neke malo bolje vijesti za šire područje Primorsko-goranske županije. Andrej, dobar dan.
3: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa dobro, guže u ovim trenucima su svakodnevne u radnom danu, završetak radnog vremena, mnogi putuju. Tako da su gužve na samim gradskim prometnicama, povremeno na riječkoj obilaznici i naravno u zonama radova. Prava sezona radova na našim prometnicama, evo zaista dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim županijskim i gradskim prometnicama. Zbog pojačanog prometa i radova trenutno se vozi usporeno na dionici Istarskog ipsilona između tunela Učka i čvora Matulji, te na državnoj cesti Rijeka-Zagreb između čvora Rijeka Istok i naplate Kikovica. Na tim dijelovima sporija vožnja, povremeno i u koloni, pa molimo vozače da vozi dodatno strpljivo i oprezno. Nema nekih izvanrednih situacija, nekih većih problema, uz dozu opreza i strpljenja evo svi bi trebali sretno stići do svojih odredišta. Na graničnim prijelazima pojačan promet teretnih vozila, Bajakovo i Tovarnik više satna čekanja, povremeno pojačan ulazak osobnih vozila na prijelazima Karasović i Stara Gradiška. Na moru je danas sve u redu, obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, evo svi trajekti katamarani plove redovito.
2: Neka tako i ostane, barem što se ovih dobrih dijelova iz prometa tiče, gužve, to ćemo nekako izgurati kao i uvijek. Andrej, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
3: Lijep pozdrav i vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.

16. sati i 19 minuta, a mi smo tu uz vas. Popodnevni dio programa Radio Rijeke sviramo, a i isto tako pružamo naravno aktualne informacije, pa tako sad idemo, a znate sve, promet, a promet točno ono što biste i očekivali nakon radnog vremena, nakon kraja radnog vremena, ali dobro, nije sve tako loše, onako recimo ne ide da je pola-pola, pa ćemo vas sada informirati o tome gdje je problem. Problem zapravo u obliku čekanja, onog malo jačeg čekanja, to ćete naići tu kod nas u samom centru Rijeke u Adamićevoj. Riva za sada sve je dobro, prohodno, ali tamo gdje su također neke malo jače gužve i čeka se je u ulici Žrtava fašizma i u Pomeriju, pa onda ako idete tamo prema Lovranu, smjer Lovran, isto kod restorana Indeksa u Krešimirovo ima nešto čekanja, ali i čekanja su u zastojima u kolonama kod Novog Lista zbog semafora, pretpostavka, ali da, ima za sada evo tih kolona duž naših cesta. Ipak ono što je dobra vijest u svemu tome, većina ih je za sada da prohodna, kako kažu to Google karte. To je baš ako vas poklopi, evo, pa da uletite u neku od tih gdje je trenutno gužva i kolona, ali bit će to sve ok. Također, Istarski Ipsilon još uvijek ima onu situaciju između čvora i tunela Učka, isto neki dijelovi Jadranske magistrale. Nađe se tu povremeno i naša riječka obilaznica, ali to je ona uobičajena situacija koja nam je aktualna već neko vrijeme. U prometu polako i smireno, ali eto kako se to obično kaže, nije svako zlo za zlo, pa neka tako bude onda i ovo, da ipak sretno stignete svojim odredištima gdje god ste krenuli. A mi ćemo vas pohvaliti za svu pomoć koju ste pružili. Evo, ona tiha pomoć koja je išla ovih dana za Riječki azil za pse. Ono što znamo, pomoć je stizala pa ne samo iz tu naše riječke regije, širog riječkog područja i naše Primorsko-goranske županije, već iz cijele Hrvatske. Nešto pomoći je stizalo i iz inozemstva, a zbog velikih količina donacija otvoren je i dodatni skladišni prostor u ulici Milutina Barača tu kod nas u Rijeci, pa će i dio prikupljene pomoći biti preusmjereni drugim udrugama koje skrbe o životinjama, tako da bravo za sve one koji su se odazvali. Neka to bude onako i tiho, neka ne bude sa nekakvim velikim, kako se to kaže, pažnjama i glasilima, ali svi vi koji ste pružili pomoć i podršku, hvala vam.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Je li vas itko pitao danas što vama treba? Ipak ovaj dan je uspio sve živo izmijenjati, pa od vremenskih prilika od sunca, sad smo u kiši opet nekakvom svježem vremenu, ali i to će se onda opet ubrzo promijeniti. A onda ovaj promet, pa gužve, pa semafori, pa sve nešto. Možda vam treba jedan komad čokoladne torte ili neke druge. Dobro, to vi znate. Evo, ali ono što vam mi možemo ponuditi, ako niste do sada ga ulovili, možete danas uloviti balkanskog špijuna u 19:30 u HNK Ivana Plemenitog Zajca u sklopu programa Kazalište. Svima prikazuje se predstava upravo koju smo spomenuli, Balkanski špijun. Inače, opremljena je ta predstava i sa inkluzivnim titlovima. Ima tu i prijevod na hrvatski znakovni jezik, ali i audio o deskripcijom. Dakle, Balkanski špijun progovara o odnosu pojedinaca i vlasti. To je to što se tiče predstava. Ali imamo mi još toga. Muzej moderne i suvremene umjetnosti povodom Međunarodnog dana muzeja priprema program inspiriran aktualnom izložbom Nebo se okreće. Ovo nije još jedna izložba o nadrealizmu. Program počinje u 17:00 kustoskim kružokom na kojem muzejska grupa žena različitih generacija predstavlja vlastite interpretacije radova i izložbe Nebo se okreće. Stignete, samo nemojte zaboraviti kišobran. A na Filozofskom fakultetu u Rijeci u predavaonici F139 od 17:30 do 18:30 gostovat će hvaljena irska dramatičarka Marina Carr, koja će tom prilikom čitati odabrane ulomke iz svojih djela, nakon čega će uslijediti i razgovor s autoricom. Idemo skok do Opatije, i Opatija ima isto tako svoj program za Međunarodni dan muzeja, pa je tako Hrvatski muzej turizma pripremio bogat program. Ulaz na programe, e ono najbolje, dakle što ćemo odmah na samom početku reći, ulaz na programe i posjet izložbi se ne naplaćuju, pa vam je to ujedno i posljednja prilika za posjet izložbi Tošo Dabac, Jadranski putopis, a u 17:00 Matea Plišić, kustosica pripravnica Hrvatskog muzeja turizma, vodit će kružnu interpretativnu šetnju Mostovi Opatije, šetnja kroz susrete kultura kojim će dočarati kako je Opatija tijekom 19. i početkom 20. stoljeća bila upravo to, most koji je povezivao različite kulture. Također i Malinska obilježava Međunarodni dan muzeja, pa povodom Međunarodnog dana muzeja Interpretacijski centar maritimne baštine Dubok priprema prigodan cjelodnevni program posvećen baštini, identitetu i pričama dubljašanskog kraja. Posjetitelje tako očekuje edukativna radionica Atlas korena, kreativnih radionica će tu biti i za one najmlađe. Najbolje možda pogledati sve detalje i na njihovim stranicama. A na kraju dana, pa nije loše možda neku dekicu, topli napitak i neki dobar film ili možda seriju, a mi smo u međuvremenu tu za vas.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore. Snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći but bez kosti, 12 eura 49. Tommy, znaš što voliš. Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Mais Mreža oglasi.
1: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
2: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
1: Veličina je vrlina. Velikem.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan u vijestima Radio Rijeke. Rano jutro suhićenje ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba od prije poznata policiji i pravosuđu, koja je već odslužila zatvorsku kaznu zbog ubojstva, mogla biti na slobodi. Naglasio je da je MUP otvoren za kritiku, naglasivši da se policijski službenici sankcioniraju kada je to potrebno.
2: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
0: A riječki azil za pse u potrazi je za novim terenom na kojem bi se mogao izgraditi bolji i funkcionalniji prostor za skrb o napuštenim životinjama. Potreba za kvalitetnijim uvjetima došla je do izražaja nakon zbrinjavanja pasa spašenih Sučke, no situacija se postupno popravlja. Danas bi 4 psa trebala napustiti azil, 3 ih odlazi na privremeni smještaj, a 1 u novi dom. U azilu za sad ostaje još 3 velikih pasa koji su zdravi i čekaju svoje ljude. Još 10 manjih pasa već je na privremenom smještaju, a na udomljavanje će biti ponuđeni kada im se zdravstveno stanje dodatno popravi. Evo što je rekla voditeljica azila Merima Ferk.
3: Pa evo, situacija se lagano popravlja. Što se tiče pasa koji su evo završili kod nas, danas bi trebali i zadnji 4 koji su još uvijek u azilu otići, jedan u svoj dom, jedan, njih 3 još na privremene smještaje. Uglavnom, svi koji su došli sa područja Učke, a manji su bili i slabi, oni su smješteni na privremene smještaje, osim njih, znači sad kad se ovi male smjeste, ostaće ih još 3 većih i odraslih koji evo nemaju nekih većih zdravstvenih problema i oni će se nastaviti družiti s nama do udomljavanja.
0: Pomoć za pse stizala je iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Zbog velikih količina donacija otvoren je i dodatni skladišni prostor u ulici Milutina Barača. Dio prikupljene pomoći bit će preusmjeren i drugim udrugama koje skrbe o životinjama, a trenutačno su u teškoj situaciji. I za kraj, turistička zajednica općine Kostrena poziva sve koji imaju položeno za spasilaca na plaži da se jave u turističku zajednicu kako bi konkurirali za mjesto spašavatelja na plaži Svežanj. Također se pozivaju studenti koji žele sezonski raditi u turističko-informativnom centru tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna. Više o natječaju za spašavatelja na plaži direktorica turističke zajednice općine Kostrena Jelena Anđelić.
4: Turistička zajednica općine Kostrena i ove godine je raspisala poziv za obavljanje poslova tijekom turističke sezone. Na području Uvale Svežanj, kao i svake godine, tražimo spasioce. Posao spasilačke službe tamo se održava svakim danom u srpnju i kolovozu od 10 do 18 sati. Za prijavu je potrebna važeća licenca, naravno i dobra volja, i prijaviti se može do 20. svibnja na mail od turističke zajednice info@visitkostrena.hr.
1: Vremenska prognoza.
0: A više o vremenu sutra zna Igor Horvat.
5: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak. Većinom unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu slaba bura. More će biti malo, poslijepodne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 5 i 9. 10, u Gorskom Kotaru i Lici između 2 i 7 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru biće između 20 i 24, u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
6: Kad pomisliš da je dan gotov, mi tek počinjemo.
7: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
6: Od 4:30 do 6 tu smo.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Proteklog tjedna javnost je ostala zgrožena spoznajom kakav se horor nad psima na Učki događaju. Tim povodom u današnjoj Marinadi naš gost urednik Marin Joči Stošić, kojem želim dobar dan. Bog Marine, bog.
3: Dobar dan i tebi i slušateljstvu.
2: Želiš progovoriti upravo o ovoj tragediji koju smo svi ostali zatečeni.
3: Zapravo počeo bi, uvjetno rečeno, pomalo filozofski. Na ovoj kugli zemaljskoj postoje tri vrste živih bića. Da pa će dvije, jer čovjek spada u samo najsavršeniju životinju, ali životinje i biljke. I ajde recimo čovjek. Jedino kad žive u suglasju, jedino kad žive u jednom zdravom suživotu, u harmoniji i podršci, ova cijela kugla zemaljska može ići naprijed. To je velika, velika zabluda da možemo mi jednu vrstu tako lako eliminirati bez ikakvih posljedica. A ovo što se dogodilo na Učki nije samo zlostavljanje životinja, nije samo nekakav potpuno nehuman odnos prema životinji. Ovo je jedna vrsta nasilja koja je sve češća. Bože me moj prosti, evo dovoljno pogledati i porniće pa vidjeti što se radi u pornićima sa životinjama.
2: Ajde, ne gledam takve, te sodomije me ne uopće ne interesiraju, ali ima jedna druga stvar koja meni tu zanimljiva. Ja se kladim da ti zlostavljači, evo ovaj jedan je strado, dakle u automobilu na prometnoj, kad se to počelo rasplitati cijela ta priča, i ta gospođa koja je bila s njim, ja se kladim da oni za sebe misle da su oni zapravo ljubitelji životinja.
3: Eto, to je ta nekakva patologija. Kao, sad ću opet jednu malu digresiju, kao što mnogi mladi misle da su oni veliki, veliki patrioti, a zapravo su nacionalisti i fašisti. To je pokazalo vrijeme. Tužno i žalosno da inspekcija nije dolazila koliko sam ja upućen 10 godina. Non stop su bili upozoravani na te ljude još dok su živjeli
2: u Kostreni,
3: da su nehumani, da se nakaradno ponašaju prema drugom živom stvoru, živom biću, koje traži isto jednu pažnju, jednu osjećajnost, jednu definitivno po svakom pitanju jedan human odnos, da živom biću dadeš jesti, piti, da ga skloniš od nevremena, da mu dadeš uvjete doslovno dostojne njegova života, da mu dadeš životnu partnericu ili partnera. Sve je to čak propisano i u Ustavu našem, briga prema životinjama, a bolje da ne govorim što su zeleni stavili u svoj nekakav ustav, a također je i Ustav Ujedinjeni nacija.
2: Da, još u Kostreni dok se događali ti događaji nevolji, ono neželjeni prije dosta godina, još je nešto veterinarska inspekcija čini mi se izlazila, tamo bila na očevid i rekla je da su psi cijepljeni, da imaju uredno sve papire, da su hranjeni, barem u to neko vrijeme, vjerojatno ih toliko nije bilo ko kasnije kad su selili na Učku, ali je

0: O, kako dakle jedna patologija može eskalirati do mjere da ljudi koji su navodno kao obožavatelji pasa zapravo ih dovedu u užasnu situaciju.
1: Upravo je to tragično. Dovoljno je jednome visprenu inspektoru u 8 sekundi snimiti situaciju i reći odma zabrana, zabrana, zabrana. Imao sam prilike gledati emisije upravo o zlostavljanju životinja na Novoj, u onom čuvenom prilogu Poziv koji se događa svake nedjelje, upravo o tim pod navodnike azilima životinja, gdje čak neki pod navodnike veliki ljubitelji životinja misle samo na nekakvu svoju malu korist prijavivši tu svoju djelatnost. Dovoljno je pogledati iz aviona ono što bi se reklo njihove azile i istog sekunda i zabraniti. Ovdje prozivam društvo, prozivam državu, prozivam sve moguće inspektorske službe, jer jednome zdravom čovjeku sam jedan uvid od 8 sekundi kazuje sve. Da dobro. To treba ne samo preuzesti odmah životinje i dati i onima koji žele se briniti o životinjama na pravi način, nego debelo kazniti takve uzgajivače.
0: Zakonodavstvo se mijenja kako na hrvatskoj razini i tako na nivou zapravo Europske unije. Svijest u građana također biva sve bolja i veća i veća, a evo da nije baš svako zlo za zlo, nadam se da će ovo polučiti zapravo nekakvim ono dodatnim iskorakom ljudi po pitanju empatije prema životinjama. Ova reakcija ljudi, odnosno građana, je bila nevjerojatna. Ljudi su skupili tone i tone zapravo i hrane i dekica i svega i pokazali još jednom nesebičnu i veliku ljubav prema životinjama.
1: I sami smo odnijeli PDK u mjesnu zajednicu Kozala i rekli životinje su kao i mi. Dužni smo se briniti o njima i svu moguću pažnju kao svakom živom biću posvećivati.

0: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
2: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Razmišljate o uređenju doma?
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Kimi Komerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
4: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
3: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
4: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
3: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
4: Vaš dom zaslužuje najbolje.
3: Kimi Komerc.

0: nije radio sve što svira.
1: U našoj današnjoj rubrici Nova ploča predstavljamo novu pjesmu Alena Vitasovića Čuvaj me, koju je napravio u suradnji sa Silvijom Rojc. Alenu Vitasoviću želim dobar dan. Alene, bog, dobar vam dan.
2: Da, pjesma se zove Čuvaj me.
1: Čuvaj me, od čega, od koga, Alene?
2: To je moja kćerka pjeva meni. Aha. Da ja čuvam, ja sam njom tu pjesmu odpjevao da ja čuvam. Uh-huh. Kao otac, jer smo jako povezani. Pjesmu je napisala Lara Pilipić i Robert Pilipić. Uh-huh. Poznati
1: hitmakeri, možemo to tako reći.
2: Hitmakeri, da, uh-huh. I Mikovci i tako dalje. Aranžman Mauro Đorđi i pjesma posvećena mojoj kćerci. Pjevam u duetu sa Silvijom Rejec iz Labina, koja je inače i članica mog benda.
1: Baš sam te to htio pitati, ko je Silvija Rejec? Za one koji ne znaju, ja znam otprilike nešto o njoj, ali za one koji ne znaju tko je Silvija Rejec, jako lijep je duet koji ste složili.
2: Jako lijepi duet, jako lijepa pjevačica, jako izvanredna pjevačica, iskusna, prošla je svašta, nešto solo karijere, pa onda je prestala, pa sad je se opet malo pojavila sa mnom i odlučili smo snimiti tu pjesmu. Snimili smo video spot na kojem i glumi čak i moja kćer, jer pjesma je posvećena mojoj
1: kćeri. Reci mi, kako je došlo uopće do pjesme, do inicijative, jesi ti Silvi prišao ili Silvija možda došla s idejom ili kako je uopće krenula pjesma?
2: Ne, ja sam rekao Robertu Pilipiću, neka tvoja mala, ti isto imaš kćer, Lara Pilipić, neka napiše jednu glazbicu finu, a ti napravi tekst za svoju kćerku i to će biti za moju kćerku. I tako je nastala ideja, to je prije 2 godine i mi smo to napravili po meni perfektno. To će biti jedan od hitova Mika, sigurno.
1: Evo, sad si otkrio zapravo gdje će biti pjesma izvedena, odnosno ona se već može čuti, ali evo, dakle, pjesma se zapravo spremala za ovogodišnji Mik, jel tako?
2: Tako je, Mik će trajati 6-7 dana kao i uvijek. Interesantno da će biti i u Puli i u Ližnjanu kod moje bivše žene i tamo gdje je rođena moja kćerka Mija Vitasović, koja je posvećena pjesma. Tako da se dosta toga oklopilo. Pjesma je rock balada, jedna fina, mislim da će se mikovskoj publici sviđati.
1: Da, nije tipična mikovska pjesma zapravo, onako je pjesma je osobito raskušne produkcije, ja bih rekao da je to baš onako jedna rasna pjesma.
2: Ma je, ona je, ali je na granici između onih mikovskih, onih klasičnih mikovskih koji uvijek pobjeđuju prošeći sa mnom po kornerom i to, ljubavna je u smislu da je to jedna iskrena, emotivna pjesma o ljubavi između oca i kćeri.
1: Da. Zanimljivo je, zapravo ti i Robert Pilipić, evo, imate to isto iskustvo, oboje imate kćeri, dakle, i oboje poznajete tu očinsku ljubav prema svojim djevojkama, jel? Kćerima, i očito je taj njegov tekst, dobro ti je sjeo?
2: Pa sjeo mi, imam ja sino 30 godina, kćerka me ima 23. Ivan Mitasović ima 30, Mija ima 23, Lara Pilipić je tu negdje isto.
1: Kako jako, to, ali ne, mlada, ti imaš 37, a oni imaju toliko godina, kako je to moguće?
2: Molim?
1: Kad ti imaš 37, a oni imaju toliko leta, sad što si rekao.
2: Nema ja 37, ja imam 57.
1: Ma nemaš, lažeš da. Vječno mlad, Alen Vitasović. Reci mi, dakle, primijetio sam stvarno raskušna produkcija, ko je svirao na pjesmi?
2: Pa većinom je producent bio Mauro Đorđi iz Galižane, kod koga najviše sniman, uz normalno moje sugestije. Uh-huh. I njegova žena je pjevala i prateće i normalno Silvija Rejec i ja smo radili ostalo.
1: Sve ostaje u krugu prijatelja, u krugu familije i u Istri, jel da?
2: Ma da, sve je blizu Istri i produkcija je interesantna. Možda je to moglo se napraviti još raskošnije, ali ja baš pazim kad ide na mik da bude ipak malo ono lakše za slušanje onim bakicama koje si na prvom redu i rodbini.
1: Lijepo o tebe što si obazriv prema njima. Je li to sad možda nekakav pokazatelj tvog nekog novog, neke nove stranice koju okrećeš? Nekog novog albuma koji slijedi?
2: Ne, ja nastavljam dalje. Ja sam čak i stigao sad sa Silom Rejec, jednom potpuno novo rock funky stvar. Upravo mi izlazi i novi album koji će biti ono full pop rock. Ovo Mik mi je došao kao nekako da To mi 17. mik već, kao za neke oproštaje, recimo tako.
1: Na mik ima super stvari, super bendova koji su svirali na miku, znaš i tu, i rock bendova koji su se okušali i ostavili nekakav trag i te pjesme se dan danas vrte. Vjerujemo da će se ova puno vrtiti, kako na miku i kako nakon onih godinama koje dolaze nakon mika.
2: Okej.
1: Ale ne, hvala ti puno u očekivanju tvog novog albuma. Slušamo dakle pjesmu Čuje me, koja će ove godine biti, nema sumnje, hit na miku u suradnji sa Silvijom Rec, jel tako?
2: Hvala vama Radio Rijeka što me uvijek pozivate i što ste uvijek bili dobri prema meni.
1: I ostaćemo. Ale ne, hvala tebi, bok, čujemo se.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
2: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pećnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore. Snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Drniš je zavijen u crno. Iako je rano jutros uhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, Aleksić je i tijekom uhićenja pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Građani se pitaju tko je odgovoran. I ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ističući da je policija svoj posao odradila, pita se tko nije.
1: Tužno, jadno i svakako.
2: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao u svemu.
3: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršili, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: A stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su hitna nabava svih potrebnih 5 CT uređaja za javne bolnice, prekid više milijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima. Zastupnica Ivana Kekin.
4: Tražimo istražno povjerenstvo i tražimo da se ovaj model, kojeg je Medikol najočitiji primjer, ali nije jedini, jer su isti model razvio i sa Draganom Švarcom i sa Draganom Primorcem i tako dalje, da se prekine i da se pretrage koje se mogu i postupci osigurati unutar javnog sustava moraju osigurati, a one gdje već imamo kapacitete, a svejedno plaćamo privatnicima, da se s takvom praksom mora prestati.
0: A završila je i sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača. No nakon 4 sata sjednice to se ipak nije dogodilo. HOO je utvrdio da su sva sredstva koja je davao Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nema. Istaknuto je i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
5: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti.
0: Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada. Euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na euro i 66 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. I za kraj sport. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis od 26 imena koji će predstavljati Hrvatsku na svjetskom prvenstvu. Među putnicima u Ameriku je i igrač Rijeke Toni Fruk, a velikih iznenađenja među odabranima nema. U kadar su se vratili nakon ozljeda Gvardiol i Kovačić, a na predpozivu završili Majer, Smolčić, Stojković i Beljo.
6: Vremenska prognoza.
0: Više o vremenu sutra, Igor Horvat.
7: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak. Većinom u unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu slaba bura. More će biti malo, poslijepodnevno otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 5 i 10, 10, u Gorskom Kotaru i Lici između 2 i 7 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru biće između 20 i 24, u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti.

0: Odlični popusti samo u Lesnini. Vrhunske kuhinje po mjeri uz 55% popusta i 3 gratis aparata. Diterno hladnjak, pečnica i perilica. Očekuje vas i veliki izbor blagovaonica, sniženih do čak 40%. Uz to, ostvarite do 50% popusta na posuđe, pribor za jelo te ostali kuhinski asortiman. Ponuda vrijedi do 29. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
2: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
3: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: slažem se, nego evo mi smo tu u međuvremenu malo i pokisnuli, pa je opet došlo sunce, pa smo se sušili, tako redom u krug. Ono što imamo za danas, osim dobre glazbe i tri su noviteta pred nama.
1: Tri noviteta, da, za koja ćete moći glasati uskoro na našem Facebook profilu Krokodile Radio Rijeke. Čekat ćemo vas u komentarima. Naime, tri noviteta za večeras ujedno znače i da su tri pjesme ispale zbog manjka vaših glasova. Pa nemojte dopustiti da vaš favorit bude upravo taj koji će nas napustiti za iduće tjednu listu.
0: Da, znaš šta, čudno mi je još uvijek ovako da te vidim bez brade, sad znam kako se muškarci...
1: A zato se smiješ cijelo ime.
0: Ne, dobro je, ali neobično, a znaš šta mi je sinulo?
1: Što ti
0: je? Je li to možda onako sad nama ženama, kad vidimo vas bez brade, isto kao vama kad vidite nas bez šminke, ili?
1: Pa da, da, ali ja brijem bradu jednom u tri godine, pa mislim da se ti češće šminkiš.
0: Efekt je tu. E, da, pa moram priznat da u zadnje vrijeme slaba sam nekako s time. Možda bi trebala početi.
1: Da, ali ne stoji mi tako da srećom smo na radiju, pa nas niko ne može vidjeti.
0: Sad će ljudi ići googlat. Da se mi ne zezamo dalje. 20. mjesto su nam zauzele, Merita sa pjesmom Radio. Ali prije nego što mi krenemo na naš novitet, Meri Jaman je s nama na liniji, pa ćemo ju srdačno i toplo pozdraviti. Meri, dobra večer, dobro nam došlo.
1: Pozdrav.
2: Dobra večer, evo, ja nisam skroz shvatila kome stoji brada, a kome šminka, ali evo,
0: a da,
2: pozorno slušam i pravim
0: se. Da, jesam li dobro rekla, može li brada za muškarce napraviti efekt kao šminka za žene, onako da ih nekako malo promijeni u licu?
2: Pa ja mislim da, promjena je promjena, koja god, ali evo, možda češće se nas vidi bez šminke, nego nekoga koji voli nositi bradu bez brade.
0: Ma neka, svaka promjena je dobra promjena, da pače, a i sve to se može lako vratiti. Meri, idemo mi na našu temu večeri, a naša tema večeri je upravo radio. Zgodni naziv.
2: Točno, pjesma naša nova zove... Radio, spominje se radio u pjesmi i svira na neki način radio zapravo u toj našem međuljudskom odnosu i našoj priči u pjesmi, tako da evo nekako nam je bilo logično ju tako nazvati.
1: Možda je to i zbog obljetnice Hrvatskog radija, neki dan 100. obljetnica. Ima li to ikakve veze ili to slučajnost?
2: Slučajnosti, ali nam je jako drago da se poklopilo. Tako da, evo, nekako, valjda neka tako stvari spontano ispadnu kao da je promišljeno.
1: Lijepo se poklopilo. Meri, tko je sve radio na pjesmi, kako je nastala?
2: Pa naša zapravo ekipa ili naši dragi prijatelji, suradnici s kojima smo uvijek okruženi i zapravo koji cijeli ovaj proces stvaranja opće glazbe s nama zajedno čine tako nekako izvrsnim i lijepim, to su naši producenti Jura Ferina i Pavle Miholjević, naše autorice, pratiteljice kroz stihove Ines Prajer i Ana Kunštek, znači mi smo ta četvorka, moja kolegica Anita Valo i ja Meri Jaman, stvaramo glazbu i onda one stihove i onda Anita nekako zakuca prvu ideju aranžmana i onda idemo na produkciju do Jura i Pavla.
0: Dobro se Filip sjetio ove obljetnice, ali ja moram reći, meni prva misao kad sam vidjela naziv pjesme je zapravo bila jedna asocijacija, kako se uvijek znam pitati, ono, kakav je to osjećaj glazbenicima i pjevačima kad se voze u autu i onda čuju svoju pjesmu.
2: Ma jao, to me još nitko nije pitao, a osjećaj je baš jako dobar. I moram priznat sad kad smo ovu pjesmu čuli na radiju, jer slušaš je u studiju i onda jako obraćaš kad završiš zapravo glazbu i tekst i kad si siguran u svoju kompoziciju da zapravo si sve izrekao ono emotivno i kroz riječi što si htio i onda zapravo se jako fokusiramo na zvuk, na produkciju i onda je savršen osjećaj kao čuješ prvi put na radiju i kad ti još jako dobro zvuči, mislim to je sve vrlo subjektivno da se razumijemo, ali ovaj put kad smo je čule, baš sam zvala Ines Prajo, ja govorim, Ines, ti slušala, jel dobro, jako dobro zvuči na radiju.

0: radio.
1: Onda ćemo uskoro i čuti radio na radiju, a prije toga Meri još nam samo reci kako je nastao video spot, čitao sam vrlo spontano.
0: A je, Mare Milin, naša draga prijateljica i poznata fotografkinja, se ovaj put primila ne video kamere, nego foto kamere, jer zapravo smo imale foto session za cover za ovaj single. I na tom samom našem slikavanju i druženju je nastala ideja. Mislim, mi jesmo prethodno razgovarali o spotu, ali je bilo nekako možda čak neka druga zamisao, i na tom snimanju su zapravo nastale tri do četiri tisuće fotografija od kojih se onda montirao spot. I to se zove stop motion spot. Montažu potpisuje Ines Piknjač. I stvarno smo jako zadovoljni. A Mare Milin je inače tip koju zna situacija ili neki okidač na taj dan, neki trenutak, neki razgovor, nešto što je vidjela, jako inspirirati, i onda to krene nekako u ludu avanturu, i evo nastane tako jedan fantastičan video broj.
2: Meri, bilo nam je zaista užitak ovako malo popričati, ali za kraj, evo sad nam se bliži ljeto i oni dani na otvorenim terasama, generalno na otvorenom, da li ćemo imati prilike negdje čuti Meritas, evo tu u ovom našem riječkom krugu, ba i malo šire, ajde idemo.
0: Za sada ne mogu ništa najaviti, nešto što sigurno planiramo je početkom sljedeće godine, budući da obilježavamo 30 godina. Da li će se još ovog ljeta dogoditi koncert, nisam sigurna, jer vidim datumi koji se slažu, do sad su nekako svi malo južnije, ali evo, mi smo zapravo u neku ruku ovisni o organizatorima koji te pozovu i zapravo koji nekako mogu svoje ljeto zamisliti uz Meritas. Tako da evo, neću isključiti, ali evo, pratite nas na društvenim mrežama našim, pa uvijek sve objavimo, ali svakako dolazimo u Rijeku početkom godine.
1: Dobro, pratit ćemo vas, a vi nas onda držite update-anima. Meri Jaman je to bila iz Meritasa, hvala puno, mi u nastavku onda slušamo novitet radio. Meri, čujemo se.
0: Hvala lijepa, evo, pozdrav još jednom svima koji su nas slušali i uživajte u lijepoj glazbi, u bradama i šminki.
1: Može,
2: hvala, hoćemo.
0: Bog, bog.

0: Radio, Meritas, nova pjesma na 20. mjestu ovog jednog krokodila, ali nismo gotovi s novitetima.
1: Znaš šta, slušala sam kad je Meri pričala, pa je rekla za one koji se mogu zamisliti uz Meritas na ljeto, a ova pjesma meni nekako baš slika i prilika ljeta, onako neka lagadna, fluidna.
0: Jesi se zamislila?
1: Jesam, pa da, mogu se zamisliti uz njih na ljeto, uz Meritas, tako da, cure, rezerviravajte.
0: Mislit ćemo si još neko vrijeme dokle god su na našoj listi.
1: Nego što.
0: A Martin Kostovec je dugo bio na brojnim listama diljem Hrvatske. Novi singl došao je kao, pa logičan nastavak, iznimno uspješne godine u kojoj je Martin dominirao eterom. Njegova pjesma Ti si bila moje sunce provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste, te je bila druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. A hoće li tako biti i s novom pjesmom? Čut će se, vrijeme će nam reći svoje. Martin Kostovec, Mjesec na dlanu, nova pjesma, 19. mjesto.

Martin Kosovec čini mi se vjeran svom stilu i dalje zvuči onako kako ga i pamtimo. A evo, prošlo već neko vrijeme od kad je sa onom posljednjom pjesmom bio na našoj listi. Sada je sa Mjesec na dlanu, 19. mjesto. Evo nam ga još jedan novitet za večeras. Tri, dakle, široke ruke smo. To su naši Riječani, Fitovci. Poznato je to ime tu kod nas u Rijeci, ali i šire. Uglavnom, oni imaju novi singl koji se zove Odvedi me. A upravo taj singl najavljuje izlazak na dolazećeg studijskog albuma, a donosi suvremen produkcijski pristup u zadržavanje autentičnog glazbenog izraza po kojem je grupa Fit i prepoznatljiva. Dakle, u njihovom stilu Fit i Odvedi me.

Fit odvedi me na 18. mjestu. Mi ćemo vas odvesti na 17. mjesto. Nakon što je singlom Ima Dima najavila svoj povratak, Ivana Banfić ili ti iBeam predstavila nam je pred mjesec i nešto malo više novu pjesmu Svemir pleše. Riječ je o energičnom dance pop singlu koji nastavlja njezin duh plesnih 90-ih sa suvremenim produkcijskim pristupom. Ivana Banfić, Svemir pleše, 17. mjesto.

0: I be back, kako kažu u pjesmu.
1: Da, da, da, da. Znaš, ono kad uhvatiš one neke detalje, dijelove pjesme, da. Ivana Bamfić i Svemir Pleše, 17. mjesto. Krećemo se mi prema sve manjim brojkama, a na 16. mjestu, e sad malo drugačiji štimung, drugačija atmosfera. U nju će nas uvesti Kiki Rahimovski i pjesma se zove Putnik.

0: zajedno. Putnik Kiki Rahimovski, 16. mjesto. Prije nego idemo na Vanu, koja nam se smjestila ovoga tjedna na 15. mjesto, Ivona, objavljena je lista na Fejsu, glasanje može početi?
1: Može, može. Evo, hoćemo i odbrojavanje.
0: Nećemo, 3, veće gore, nećemo.
1: Da. Naš ono, ko za novu godinu.
0: Ma ne. Vaše je da samo odete na Face, kliknete u tražilicu Crockodil Radio Rijeke, lajkate stranicu i komentirate za svog favorita. Dovoljno je ili redni broj, ili ime prezime, ili ime pjesme, što god vam je lakše. Vana, u šacice imam na 15. mjestu u nastavku.

U šacite imam Vana na našem 15. mjestu, idemo na 14. E, tu nam je jedan Riječanin, dobro ga poznajemo, a i redovito ga u eteru čujemo sa pjesmama koje nam on pripremi. To nam je Robert Funčić, već 11 tjedana s nama se druži sa pjesmom Snovi 80-ih.

Robert Fončić, Snovi 80-ih, na 14. mjestu. A na 13. mjestu ovoga tjedna Parni valjak. Sporinom nagrađenog albuma Godine kažu pčele umiru, Parni valjak kao novi singl prošli nam je tjedan predstavio pjesmu Danas nisam svoj. A upravo ćete ovaj album, odnosno i ovaj singl, moći čuti uskoro 28. lipnja za nešto malo više od mjesec dana na jednoj od najljepših pozornica na Kvarneru, Kastavskoj crekvini. Ulaznica još ima, pa požurite, Parni valjak, Danas nisam svoj.

0: Parni valjak, danas nisam svoj, na 13. mjestu smo odslušali. Mm. Malo prije Ivona sam pričao o ulaznicama za parni valjak, ali mi danas imamo ulaznice za nekoga drugoga koji je uskoro također nastupao u Rijeci.
1: Da. Ovaj petak u pogonu.
0: Ovaj petak pogon, ćemo reći o kome riječ ili nek traže.
1: Da bude malo napeto,
0: da bude napeto.
1: Da šutimo.
0: Uskoro ga slušamo i na listi, za nekih pa 15-20 minuta.
1: Da. Uglavnom na listi, da.
0: A prije njega ćemo i podijeliti dvije ulaznice za najveće fanove, a reći ćemo.
1: A reci, ajde sad, kad već hoćeš, reci.
0: Najveće fanove Marka Kutlića. On ovog petka dolazi u Rijeku nastupati u riječkom pogonu, pa vi, najveći fanovi, pripremite prste, pripremite mobilne uređaje 210777, ali ne sad, za 20 minuta prije samog Marka. A kad će Marko, pa provjerite na fejsu i usput glasite za svojeg favorita.
1: E, tako da, dobro, super si to sve izrecitirao, ja sam baš razmišljala, sviđa mi se ova nova pjesma Parnog valjka, onako baš neki mračni rok.
0: Odlično.
1: Idemo mi na 12. mjesto, tu nas čeka, pa sad već lijepih 10 okruglih tjedana s nama se ona druži, to nam je Nikad Turković i Samo ljubili.

0: se
1: ljubili.
2: Ok, znao sam da ćeš nešto izvest, ali ovo me
1: ali
2: uhvatilo...
1: Ali ovo me poljubac nisi.
2: Da, ovo me uhvatilo nespravno. Pa danas baš voliš me malo onako prodrmat. Prvo dođeš bez brade, onda me tu sad... Evo, ne. Šta
1: neću
2: sljedeć?
1: Više,
2: šta?
1: Ispričavam se.
2: Ne, pa sad, gledaj, sad moraš nastaviti trend.
1: Ma ne.
2: Sad, ne znam, nikad šta očekivati, znaš, ono, da budem ono na oprezu.
1: Nije svaki dan Božić, ajde.
2: A, dobro, moram te malo. Okej, okay. Nika Turković, samo ljubili. Sad idemo na jedan prošlotjedni novitet koji je sa 19. mjesta skočio na 11.
1: Da, riječ je o Pavelom, riječ je o njihovom najnovijem singlu Cowboy i Indijanci.

0: Cowboy Indijanci.
1: Evo nas malo po malo do polovice liste sa Cowboyima Indijancima koji su nas ispratili ravno do 10. mjesta.
0: Da, 10 pjesama smo odslušali, 10 pjesama je ispred nas. Pa ćemo odmah krenuti dalje. Belfast Food nam najavljuje novi studijski album, ali i najavljuju jubilarnu 30. godišnjicu benda. Sve to pjesmom Stella.

0: Stella.
1: Stella.
0: Stella.
1: Da, evo to su nam bili Belfast Food, 10. mjesto i označili su nam ujedno polovicu liste. To je onako neka jedna sitna prekretnica, onako tiho, onako kako to mi percipiramo kad dođemo do polovice liste. E onda ulječemo u onu gornju polovicu, u top 10, a na 9. mjestu ovog tjedna nam je Vatra i Razglednica.

0: Bila je to Vatra i Razglednica na 9. mjestu, a prije nego odemo na 8. idemo na servisne informacije koje ćemo započeti s vremenskom prognozom za Kvarner, Istru, Gorski Kotar i Liku za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimica očekuje kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskom Kotaru i Lici. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu slaba bura. Mora će biti malo poslijepodne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 5 i 10, u Gorskom Kotaru i Lici između 2 i 7. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će između 20 i 24, u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Idemo na ceste gdje su vremenski uvjeti trenutno povoljni za vožnju, ali ipak ima nešto zastoja u zonama gdje traju radovi, a povremeno su zastoj kolone na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i riječkoj obilaznici i na više dionica Jadranske magistrale. Pa s tim rečenim podsjećamo vas i na jednu informaciju koja se tiče A6 Rijeka Zagrebe. Radovi su na održavanju autoceste uključujući i tunel Hrasten između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke. Promet se vodi jednom prometnom trakom, ograničenje brzine na 60 km na sat, a predviđeno trajanje ovih radova je do 15. lipnja. Zbog snimanja filma povremeno će se prekidati promet sutra u zoni mosta Pag od 6 pa sve do 9 sati i u

0: Rijeke obavještava da će se u vodovodnoj ulici od kućnog broja 45 pa do 29, to znači do kafe bara Skradin, izvoditi pripremni radovi za asfaltiranje, pa svi građanima se upućuje molba, naravno i stanarima, navedene ulice da do 31. svibnja, dakle 31.5. ne parkiraju svoja vozila na predmetnoj dionici kako bi se radovi asfaltiranje moglo izvršiti u što kraćem roku. Još jednom ćemo ponoviti, dakle asfaltiranje u vodovodnoj ulici od broja 45 do 29, odnosno do kafe bara Skradin.
1: Idemo vidjeti tko je sutra bez struje, odnosno idemo čut. U Rijeci će to biti Mrkopaljska ulica, brojevi od 15 do 23B neparni i od 26 do 40 parni, od 8.30 do 11 sati. Zatim Krasica, brojevi od 240 do 250 svi i od 257 do 267 od 8.30 do 9 sati prvi termin, a drugi termin od 12.30 do 13 sati. Također Krasica od 240 do 267 svi brojevi od 8.30 do 13 sati sutra bez struje. Bribir, dio Starog grada, sutra bez struje od 9 do 10 sati. Zatim Njivice na Krku, ulice Krčine i Primorska cesta od 9 do 10 sati sutra bez struje, a Omišalje, poslovna zona Pušća, od 10 do 11 sati struje neće imati sutra. Gorski kotar, Stara Sušica, Karolinska cesta, parnih brojeva od 88 do 100 i neparnih brojeva od 95 do 109 od 10 do 14 sati sutra bez struje. I Vrbovsko, za kraj isključenja struje, Jablane, kućnih brojeva 98A, 120 i 121 sutra od 8 do 10 sati.
0: Idemo na isključenja vode za sutrašnji dan. Na području Rijeke, Braća Branketa od broja 1 do 21, Velebitska 1, 2 i 3, Frana Kresnika, svi brojevi i obitelji Duiz od 1 do 16, sutra vode nemaju od 9 do 13 sati. Zatim Franca Prešerna, broj 44, vode nema od 8 do 10 sati. Idemo sada na Kastav, to jest u Kastav. Dakle, Spinčići od broja 80 do 109, 127B do 167, Tometići svi brojevi, Rubeši od broja 7 do 10 C, od 19 do 22B, vode nemaju od 8 do 14 i 30. Na području Matulja, sutra bez vode, Kastavska 44, Antončićeva 2, Frana Supila od 9 do 13 i Putru Beševo. Svi kućni brojevi od 8 do 14 i 30. A na području Viškova, Garići od 5 do 37, Vršak 21, 22, 25 i 26, Pogled od broja 19 do 34 i od 68 do 70, Marčelji od broja 57 do 74, ove su adrese sutra bez vode od 8 do 13.30, a sutra vode neće imati ni potrošači u Voloskom, točnije ulice Ivana Poščića 8, 10, 19, 21, 25, 25 kroz A. Zatim ulica Vinka Zamlića, Tošina 1, ulica Rikarda Katalinića Jeretova 4, Giuseppe Verdija neparni brojevi od 27 do 39 i parni od 2 do 16, i Nova cesta 17 i 17A, dakle ove adrese sutra bez vode od 8.30 do 15 sati. I to bi bilo sve u servisnim informacijama, sad imamo nešto posebno.
1: Da, Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene na 8. mjestu, a ako i vi želite uzeti drugi dio njega, 210777.
0: Dvije karte za petak, Pogon kulture, 22. svibnja je u pitanju, je li tako?
1: Je, tako je.
0: Tako da zabave neće nedostajati. Ništa, tu smo za vas.
1: Ajmo onda prvo čuti pjesmu pa se čujemo i mi.

0: Marko Kutlić, uzmi drugi dio mene. Ako biste ovu pjesmu voljeli čuti u živo, možete to učiniti i to ovog petka u Pogonu kulture na njegovom koncertu, a mi za vas imamo dvije karte.
1: I to besplatno, a zapravo kao i uvijek. Sve što trebate je nazvati nas na 210777. Marko je neki dan nastupao i kao zapravo ulični svirač u Rijeci i jako puno pogleda je privukao, jako puno i lajkova na društvenim mrežama. Sigurni smo da će biti zanimljiv koncert ovoga petka u Riječkom Pogonu. Pop pjevač, kant autor koji sa sobom donosi program i repertoar predstavljen na prošlogodišnjem vrlo uspješnom koncertu u Zagrebačkoj tvornici kulture. Marko Kutlić, njega smo odslušali, a dok vas mi čekamo, Boris Štok će već krenuti. Zagrli me.

0: swoje imię. Jako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.
1: Zagrli me smo odslušali sedmo mjesto. Idemo odmah dalje. Šesto mjesto tu nas čeka, Damir Kedžo, Moje li je.

0: Damir Keđo, moje li je, sad zakuhavamo atmosferu sa žestokim ritmom na šestom mjestu, a sada na petom mjestu idemo u istom tonu dalje. Tu su nam ekipa koju dobro poznajemo, već su nam poznati naravno tu u Rijeci, ali vjerujem i šire. To su nam Atmosferik, iza kojeg stoje Lado Bartoniček i Martina Majerle. Oni su nam došli na našu listu sa pjesmom Mi smo začarani krugovi i kako vidim uvijek tu negdje u prvih 10 su nam.
1: Prvih 5-6 bi se čovjek usudio reći.
0: Da, evo tu negdje. Do sedmog mjesta, prošlo tjedno sedmo mjesto.
1: Da, sve to zahvaljujući vašim glasovima koji pristižu iz tjedna u tjedan na našem Facebook profilu Crocodil Radio Rijeke. Činite to i dalje. Mi smo začarani krugovi.

0: Atmosferiki i začarani krugovi, odnosno mi smo začarani krugovi na našem petom mjestu. Na četvrtom jedna pjesma koja je već dugih 15 tjedana.
1: Pjesma koju više nećemo čuti, barem ne u Krokodilu. Riječ je o Gustafima. Gustafi koji su nam se vratili nakon 10 godina, zapravo vratili su nam se s izdavanjem novih stvari, pa su tako posljednje izdali Danas san jako, a danas ju slušamo posljednji put.

Gustav i danas Sanjako, četvrto mjesto, ispratili smo ih sa maksimalnih 15 tjedana na našoj listi. Sljedeća pjesma koju ćemo čuti na trećem mjestu je druga najdugovječnija trenutno na našoj listi. Sa 13 tjedana, znači još dva puta do ovih maksimalnih 15, a to nam je Ema Bubić i Vrijeme za nas.

0: Ema Bubić, vrijeme za nas.
1: Ema Bubić, da, ali sada kako sam se sjetila Dore, tako sam se sjetila da nismo ništa prokomentirali vezano za Eurosong, nego što kažeš, jesi pratio?
0: Jesi gledala?
1: Nisam gledala, bila sam okolo svakamo, tako da nisam imala prilike, ali znam kako su se stvari odvijale.
0: Pa nisam nije baš ove godine nešto,
1: sam.
0: Da, nešto previše pratio, ali naravno ne možeš pobjeći od toga, društvene mreže čine svoje.
1: A, da.
0: Znam da je Cipar dao Grčkoj 12, da je Grčka dala Cipru 12, da su skandinavske zemlje jedna drugu, da smo mi Srbima dali 12, ni nama ništa, to znam.
1: to je bila ali jedna dobro. Od bitnijih informacija.
0: Publika srpska je dala 12 također nama.
1: Da, nećemo biti nepošteni, ali evo, tako se to sve nekako odigralo i napeto je bilo između prvog i drugog mjesta, skoro do zadnjeg.
0: Ma je, znaš šta, kupi me zanimalo što bi se dogodilo da je Izrael pobjedio, evo.
1: Da, to se pitamo, ali dobro, nego reci što misliš, je li očekivano 15. mjesto za...
0: Pa mislio sam da će biti u top 10, evo iskreno.
1: Da, dobar nastup su imale, pjesma je sjajna, tako da evo i dobro sve to skupa izgledalo, ja sam se isto nekako nadala možda neko malo boljem, ali evo ne možemo reći da smo nezadovoljni.
0: Ma šteta, da, šteta, ali dobro, ma na šta, baš zbog te politike više i ne pratim nešto previše.
1: Eto šta, a gledaj, uvijek je to tako tu negdje sve ispremiješano, ne možeš pobjeći, da.
0: Nemoš. Ema Bubić, nju smo slušali, a na drugom mjestu slušat ćemo Ernu i Marina Jurića Čivru, Samo ovaj dan.

0: Erna i Marin Jurić Čivro, samo ovaj dan drugo mjesto. I tako pjesmu po pjesmu došli smo do samog kraja, odnosno do samog vrha liste. Evo kako se uzme, budući da startamo sa 20. mjestom, završavamo sa prvim. Ali prije toga vrijeme je da vas jedan dio ekipe pozdravi. Zapravo da vas pozdravi ekipa.
1: Svi.
0: Svi.
1: Idemo kući.
0: Kući idu, za tonskim pultom je bio Domagoj Zorić, Ana Marija Ilić, glazbena urednica, urednik liste Albert Petrović. S vama u studiju družili su se Filip Štimac
1: i Ivona Pirobon, a s vama u eteru družit će se prvo mjesto. Prije toga podsjetnik da glasate na našem Facebook profilu Trotskodil Radio Rijeke i idućih 7 dana, jer samo o vama ovisi tko će završiti na kojem mjestu, koga nećemo više slušati, a koga ćemo slušati malo češće u eteru Radio Rijeke. A sada ono što sam počeo govoriti. Slušate i družite se u idućih 3 minute i 21 sekundu. Tondini, Fit, Divojke, Grace, Beli, Preko Balatina. Bok!

0: 95,1.
1: Nije radio sve što svira.
0: 104,7.
1: Radio Rijeka.

prepoznatljivijih brendova naše kuće. A danas se obilježava Međunarodni dan žena u pomorstvu. Tema koju je AMO odredio za ovu godinu glasi od politike do prakse, unapređenje ravnopravnosti spolova za izvrsnost u pomorstvu. Prijevod manje izjava, više konkretnih poteza. Pomorstvo se dugo doživljavalo kao muški svijet, brodovi, palube, strojarnice, časničke kapese su to bili prostori koji su se po tradiciji prenosili s oca na sina. Danas to više nije tako jednostavno. Žene zapovijedaju brodovima, vode strojarnice, donose odluke u kompanijama, lukama i ministarstvima. Iz Pomorske škole Zadar ističu kako imaju učenice u oba programa, pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. A na Pomorskom fakultetu u Splitu održana je i panel rasprava o ženama u pomorstvu. A mi u emisiji razgovaramo s kapetanom Jadrolinije, Jovicom Matićem, koji je spasio putnike katamarana Melita. Prisjećamo se i legendarnog direktora tankerske plovidbe Ivana Paše, koji je preminuo prije 10 godina. Bili smo i na svjetilniku Prišnjak u Murterskom akvatoriju. To su samo neke od tema večerašnje pomorske večeri koju iz Zadra realiziraju za tonskim pultom Ivan Perica, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

Hrvatska radiotelevizija u petak je proslavila 100 godina radija i 70 godina televizije. Tijekom prigodnog programa u eteru prvog i drugog programa Hrvatskog radija svoje mjesto našla je Naša i vaša pomorska večer. Predstavili smo javnosti na Svečanoj akademiji u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. U studiju na Prisavlju kolega Zoran Vukičević i ja pokušali smo približiti širem slušateljstvu kako u 20 minuta izgleda naša emisija. Večeras donosimo samo djelić toga.

0: pozdravljamo vas na svim morima i svim lukama gdje se ovog časa nalazite. Želimo vam dobro more i dobar prijem naše emisije.
1: Pomorci su de facto postali leitmotiv ove emisije.
2: Voljeno je, braći, pomorcima Davoru Bučiću na brodu Klek i Miroslavu na brodu Rade Končar mnogo sreće i zdravlje i što skoriji povratak u domovinu želi sestra Nediljka sa suprugom Stankom.
3: Pitomo i mirno more želim svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili na pučini, luki, doma, to im želi Franjo Tomac iz Delnica.

0: večere nama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Ovo smo čuli malo prije glas...
3: Upravo tako, bio je to glas spikerice Valike Schwerer. To je bilo sa samim, na samim početcima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala. A čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije, Branka Knezocija. Čuli smo zapravo kako je to izgledalo, kako je bila bogata naša, naše brodarstvo, koliko smo kompanija imali.
2: Da, i tako čuli smo i brodove koje više nemamo, tako nažalost, je. Ali dobro, brodovi se i mijenjaju, odlaze i dolaze. Zvala se emisija za pomorce, pa tek nakon toga Pomorska večer. Mi smo je slavili u Zadru prije 4 godine, 70 godina veliku obljetnicu, nije ni to mala stvar, praktički to je prva i ja bih rekao, čini mi se, ja mislim i jedina emisija javnog servisa u Europi koja govori samo o pomorcima.
3: Mislim da je čak i šire. Nema još negdje u svijetu neka, ali da toliko da dugo traje, da, i to u kontinuitetu, bez prekida, mislim da smo na privrhu.
2: E, i sad, koliko je značilo? Izdavamo samo neke pomorce koji su nam rekli što im je značila i što znači Pomorska večer.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kod je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i možda strojali se popeli na most i slušali svi skupa.
2: Ovo je, mislim, bio po Romanu Periću ili tako.
3: Je tako, je sindikata pomoraca ovaj Hrvatske.
2: Da, a prije njega to je bio Mario Brajac, jedan zaista fenomenalan gospodin iz Bijele u Boki Kotorskoj, koji je također radio u Dubrovniku, pa smo ga snimili upravo za našu godišnicu, dakle prije 4 godine. Naravno, još ima tu ljudi ili tako koji su interesanti.
3: Apsolutno, ali ovaj, možda našim slušateljima da pojasnimo i ona kretanja brodova, recimo.
2: Da.
3: Ja ne znam, je li se ti sjećaš, ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad, da smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
2: Da.
3: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
2: A onda te poklopili.
3: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak nostalgija. Zanimljiva je i priča zadarskog liječnika, poznatog zadarskog liječnika doktora Branka Ohode, koji je, čiji otac bio pomorac, kaže mi da je geografiju, odnosno zemljopis, naučio upravo zahvaljujući Pomorskoj večeri.
2: Evo kako mi to radimo kada je u pitanju kretanje brodova u našem studiju.

0: lukama plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I da Savu Alijaki, dugi otok u Pireju. Olib, 21. svibnja u Houstonu. Frankopan u Taragoni. Rava u Čajaju. Velebit u Luci Šekoa. Vinjerac, sutra u Bangar. Vukovar, sutra u Puerto Morin. Zoilo, 17. svibnja u Rosarito. Dalmacija, 16. svibnja u Luci Veseliko Bay. Pag u Iquique. Dubrovnik, 20. lipnja u Singapuru. Astarea u Perzijskom zaljevu. Astarea je dalje u Perzijskom zaljevu, brod tankerske plovidbe, u stvari atlantske plovidbe koje su...
2: Ali menadžerira je tankerska plovidba.
0: Da, i prije nekih možda 5 ili 6 dana došlo je ipak do smjene posade, znamo što se događa u Perzijskom zaljevu, konačno je Astarea smijenjena, to jest posada je smijenjena, ali brod je i dalje na sjedu u Perzijskom zaljevu, ne znamo točno koja će izaći, ali vratimo se doktoru Uhodišta.
2: E, da, to bi bilo zanimljivo čuti, što nam je on rekao, što je njemu tada kao dječaku ta značila pomorska večer?
3: Tako je počelo jer su to bila vremena kad je jedina, da se modernim terminom izrazimo, društvena mreža bio radio. To je bilo jedino sredstvo komuniciranja i kontakta sa svijetom. Radio kao medij u ono doba je bio relativno svima dostupan, prije televizije, i kao dijete koje je već razumilo taj problem uskrate jednog roditelja, bilo je na neki način vezano za taj kontakt informacijski, a koji je jedino mogla pružiti pomorska večer u ono doba. U ono doba teško je bilo doći do bilo kakvih informacija, jer su i pisma, ako su brodovi bili van Mediterana, putovala i po više mjeseci.
2: Zanimljivo je, Zorane, da je doktor Uhoda jedan od naših najvjernijih slušatelja. Preko 50 godina sluša, možda i više, možda 60 godina sluša pomorska večer.
0: Znam ja takve, ima ih
2: i u našem području.
0: Da, to je interesantno. Pomorska, kažu, nije samo spajala obitelji, bavila se problemima brodarstva i pomorstva. To radimo i danas, na kraju krajeva, i pričamo upravo o tim stvarima. Prošlu emisiju, baš ispred, ugostili smo čovjeka koji se bavi psihologijom, koji govori o stresu, osobito sa pomorcima koji su sada u Perzijskom zaljevu, koji najveći broj njih ne može ni doći ni otići, a posebno psihologija onih koji bi trebali doći, a ne žele, jeli? To je tako. Tijekom tih 80. prošloga stoljeća, ponedjeljkom iz Zadra na društvena i druga zbivanja, duhovitim komentarima osvrtao se jedan povratnik iz Amerike. Kako se zove?
2: E sad, to je Bodul Majk, ali do dugo se nije znalo tko se krije iza Bodula Majka. To je poznati hrvatski diplomat, nekadašnji glavni urednik Radio Zadra i zadarski gradonačelnik, profesor Ivica Maštruko.
4: Na brodima se sve izminilo, samo je kogo osta kogo. To je pravi čovjek na koga se uvijek more ronjat. Kogo će na svakom brodu uvijek ostat isti, brez njega se ne more ni živit, da ni njega ne bi se ima s kim ni karat, ni osjeća da navigaš. I zato je kogo za pravo reć jedini pravi marinajo.

Čuli ste, poštovani slušatelji, kratku inscenaciju Pomorske večeri, a iz Svečane akademije u Lisinskom izdvajamo skladbu Mornari u izvedbi zbora i simfonijskog orkestra HRT-a. Bila je to uvodna špica Pomorske večeri desetljećima.

0: vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
1: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednog kapetana. Hvala vam lipa.
2: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
1: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog. Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
3: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima na gdje bili.
4: Edi Fatović sa Lošinja.
5: Slušateljica pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
6: Još jednom velika hvala svim našim vjernim slušateljima Pomorske večeri. Bez njih ova emisija ne bi ovoliko dugo trajala. Naravno, hvala svim našim prethodnicima, našim urednicima, utemeljitelju Branku Knezociju, koji su gradili i izgradili Pomorsku večer, koja unatoč svim modernim tehnologijama i dalje postoji. I dalje je glas naših pomoraca, ribara, otočana, svih onih koji su na moru i vole more.

0: I u nastavku ćemo još malo ostati u prošlosti. Ovih dana, prije točno 10 godina, preminuo je Ivan Paša, legendarni osnivač i dugogodišnji direktor našeg najvećeg brodara Zadarske tankerske plovidbe, koja je lani proslavila 70 godina postojanja. O tom velikom čovjeku zadarskog i hrvatskog brodarstva prije 10 godina razgovarao sam s jednim od njegovih nasljednika, kapetanom Stankom Banićem, koji je tijekom pretvorbe i privatizacije 1990-ih sačuvao tankersku plovidbu. Bila je to ujedno i moja prva emisija Pomorske večeri. Evo samo jednog dijela tog razgovora.
1: Prije svega, tople pozdrave svim našim pomorcima i slušateljima Pomorske večeri. Barba Ive, legenda, institucija bila i ostala, i što se događa, kao to što to obično u Hrvata bude, tek kad se izgubi nešto tako vrijedno, tako veliko kao što je bio, onda shvatimo što smo izgubili. Kad sam rekao da je legenda, institucija i tako dalje, onda bih to malo i potkrijepio sa činjenicama koje su takve kakve jesu. Mi u Zadru volimo pjevati onu "Nije u šoldima sve", na kraju ipak ispada da je. I da je kvantificirati danas sve što je on stvorio sa svojim ljudima u Zadru, to bi bile milijarde eura, vjerujte mi. Tu prvo mislim na, ako ništa drugo, 1000 stanova je tankarska imala. Pomnožite to danas sa kvadraturom. Donacije pomoraca, ne samo iz tankarske plovidbe, to su stotine milijuna godišnje. Imovina broda, imovina hotela, Lamnjana, a što, tako da je to nevjerojatno, nevjerojatno što je taj čovjek imao i što bi se usudio sada reći, nadajući se da me niko neće krivo razumijeti, srušio je određene predrasude, a to je da je dokazao da se može kvalitetno i uspješno poslovati i u političkom ozračju koje baš nije obećavajući. Ako se radi čestito, pošteno i tako dalje.
0: Kad sam rekao, dakle, došao i počeo od nule s ledine, ili vam kad pričao to?
1: Pa nije trebao pričati, jer sam ja tada počeo u srednju pomorsku školu, koju je dakako on otvorio, da nije ništa drugo napravio, ne u samom pomorsku školu. Njegova je jedina i najveća zasluga, da je ona otvorena. I bio bi veliki čovjek, a moram reći da pored same pragme, jer je pre 60 godina on shvatio da bez kvalitetnog kadra u uredima i na brodu nema rezultata, a možda je bilo, usuđujem se reći, Barba Ive, laka vam zemlja, usuđujem se reći da je možda bilo i malo onog bodulskog dišpeta, jer je kao kadrovski direktor ondašnje Jugolinije, kad je dobio ta dva tankera, kao kadrovski direktor uvidio da ljudi iz našeg kraja mogu najviše do onog Štroma doći, do vođe palube, nikako časnik, jer se nisu imali gdje školovati. Pa vjerojatno je to bio jedan motiv više da se ta škola otvori. I što još bi se opet, moram reći, usudio reći, neka se Kostrenjani i Bakrani ne urijede, ta je škola bila toliko kvalitetna, profesor, da kad smo mi došli u Višu Pomorsku, u Rijeci, mi smo bili broj jedan najbolji studenti, broj dva nismo imali više što naučiti. Sve su oni nas u Zadru naučili. Ponavljam, neka se niko ne vrijeđa.
0: Još jedna stvar, tankerska, ja bih rekao, nije bila samo brodarska kompanija. Ona je bila više od toga. Bila je, to će se svatko složiti, motor zapravo razvoja cijelog ovog kraja.
1: Dakle, počelo se sa ta dva mala tankera Progres i Jajce, ukupne nosivosti 20.000 tona, koje ne da je Jugolinija dala Ivanu Paši kroz svoju decentralizaciju, da ih donese, odvede u Zadar i na njima nastavi grad, nego su jedva čekali da ih se otarase.
0: Nisu znali s kim imaju posla.
1: Međutim, možda i malo objektivne okolnosti, a najviše njegova čestitost, poštenje, vizije i tako dalje su polako dovele do tamo negdje 70-ih godina, kad je to postala druga po veličini kompanija u Jugoslaviji. Onda se počelo razmišljati kroz ondašnje zakonske mogućnosti o tim što sada zovu grupa kompanija ili ne znam kako ti stovore za dobro ili za zlo, on je to iskoristio na najbolji mogući način, pa smo onda bili stovore četiri kompanije, ili okosnica, kičma je uvijek bila flota, ili jugotanker ondašnji, pa je spojen ovaj turistički hotel koji je bio, moram reći, javna kompanija, pa onda brodogradilište Zadar koje je preseljeno u Lamnjanu i na kraju Tanker Commerce koji je društvo postalo od sektora nabave u Jugotankeru.
0: Ja bih ovako rekao da je uistinu i tom, po tom pitanju gospodin Paša bio ispred svog vremena, jer znamo da se i svjetske kompanije ne bave samo onim core biznisom, nego da osnivaju i druga društva koja nemaju baš nekakvu direktnu vezu sa tim glavnim poslovanjem, glavnim biznisom. Jer ako propadne jedan, može nastaviti drugi. Turist hotel je danas jedna od najboljih i možemo sasvim sigurno reći turističkih tvrtki na zarskom području koja redovito isplaćuje dividende, tankerska također. Htio sam zapravo reći koliko je čovjek bio ispred svog vremena.
1: Apsolutno, a ruku na srce, bio je ispred svog vremena, vidio je iza horizonta, a vidimo i rezultate. Što bi danas zadarski, turizam Zadarske Šumarije bio bez turističkog hotela? Bio bi Borik i točka, ništa drugo. Ovako su otoci, ovako je Alan, ovako je Crvena Luka, i ne znam, a Zlatom danas spominjemo, Zlatom i tako da je svaka čast Barba Ive. I koliko god je nagrada skupio, svaka je zaslužena.
0: Vi ste spomenuli koliko je on isticao važnost tog obrazovanja, ne samo doma, nego i u svijetu. A i on u jednom intervju, kažem, iz 2001. godine, kaže kako je tjerao svoje ljude. Morate se obrazovati, morate ići po svijetu, školovati se. Kako je to bilo doživljeno u kompaniji?
1: Moram reći, mi kao mladi ljudi smo to doživljavali kao da nas to pripada. To je već bila postala određena rutina, znate. A ono što je najljepše od svega, kad nas je potjerao po svijetu, pa kad bi se vratili i kad bi neki poslovni partner pohvalio nekoga od nas, ili kao kapetana, ili časnika, ili službenika u zemlji ili u inozemstvu, on je bio najsretniji čovjek na svijetu, jer se njegove vizije i snovi ostvarili. Nažalost, treba nadodati da za većinu hrvatskih menedžera oni su bili ljubomorni na mladoga koji je uspješan. Ne, Barba Ive je bio suprotno od toga. Evo samo da vam kažem. Nakon drugog svjetskog rata, cijelo jugoslavensko brodarstvo, uključiti i tankersku plovidbu, su koristili usluge Anglo-Jugoslav Shipping Company u Londonu, znate. Barba Ive je brzo shvatio da to nije dovoljno, da nam treba više, i već 71. osniva Alan Shipping Company.
0: Je li mu to zamjereno?
1: Ne, to je bila neophodnost u ono vrijeme, kada nije bilo, ja se sjećam, ja sam imao čast biti prvi službenik tamo, tada se još, možete to zamisliti, naručivala telefonski razgovor, čekalo se od 1 do 2 sata da dobijete Jugoslaviju, a brodovi plove, biznis kuha i tako dalje. A onda mogli ste u svojoj banci u Jugoslaviji imati milijarde dolara, ali za napraviti doznaku koja će sutra biti u Africi, gdje je brod i ima svoje troškove, zaboravite. To je trebalo 8 do 10 dana da se makne ta silna birokracija.
0: I onda smo to radili iz Londona.
1: Onda smo to radili iz Londona i svaka čast. To je bio jedan veliki, veliki prozor u svijet. Onda smo stekli poznanstva, naučili jezik, naučili kako stvari funkcioniraju. Na kraju tamo su glavni osiguratelji brodova, flota, glavni bankari, onda razni klubovi, brokeri i tako dalje. To je, dakle, pravo mjesto bilo gdje se čovjek mogao itekako usavršiti.
0: Kad vas je gospodin Paša pozvao, recimo to tako, u svoj tim?
1: Pa ne mogu reći da je to jedan poseban datum ili godina. Ja sam bio zapovjednik na 2 tankera i možete zamisliti koliko se tankerska razvijala onda. Sam imao 26 godina kad su me pozvali u kadrovski sektor i rekli ideš za zapovjednika broda. 26 godina. Sa 29 sam se iskrcao, dakle, ali da li su oni prepoznali da je nešto u meni ili sam bio odgovornija osoba od prosjeka, ne znam, ne usuđujem se reći, ali činjenica da su me pozvali da radim u Komercijali i nakon godine i pol dana je otvoren Alan Shipping u Londonu i poslan sam tamo. I hvala Barbie Ivi, hvala Jugotankeru, hvala Tankerskoj plovidbi.

0: Poštovani slušatelji, čast mi je što u Pomorskoj večeri večeras iz Zadra mogu gostiti barem ovako telefonom zapovjednika Jadrolinijina trajekta Jadran, kapetana Jovicu Matića. A povod ovom razgovoru je, eto, jedan nemiri događaj koji se dogodio prošle godine, kada je, eto, se dogodila havarija broda katamarana Melita. Prvi u pomoć priskočili su upravo posada i kapetan Jadrana. Kapetane Matiću, dobra vam večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobra večer, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Vi ste sada doma u Zagrebu, ali naravno da ćemo mi razgovarati ipak o moru i o svemu onom što se događalo te večeri. Bilo je kasno, bila je večer. Kako je to vama izgledalo? Prvi ste pristigli u pomoć.
1: Pa evo, cijelu tu večer najavljivani su bili oni klasični ljetni neverini. Mi smo, znači, po polasku iz luke Preko, tad je u biti bilo ono najgore i najjače. Vidjeli da vjetar dosta pojačava, more je stvarno bilo veliko, što ja znam evo ovih mojih 12 godina iskustva ko zapovjednik i prije toga ko časnik na brodovima Jadrolinije, stvarno ne pamtim takvo nevrijeme. Kolega sa trajekta Mljet je bio u Gaženici vezan. On me zvao prije samog uplovljavanja u luku Gaženica da mi javi da su udari vjetra kod njega na digitalnom anemometru preko 50 čvorova, pa da mi savjetuje, ukoliko nisam siguran za samo uplovljavanje, da ustanem van. Isto tako kolega sa trajekta Bartol Kašić, koji je bio na liniji, je odustao od uplovljavanja i neko vrijeme se ispred luke Gaženica tamo vrtio dok se to sve smirilo. A mi smo, dok smo išli prema Gaženicu, uočili Melitu, katamaran koji je prošao ispred nas. Naš katamaran Silba je bio vezan isto pored nas u Preku. Ja sam zvao kolegu i savjetovao mu da ne izlazi van na more, jer stvarno je bilo loše i trajekt ko Jadran veličine, jel? Nama je to bilo dosta izazovno, a kamoli njima u tome svemu, jel? Po dolasku u luku Gaženica, znači, mi smo iskrcali putnike, ukrcali putnike opet za nazad za Preko i po samom izlasku iz luke Gaženica čuli smo poziv u pomoć koji je uputio kolega sa katamarana Melita središnjici za traganje i spašavanje na moru, i onda ubrzo nakon tog djelatnik lučke kapetanije Zadar je nas kontaktirao da skrenemo sa svog puta i da krenemo u akciju spašavanja, jer da je stanje kritično i da je u pitanju moguće potonuće samog katamarana.
0: Kapetane, ono što vas moram pitati, uvijek nekako u tim situacijama, naravno da je važno spasiti i plovilo, ali čini mi se da je to ono što kod pomoraca je posebno izraženo, spasiti čovjeka na moru. Vi ste dobili i priznanje, nagradu Ministarstva mora upravo za ovu akciju. Je li vam kroz glavu prošlo koliko je tu ljudi, kako ćemo to odraditi?
1: Pa je, sigurno, zato u toj situaciji čovjeku svašta pada na pamet i adrenalin radi svoje, ali trezvena glava u tom trenutku je najvažnija, pribranost, spremnost na najgore, da se tako isto izrazim. Ali eto, naša uvježbanost posade, svi smo odradili taj posao maksimalno korektno i na profesionalan način. I bilo nam je prvo na pameti, eto, da se ti ljudi spase. Mislim, najgori dio cijelog tog spašavanja je bio u trenutku kad su dvojica putnika, valjda vjerujući da nećemo mi njih spasiti, oni su sa prslucima obučenima skočili u to uzburkano more. I tu je sad nastao onaj jedan trenutak di ti svašta prođe kroz glavu. Pazite, nama su motori radili, propele vrte da bi uspio uopće održati trajekt na tako jak vjetar bočno, jer smo mi činili svojevrsnu zavjetrinu u Meliti da se uspiju oni ubiti i ukrcati u tu splav za spašavanje. Tako da tu svašta čovjeku prođe kroz glavu, ali ono, evo, hvala dragom Bogu, ništa se nije nikom dogodilo, materijalna šteta je takva kakva je, ali bitno da smo mi sve ljude sigurno spasili i odveli na sigurno.
0: Pomorci kroz i obrazovanje, a i kasnije tijekom, ono što se kaže, svoje službe na brodovima, imaju i mnogobrojne vježbe ispašavanja i evakuacije i slično, no kad se to dogodi u stvarnom, realnom životu, recimo to tako, važan je taj timski rad. Evo, sami ste to spomenuli, cijela posada mora biti uigrana i znati što ko radi.
1: Apsolutno, apsolutno. To je najvažniji dio u biti u tim kriznim situacijama. da se točno zna šta je kome dužnost po rasporedu za uzbunu. Mi redovno održavamo, znači, vježbe, napuštanje broda, evakuacija, čovjek u moru, požar na brodu. Tako da ljudi su upoznati sa svojim dužnostima, ali u tom trenutku je najvažnija ta pribranost glave, znači da čovjek bude svjestan u kakvoj situaciji i da da maksimum od sebe, jel? Tako da eto, to je
0: da,
1: biti bit svega, jel?
0: Je, rekli ste sami da ste 12 godina zapovjednik, je li bilo do sad sličnih situacija ili barem onih u kojima ste morali interventno djelovati jer nitko drugi nije mogao, možda niti lučka, niti zračne snage, jer je tako bilo nevrijeme, je li bilo u vašoj karijeri sličnih situacija da ste možda prevozili bolesnika sa otoka ili nešto slično?
1: Pa evo, nisam imao, hvala dragom Bogu, imao sam neke tehničke kvarove, tipa na trajektu Hannibal Lucić sam imao prekid napajanja električnom energijom, blackout, gdje isto bilo je izrazito jako more, nevrijeme, tako da je to neka situacija koju pamtim, a ovako ove, hvala Bogu, gdje su ljudski životi baš direkt bili ugroženi, nisam imao i nadam se, eto, nadam se da ih ni neću više imati, tako da.
0: Svi mi pratimo društvene mreže kad je objavljen članak o vama, malo sam pogledao ovim pomoračkim grupama komentare, kažu da ste stručnjak za manovre. To kažu vaši kolege.
1: Aha, pa dobro, je lijepo je to čuti. Ma mislim, znate šta, to je moj svakodnevni posao kad sam ja na brodu. Znači, tih manovri imam jako veliki broj i u tih 12 godina vjerujte da sam ih jako puno napravio. Tako da to uđe u onaj neki, kako se kaže, rutinski dio posla. Ali eto, lijepo je čuti takve komplimente, definitivno.
0: Kapetane, nećemo duljiti, napokon ste nakon odrađene smjene sa svojom obitelji, hvala vam lijepa, uživajte malo i u Zagrebu, na kontinentu, a mi se uskoro ponovno vidimo na moru, na Jadranu, na liniji za Preko.
1: U redu, hvala lijepa.

0: Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić rano jutros uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema informacijama policije, Aleksić je i pri uhićenju pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, još je jedanput izrazio sućut obitelji i bližnjima ubijenog mladića iz Drniša. Rekao je da je u ovom trenutku počinitelj u policiji te da bi do ponoći trebao biti predan pritvorskom nadzorniku. Govoreći o odgovornosti zbog činjenice da je osoba poput Kristijana Aleksića, koji je već pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke te kazneno prijavljivan zbog obiteljskog nadzornika, nasilja i ilegalnog oružja i dalje na slobodi, Božinović je poručio.
1: Stvar je u tome da svako treba preuzeti odgovornost za posao za koji je nadležan. I ne samo odgovornost, već mora i javno komunicirati to. Mi u Ministarstvu unutarnjih poslova smo vrlo rigorozni prema povredama službene dužnosti policijskih službenika. Ja sam i danas kazao, prošle godine 457 takvih kazni. 35 policijskih službenika je dobilo otkaz, 58 uvjetni otkaz. To samo govori da smo spremni prihvatiti kritiku i suočiti se s njom. To moraju svi, uključujući i sudstvo.
0: Tragičan slučaj ubojstva u Drnišu komentirala je gostujući u emisiji Oporbeni zarez predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić. Smatra da bi za takav slučaj netko morao preuzeti političku odgovornost.
2: Jasno je da nakon što neko izdrži kaznu i dođe taj jedan prostor kada bi se trebala dogoditi rehabilitacija, da mi ne možemo predvidjeti svo buduće ponašanje. Međutim, ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
0: Vijesti. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi, na euro i 66 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenoga naftnog plina za spremnike i boce biže jeftiniji 14 centi. Premijer Andrej Plenković to je potvrdio i nakon sjednice predsjedništva svoje stranke.
3: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftnih derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
0: Vijesti. U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika, jer počinje obuka druge generacije na temeljnom vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja, zanimanje za ostanak u oruženim snagama iskazalo je njih 260. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Otočno povezivanje i unapređenje života na otocima naziv je konferencije koju se organizirala 24 sata u Zadru. Podijeljena je bila u dva panela s temama infrastrukture, povezivanja otoka, voda, promet i digitalna dostupnost, te EU projekti za održivi razvoj otoka, školstvo, zdravstvo i kvaliteta života. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović istaknuo je kako je naš linijski prijevoznik prije svega pouzdan partner u povezivanju hrvatskih otoka. Dodao je kako im je misija povezati prije svega lokalno gospodarstvo i stanovništvo tako da i dalje budu linija života za naše sugrađane na otocima u njihovim svakodnevnim situacijama. No, neizbježno je bilo i pitanje smanjenja nekih linija, posebno one iz Splita za Anconu. Evo što je Blažinović rekao kolegi Filipu Buzovu.
1: Prije svega ovo je vrlo važno pitanje za naše građane. Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. To je broj jedan. Druga stvar što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine.
2: Nove linije, evo znam da se s gradom dogovaralo isto ili gradimo inicijativu da se uvedu dodatne linije evo tu na zadarskom području.
1: Mi u svakom slučaju osluškujemo bilo naših otočana, lokalne, jedinice lokalne samouprave, naravno i vašega grada, i u tom kontekstu pregovaramo, razgovaramo, ali naravno glavnu ulogu tu u cijeloj priči ima regulatora, vi to znate da je to Agencija za linijski obalni prijevoz. U tom kontekstu na sve one izazove, upite ili neću, pa ako smijem tako reći, želje, mi ćemo sukladno našim kapacitetima.
2: Evo, spomenuli ste sami gorivo, kako se Jadrolinija stala za svojim novim cenama goriva, čuli smo da su reducirane neke linije prema Italiji.
1: Ja bih rekao da su to samo da je to, mi kao uprava prije svega imamo odgovornost osigurati optimizaciju cijelog sustava i dugoročnog cijeloga sustava. U tom kontekstu ja ne bih rekao, to je samo jedna vrsta optimizacije odgovornosti uprave koju ima čast voditi. U tom smislu mi se samo prilagođavamo trenutnim okolnostima, a naši građani, sugrađani i korisnici naših usluga u svakom slučaju mogu biti spokojni i sigurni da ćemo mi naše usluge osiguravati.
2: Reducirani koja linija sad prema Italiji?
1: Ja bih samo rekao da je riječ o optimizaciji koja se temelji na trenutnim okolnostima na tržištu.
2: Zadar Ancona
1: ide od 1.6. ili od lipnja, ono što smo najavljivali recentno u našim promotivnim aktivnostima.
2: I evo još jedno pitanje, ova sezonalnost, evo koliko vam je to izazov u smislu održavanja, znam koliko otočanima van sezone bitno održavanje linija i evo ta pomorska infrastruktura je li dostatna?
1: Sa naše pozicije gledište, ja mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjava njihove potrebe.
0: Načelnik općine Sali Zoran Morović iznio je i konkretne prijedloge kako Dugi otok još bolje povezati s kopnom.
3: Znači, mi pomalo u sezoni, isto tako kao preko, nažalost, mi sa puno manje linija smo dalje, ali dolazimo do nekakvog dnevnog limita u povezivanju Brbinja s trajektom. Isto tako znamo da u Zaglavu postoji trajektno pristanište koje je i bliže kopnu s nekakvim manjim, bržim trajektom specijalnim za te namjene koji bi prošao ispod mosta u Ždreljcu, bi se rasteretio trajektni prevoz u Brbinju. Ono što sam prije rekao, isto tako važi da nekakva brzobrodska linija za sjeverozapadni dio otoka bi bilo od izuzetnog značaja da oni prežive i opstanu. Mi takvu liniju imamo, zahvaljujući njoj ona je sigurno puno doprinijela da je demografsko stanje južnog dijela otoka bolje nego sjeverno.
2: Ali ovo što ste govorili da gospodarstvenici jeli imaju prednost.
3: Tako je, znači i ono što smo rekli, evo, koristila je itekako, je li, ova konferencija, već, evo, nakon smo

0: dogovorili sa predsjednikom uprave Jadrolinije da ćemo se naći na tu temu, da pokušamo omogućiti vozilima opskrbe da imaju nekakav prioritet ukrcaju, da se ne desi da jogurti zapnu u Zadru, a pogotovo mikser s betonom, to nije ni malo vesela situacija.
1: Pomorska večer.

0: Nakon što su učenici Pomorske škole Zadar prošli mjesec proveli dva tjedna u Turskoj, prošloga tjedna domaćini su Zadrani. U sklopu projekta Valovi učenja ugostili su izaslanstvo Pomorske škole iz Antalije. U posjetu su i studenti i nastavnici koji sudjeluju u drugom Erasmus Plus projektu, također iz Turske i Rumunjske. Iz Istanbula je u Zadar došla i profesorica iz Turske, Jasemin Dogan, koja ističe važnost suradnje i razmjene znanja.
1: It was a great experience for us and also for our students.
2: Bilo je sjajno iskustvo za nas i za naše učenike vidjeti različite kulture, različite učenike, različite nastavne planove i programe. Kao pomorska srednja škola zanima nas što možemo naučiti o tome, što možemo naučiti od ove škole i oni od nas. Kad razmišljamo o pomorskom i morskom okolišu, stvarno dajemo važnost ovoj temi i što možemo učiniti za budućnost, jer će naši učenici u budućnosti biti inženjeri ili kapetani. Pa što mogu učiniti drugačije kako bi prevladali neke probleme u pomorskom sektoru? Obrazujemo puno studenata poput pomorskih škola ili sveučilišta, a Turska je posebno poznata po brodogradilištima, pa i u Istanbulu gdje dolaze iz mnogih zemalja kao i u naše luke. Turska je također most između Europe i Azije. To je važno za nas, jer kako dajemo važnost pomorstvu i dajemo puno, puno veću važnost i mostovima, a Istanbul je na odličnoj poziciji za povezivanje zemalja i kontinenata. Zato smo i mi stvarno optimistični u vezi s ovim projektom, jer je važan za nas.
1: Really hopeful about this project too, because it's important for us.
0: Jedan od učenika, Alpaš, u obitelji nije imao pomoraca, ali oduvijek zna što želi.
3: I'm a deck management student in my school.
4: Učenik sam nautičkog smjera, u budućnosti želim biti kapetan, a ovaj projekt je važan za nas jer u vašoj zemlji se možemo poznati s različitim tehnologijama ili sustavima.
3: Systems in this country.
0: Učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar sudjeluju u više Erasmus projekata od Portugala i Španjolske do Italije, Turske i Rumunjske. U izaslanstvu nautičara u studenome prošle godine bio je i profesor Antonio Zupčić.
5: Erasmus Plus projekt Wave, znači, ajmo to pojednostaviti, radi se o očuvanju morskog okoliša, utjecaju mikroorganizama plastike na okoliš. Uspoređivat ćemo stanje kako je u Istanbulu, u dijelu Istanbulu za koje se zove Tuzla. Mi smo bili tamo u 11. mjesecu, u posjetu nas troje nastavnika u pratnji ravnatelja. Sad su oni došli kod nas, znači došlo je 25 što nastavnika, što studenata i učenika, moram reći studenata zato što u Istanbulu smo bavili se sa studentima, a Rumunji su doveli sa sobom 6 učenika. Plan je da u mjesecu studenom dio projekta privodimo kraju u Rumunjskoj, gdje ćemo usporediti kvalitetu mora u tri te zemlje. Govorit ćemo o tome kako svaka zemlja za sebe brine o tom otpadu, kako je kemijski utjecaj na more i tako dalje. Projekt će se završiti u Istanbulu, jednom projektu koji će trajati nekih 6 dana, gdje će opet, ajmo to na naša delegacija iz Pomorske škole u Zadru, opet ići u Istanbul. Kažem, moram naglasiti da smo bili jako, jako dobro ugošćeni, da su ti Turci jednostavno primili nas kao svoju obitelj i evo, zahvaljujem ovim putem.
6: Lijepo je to da kako zapravo Pomorska škola Zadar surađuje diljem Mediterana, i Rumunjska i koja je do duše na Crnom moru, ali to je dio Mediterana, pa Turska, pa onda Španjolska, pa Italija, Portugal. Dakle, nije to samo na jednom mjestu.
5: Je, tako je. Otkad smo ušli u Erasmus Plus projekt, stvarno ima nas svugdje. Ima nas od Italije, Portugala, Španjolske. Plan je, dobili smo sad sredstva i za sljedeću godinu, ići će se i na Cipar, eto, Turska, Rumunjska, ima nas po cijelom Mediteranu. Kažem, nadam se da će nam ova situacija trenutna sa ratom omogućiti da nemamo problema u tim tranzicijama. Tako da nadam se da će taj Erasmus Plus projekt potrajati, da ćemo ići na sjever Europe, jer jednostavno ja sam osobnog mišljenja da treba proći istok i zapad da bi usporedili koliko smo mi zapravo kvalitetni. Ono što vam mogu reći da imamo pozitivnu komentar od naših kolega iz Rumunjske i Turske koji su rekli da za jednu srednjoškolsko obrazovanje, da jednu srednju školu mi imamo dosta visok standard što se tiče simulatora, što navigacijskog, što brodostrojarskog. Ljudi su svjesni koliko je sredstava uloženo, koliko je uloženo u nas, instruktore koji educiramo te mlade ljude ili za buduće pomorce. Jer ovo je zapravo nivo jednog fakultativnog obrazovanja, ne samo srednjoškolskog. Onda su ljudi svjesni toga, pogotovo što kod Turaka imate mogućnost da isti ti profesori, to su vam uglavnom kapetani duge plovidbe, da imaju mogućnost svakih nekoliko godina otići na brod, što je veliki plus. Eto, nadam se da će naše ministarstvo i nama nastavnicima naći nekakav plan, nekakvu mogućnost da unutar nekoliko godina i mi odemo obnoviti naše znanje. Zašto? Zašto? Jer iz razloga jer se pomorstvo prebrzo razvija, STCW konvencija se mijenja, teško je to pratiti s kopna gdje se ti s učenicima toliko sati, jednostavno trebalo bi otići na brod, malo osvježiti svoje znanje, donijeti nova saznanja u školu.
6: Turci su došli i učenici njihovi i u odorama mornaričkim. Već se povela živa rasprava na društvenim mrežama, treba li to možda i u Hrvatskoj? Možda na podjeli završnih radova?
5: Moram iz prve ruke reći da kad smo bili u Istanbulu, da nisu se oni došli ovdje pokazati tim uniformama, nego stvarno oni rade i žive na tim kampusima. Mi smo bili, kažem, u dijelu Istanbula, takozvanoj Tuzli. To je jedno područje zatvoreno, znači ulazi se kao u nekakvu, a ja bih to rekao nekakvu tvornicu, jeli, sa akreditacijama. 800 studenata ima svoj smještaj tamo koji žive 0 do 24 i oko 600 studenata im dolazi svakodnevno izvana. Njihovi profesori, znači, dolaze na posao koji je od 8 do 4. U tom cijelom kampusu imaju, znači, svoju hranu, mjesto za odmor i tako dalje. Ono što je mene fasciniralo, što imaju dječji vrtić, jer ti isti profesori imali malu djecu, nemaju gdje s njom, neće voziti na drugi kraj grada, jer Istanbul je ogroman, kažu, gotovo 18 milijuna stanovnika, što smo mi doživjeli. I ta djeca ostaju u tom kampusu u periodu dok im roditelji rade. E, sad ima zanimljivo, ravnatelj, kad je bio u Istanbulu, Marin Perinić je rekao, kao, pa mogli bi mi naše učenike polako na to navikavati. Zanimljivo je, lijepo je, međutim moramo, ako uzmemo ipak realno današnje pomorstvo, naši kapetani se oblače isključivo u tako odore kad im dolaze lučke vlasti, gdje možemo vidjeti jedino da su kapetani u takvim uniformama i časnici, to su na kruzerima. Tako da ne rade naši ljudi baš stalo u uniformama, zato što to nije baš izvedivo. Ali da bi bilo lijepo ih vidjeti, definitivno bi.
6: Profesore Zupčiću, sprema se još jedna regata, vi ne zaboravljate ljude koji su gradili i stvarali Pomorsku školu u Zadru, pokojni Svetko Perković, uskoro i regata u njegovo ime i njegovu čast.
5: Imamo priliku najaviti regatu, jedriličarsku regatu Svetko Perković, 13.6. u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković. Znači, da, kako ste rekli, naš pokojni ravnatelj Svetko Perković nas je zadužio, evo, peta godišnjica smrti, i kad smo sada emocija malo slegli, kad smo shvatili da ostavštinu Svetka moramo njegovati i da moramo poticati ljude dalje na razvoj, na humanitarna utjecaj na društvo, mi smo jednostavno rekli, ajmo, idemo krenuti s regatom, pa ćemo vidjeti gdje ćemo doći. Daćemo sve od sebe da to ispane jedna lijepa priča. Potpisan je ugovor s osnovnom školom Voštarnica, znači djeca s posebnim potrebama, gdje će se donirati sredstva. Pratite na medijima, pozvani ste svi na regatu s brodom ili bez broda, navečer će biti zabava uz grupu Forum, DJ-a i tako dalje. Želimo da taj dan bude dostojanstven, onako kako nas je Svetko i učio da budemo jednostavni zapravo, jer kao što bi je i on.
6: Hvala.

0: nastavku emisije idemo do Prišnjaka, malenoga kamenitog otoka svega 300 metara od zapadne obale Murtera. Upravo on je još od 1896. godine stoji istoimeni svjetionik. Godinama kao prvi znak sigurnog uplovljavanja u murterski kraj. Mjesta poput Prišnjaka podsjećaju koliko su život uz more i svjetionici duboko utkani u identitet Dalmacije. Bene Milin iz jezera godinama je održavao ovaj svjetionik. Svjetioničarstvo je, kaže, u njegovom slučaju obiteljski poziv koji se prenosio naraštajima. S njim je razgovarala kolegica Radio Knina, Đana Krvavica.
1: Gospodine Milin, riječ je o malom obalnom svjetioniku koji služi za sigurnu plovidbu kroz murterski akvatorij prema Kornatima, posebno noću po lošem vremenu. Automatski je upravljan, ako ne griješim, nema više stalnu svjetioničarsku posadu kao nekad, ali mi zato imamo sad vas. Ako mogu tako reći, vi ste posljednja generacija koja je tu boravila, radila, pa evo, kakav je osjećaj ponovno biti tu? Kad ste zadnji put bili ovdje?
2: Pa evo, prije godina sam bio tu, ali mislim sam reći vam zašto je to blizu, jer ovaj svjetionik nije imao, nisu imali beneficirani radni staž, baš zbog toga što je bio blizu Murtera i po svakom vremenu i nevremenu je mogao doći do kopna. Inače, taj otokić je, mislim, rekao sam, važna je bija i prije, on je napravljen 1896. On je non-stop, kad nije bilo ove tehnike, on je gorija, kako mi kažemo, kontino, neprekidno. I nise ni gasi iz početka. Tek 1912. 13. 14. godine je došao plin. Zovem disciplin. To je smisak karbita, još neke substance da se možu te boce flaše puniti sa plinom i dobija karakteristiku svjetla. Tada, to je bilo 1912. godine tu nekako.
1: A kad ste vi stigli tu?
2: Ja sam tu stigao u ljeto 70. godine. I 23 godine sam radio i sam imao staž beneficirani. Nisam samo tu ubijen, sam održavao i druge svjetionike koji nisu imali posadu, a koji su imali stane ljude, tako i ova ima i vad Blitonica, doli vanjski, svi vanjski na temelju su imali posadu i imali su staž beneficirani, tako da su rani išli u penziju.
1: I kako je izgledalo održavanje jednog svjetionika, evo, na više lokacija ste bili?
2: To je bilo iz početka malo teže. Imali smo neke stare aparate, još Pinčeve, njemačke, engleske, čenstve. I došli su poslije jedan švedske, došli su te novi, a da bi na kraju, kad je išao u penziju, ovaj jedan kod je bio tu, došli su solar. Tako, kada je došao solar, svjetionici su mahom ukinuli posade. To je bilo dobro za ove svjetioničare koji su bili tu, ali su dobili i otkaze, više nije treba biti čovjek, nije treba biti niko.
1: Baš sam htjela pitati, svjetlo svjetionika moralo se paliti ručno, kako je to bilo nekad, kako je danas?
2: To svjetlo se nikada ne gasi. To se zove trajna luč koja stoji i non stop gori ona unutra. Znači jedan aparat ima membranu koja puni na potisak, ona pusti taj plin, zavisi koliko treba, jedna sekunda, dvije sekunde, to se na... I onda to radi, a jedna mala, to zovemo to trajna luč, koja non stop gori i dan i noć zimi, samo ne smijete žuto svjetlo, onako plavo, da se ne vidi u noć. Onda kad je karakteristika i pusti, onda pusti ta membrana plin, zavisi, i onda on upali taj, i onda se on ugasi, a on gori non stop.
1: A kako kad je magla ili nevrijeme?
2: Kad je magla, to je najgore za pomorce i za svjetioničare. Onda se uzme, ima jedan, kako rekla, ima čak onaj rog, ima jedan, a ima jedna isto jedna sprava koja se svjetioničar tada mora biti nju da vrti sa istom karakteristom koje ima i svjetlo, zvučna.
1: I koliko se daleko onda vidi to svjetlo?
2: U svakim pomorskim kartama ima, ovaj ja mislim da ima 10 milija, 10 nautičkih milija, znači da se pokriva do Smokvice, do iduće dolje svijeta, do Kornata. I vamo ima Kukuljari, vamo ima Artica, sve se pokriva u dometu svijeta.
1: Na što se osobito mora paziti?
2: Da svijetlo bude ispravno, da bude goriti i da ima, da je ispravna i rezerva svijeta. Ima ovdje i pomoćno svijetlo, ima na baterije, ako ne stane, recimo, taj plin ili nešto, neki kvar. Uglavnom, tri modela imaju za zamjenu glavnog svijetla.
1: Evo, kad danas pogledam ovaj kameni svjetionik usred mora, tiško je zamisliti kako je još krajem 19. stoljeća ovdje zapravo dopreman sav materijal i kako se sve gradilo ručno, bez moderne mehanizacije.
2: Bez moderne, ja ću vam reći, kad se to radilo, radilo se to sve u kamenu. Jedan inženjer, građevinski inženjer, spolu puta mi je diplomirani inženjer, kad je obišao ovaj svijet, onda je rekao u jednom momentu da više se ne rađaju ti ljudi koji će ovo graditi. Jer su oni gradili sve u kamena, bez ikakvih pomagala, bez skela, bez ništa, sve kamen.
1: I jeste li radili sami, evo, kad ste održavali svjetionik, ili vas je bilo više?
2: Tu je bio samo jedan čovjek, a na vanjskim svjetionicima koji su na granici Jadrana tamo, to je bilo 2-3 familije. A ovdje je bilo samo jedan čovjek, jer on je samo održavao to svjetlo, u 9 sati bi pogledao drugo obalna svjetla i u 3 sata po ponoću isto je morao gledati svjetlo, to se budi. Tako 2 puta u noći se bude. Ali moj alarm je sve, ako svjetlo se zataji, onda zvoni.
1: Nedostaje li vam taj posao?
2: Ne,
1: otkrili ste mi ranije prije emisije da ste zapravo i pomorac.
2: Ali ja znam, meni to nije bilo strano, jer moj did je upalio jednu prvu laternu, moj dida je bio svjetioničar, moj otac je bio svjetioničar. Ja sam se to poslao. Moj sinovac je sada svjetioničar na Saudiji i sad njegov sin je isto svjetioničar. Tako da smo mi u familije, evo sad će biti brzo 150 godina da smo bili po laternama. Tako da meni nije bilo strano jer sam socijalno počeo ići po laternama kad sam ima 10 godina, 12. Ali treba dobro paziti jer tu se ima nasukavanja, tu je bio jedan havarija, jedan brodo proleterka se nasukala na jedan svjetionik, mišine bile na svjetioniku Bačica, isto se nasukala brod Njegoš. I mnogi se neki nasukali, zato su ti svjetionici vrlo važni.
1: Da danas opet krenete iz početka, opet biste izabrali svjetionik?
2: Bi, i to, ali valjda ću neko, možda za nekoliko tisuća godina, možda ću opet doći, ko znaš šta, nikad ne znaš, nikad.
1: Tako je, ali evo rekli ste, to je u obitelji, prisutno je u obitelji, iz generacije na generaciju, tako da nema straha.
2: Čak i moja sestra je bila upala svjetlo, moja sestra pokojna u Luci jezera. Počela 52 godine i završila to kasno. Moj tati su tako, dugo godina.
1: Rekli ste, niste samo održavali ovdje svjetionik Prišnjak. Gdje ste još bili, da čujemo za kraj?
2: Ja sam održavala sve na teritoriju ove županije. To je na malo mjesto od Vrgade pa do Rogoznice. Bili su raspoređeni 8 plovnih područja. To je bila Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Kumbur u ex-Jugoslaviji.
1: Koliko ste najduže bili na jednom svjetioniku?
2: Ja nisam non stop bio na jednom svjetioniku, ali jednom priliku sam bio na Blitvenici 40 dana, a od toga sam bio 30, išao jedan svjetioničar na bolovanje i učinio jugo, tako da sam ostao na Blitvenici jednu, pa jednu 17, 18, 20 dana non stop.
1: Baš sam vas htjela pitati, biste li izdvojili neku anegdotu?
2: Ma ti anegdota, koliko hoće nekako.
1: Je li bilo još nekih izazovnih situacija, nepredvidivih?
2: Bilo je izazovnih, recimo na Britvenicima trebali smo jedno dijete bolesno ukrcati u broz i bilo je nevrije, bilo je jaka bura. I mi smo to dijete sa jedne hridi, mi smo bili u brodu, držali smo deku veliku i majka nije mogla, nismo mogli doći na kraj, doktor nije mogla doći na kraj i mi smo, majke sa jedne hridi, bacile dijete nama u jednu deku, mi smo tijeli tijeko što išli u ilo svijet. A ti anegdota, ima toga, mislim, dosta ih, trebali bi nam 2-3 dana.
1: Puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam što ste nas pozvali.

0: Mrežovit italijansko-hrvatski tim mladih učenika i studenata pobjednici su od dvodnevnog događanja na kojemu su se natjecali s idejama kako povezati ribarstvo i turizam. Cilj je bio čuti kako mladi u budućnosti vide ulogu ribarstva u turizmu, kaže Marija Dušević iz Županijske agencije za razvoj Zadra Nova, organizatora događanja.
1: Područje na koje se ovaj projekt usmjerava, ovaj projekt zapravo želi vidjeti, jer ni mi nemamo magično rješenje kako zanimanje, kako mladom čovjeku danas reći cool je biti ribar. Jako to teško ide i zapravo kroz ovaj hakaton smo htjeli vidjeti, zato su nam ciljana publika i bili mladi, kako oni vide budućnost, što oni vide kao potencijale. Zato smo prvog dana razgovarali o turizmu, o sezonalnosti, o nedostatku radne snage, o klimatskim promjenama, o svim tim nekakvim izvanjskim faktorima koji utječu na bavljenje turizmom i ribarstvom kod mladih. Vidjeli smo kakve sve mogućnosti postoje, što mladi vide kao potencijal da bi se i oni jednog dana uključili u plavi sektor, ali ne kao turistički iznajmljivači, nego i kroz ove druge djelatnosti plavog sektora.
2: Ja sam Ines Tehar, studentica iz Dubrovnika, studij marikulture. Evo, nama je bio cilj, znači, spojiti taj plavi sektor ribarstvo i turizam kako bi naši veliki broj turista doživjeli stvarno ono plavo, ono naše more, ono najbolje u biti po mom što imamo. Neki fenomenalni doživljaj na moru, znači ulov, sam ulov ribe i onda to spojiti na kraju i na stolu. Međutim, možda cjelodnevni neki doživljaj na moru, taj sami zrak, i mislim da je pun pogodak. Evo, i osobno to znam radi, tako da nema bolje.
0: Još jedna sudionica dolazi iz Dubrovnika, profesorica Sanja Tomšić s Dubrovačkog sveučilišta, koja je bila mentorica jednoj od grupa koja se natjecala u prijedlozima rješenja. Pitali smo je je li moguće spojiti ribarstvo i turizam i na način kako se to radi u dobrom dijelu Mediterana. Riba i plodovi mora koji se pripremaju i konzumiraju na ribarnicama.
3: Pa ja mislim da je to vrlo moguće u Hrvatskoj, ali to nema, sad u ovom trenutku ne vidim kako to izgleda, pogotovo u Dubrovniku i u našim dole uvjetima imamo situaciju da se ribari puno radije okreću turizmu u smislu nekakvog apartmanskog turizma ili nekih drugih djelatnosti koji ih u stvari odlače od tog ribarskog posla, jer je taj posao njima jako, jako težak, a otežan dodatno s pravilnicima i zakonskim okvirom u kojem se oni nalaze. Uglavnom, moje komuniciranje s ribarima i djelatnicima tog sektora je uvijek nekako rezultira nezadovoljstvom s njihove strane. Ja ih želim uključiti u nekakve aktivnosti, a oni meni uporno tvrde da to nema nikakvog smisla, jer je ribarstvo na nekakvoj zadnjoj niti pred odumiranje. Tako da mislim da je to jako teško, ali ovaj koncept ribolovni turizam je nešto što bi njima donijelo jako puno koristi, pogotovo u tom smislu dodane vrijednosti, gdje bi oni mogli zaraditi u ovim mjesecima, obzirom na njihov posao i sezonski, i na neki način bi ih rasteretilo od tih baš situacija u kojim se nalaze. Mogli bi kupiti nove ribolovne alate, približiti se određenim načinima na kojim sad Europska unija zahtjeva da i električnim motorima i ne znam nije brizi o okolišu. Ali nažalost u Hrvatskoj još nije jasno reguliran zakon vezano za ribare i turističku djelatnost. Znači njima još uvijek nije dozvoljeno da oni jednostavno pokupe turiste. Postoji neke iznimke, postoji neki dobri primjeri, ali to nije regulirano na razini zakona i njima je to u stvari onemogućeno u ovom trenutku. Da jedan ribar sebe prezentira na nekakav način, dođete i doživite jedan autentični doživljaj sa mnom, on to ne može, on mora zato ishoditi jako, jako puno nekakvih papira, regulacija, minimalnih tehničkih uvjeta, ne znam ni ja što sve.
0: Sve smo iskomplicirali. Kad spomenem Dubrovačko-neretvansku županiju, evo, iako smo u Zadru, ali budući da ste ipak iz Dubrovnika, ono što meni prvo padne na pamet, ja bih recimo turiste odveo na uzgajališta Kamenica u Malostonski zaljev, pa da ljudi vide zapravo kako to izgleda i da jedu ono, odmah iz mora.
3: to vam je jako razvijeno, znači čim se omogućilo školjkarima u Malostonskom zaljevu taj jedan dodatni razvoj posla, dosta subjekata se toga uhvatilo baš ozbiljno i oni imaju te ture i vode goste i imaju kušanje kamenica direktno na plovilima i također vode ih i u bilazak uzgajališta, pokazuju im kako se to radi i to je fantastična stvar koja funkcionira, ali to je jedna niša u kojoj su školjkari uspjeli, oni su se uspjeli izboriti i za certifikat Malostonske kamenice i za taj jedan oblik turizma, ali to nije jednako za sve ribare u županiji.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
1: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
0: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
1: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
2: Uhićenog Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
3: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, lukamo, ide preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio Luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati i vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ušao u pizzeriju i prijavio im.
2: Nakon toga Aleksić se dao u bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu Kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
4: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor, tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
2: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
5: Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti.
6: To je pitanje. Hoće li biti isto ki do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sustvu.
2: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuo je ministar Davor Božinović, ali i dodao.
7: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
2: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
8: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
2: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
9: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
2: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
10: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
11: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo jako teško, majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim, tako da je jako teško.
2: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija. Odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
1: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
12: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
13: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
14: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
15: Kronika dana.
0: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi i stajat će euro i 66, cijena osnovnog benzina ostaje ista, euro i 64 centa. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi na euro i 15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Nove cijene nakon sjednice predsjedništva HDZ-a potvrdio i premijer Andrej Plenković.
9: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftni derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
0: Održana je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Jednoglasno je utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu korišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Iako se nagađalo da će na sjednici biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se nije odlučivalo. Nakon četverosatne sjednice pred novinara je stao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
16: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
1: No, očito nije sve prošlo glatko na sjednici Vijeća olimpijskog odbora. Naime, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon maratonske sjednice dao je ostavku u vijeću, javlja portal 24 sata. Kustić, koji je bio dopredsjednik vijeća, smatra da su afera sa izvlačenjem 30 milijuna eura iz skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način.
0: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje. Aleksandra Funes.
17: U priopćenju ureda predsjednika Milanovića stoji da predsjednik do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanje veleposlanika, a da je država Izrael prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.
18: S obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića. I to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
17: Premijer Plenković na to dodaje kako mu je poznato da predsjednik već mjesecima ne daje suglasnost za izraelskog veleposlanika.
9: Ili ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav. Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti, s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael, kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agrema. Tako to krene.
17: Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom. Dok izraelski portal Inet piše da je riječ o prvom slučaju da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost stranom veleposlaniku, što je ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Podsjetimo, nakon što je pozvao Zagreb na prekid diplomatskih odnosa s Teheranom i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, izraelski veleposlanik Koren početkom ožujka pozvan je na razgovor na Pantovčak, gdje je upozoren na neprihvatljive i štetne izjave koje uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheri izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
19: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
1: A predsjednik Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social.
18: Na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije, odgodio sam naš planirani sutrašnji napad na Iran. Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz poštovanja prema čelnicima, poslao sam vojnim zapovjednicima upute da se sutrašnji napad otkaže, no isto tako sam im rekao da budu spremni krenuti s punim udarom na Iran ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Anabela Lajkov.
20: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
21: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujem se.
18: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
21: i proširenju odnosa.
20: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
18: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
20: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
18: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
20: A upravo Kina Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
0: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana, javlja Braslav Bradić.
3: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
3: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti.

0: Onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem i to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog Istoka i tko želi doći može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
1: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom Med-9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno Sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
2: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade, gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Njegova stranka SDS postigla je koalicijski dogovor s 2 strankama desnog centra. Janša će kandidaturu podnijeti sutra, a poručio je da je spreman na širu suradnju, te da će, bude li sastavio vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
3: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine, a dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre. Izvijestit će Iva Rogić.
4: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskog gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
5: Gdje bismo u samome centru 2 lokacije na kojima, kažem, nema, čije zgrade i ruševine nemaju pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prizišao kao način samoga rješavanja.
4: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
6: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana 2 bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
4: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskome području otvoreno 79 gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj oblasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
2: Stranka Možemo počela je prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su, objasnila je Ivana Kekin, hitna nabava svih potrebnih 5 CT uređaja za javne bolnice, a zatim prekid višemilijunskih isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
7: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela kojeg HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
3: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Dio ročišta bio je zatvoren za javnost, no na otvorenom dijelu preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegova službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Snimku je komentirao i branitelj optuženog Dražen Srb.
8: Možete poslati hitno recepciju 17 hitno.
9: To je bila.
8: Uglavnom, cura koja je kod mene u stanu bila, upucala se mojim službenim pištoljem.
9: Upucala se pištoljem?
8: Da.
10: To zaista je prvi inicijalni poziv hitnoj pomoći koji ste čuli, to nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. A prvi njegov iskaz već u policiji pa kasnije u državnom odvjetništvu je ovakav kao što je, znači da potpunosti priznao to djelo ne da počinio djelo ubojstva, nego je opisao slučaj.

0: kako se desilo stvari, kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
1: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak za hranu. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik Tko je sa mnom palio kukuruz kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
2: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
3: U tom skupljom namirnicam se može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da u uživanju u jednom jelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru zvijezdama.
2: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru Gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
1: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
5: Vratari Livaković, Kotarski, Pandur, obrambeni igrači Guardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Luka Vušković, Njakić, vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Cruk i napadači, odnosno krilni napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozivi Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Segečić i Luka Stojković.
4: Opširnije Marko Šivak.
6: Na Dalićevom popisu je 26 igrača, pred pozivi su upućeni još 7, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
7: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva. Pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i Smolčića, Majera. I nije lako donesti odluke.
6: Prva prozivka bit će 25. svibnja. Na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
7: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena u našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
6: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
7: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije. Da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo. Da su igrači u odnosu na protekle 6 mjeseci napredovali. Napravili su puno dobrih stvari.
6: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
4: Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za nastup će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Petra Maršinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu pobjedom protiv Vere Zvonarijeve 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
8: Sutra će biti djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima ne udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Idućih dana djelomica na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi, a u unutrašnjosti još u sredu jutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
1: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
1: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
9: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
1: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
9: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
1: Završena je kronika dana.
9: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec Njavro. Prvi program.
10: Hrvatski radio.

0: U Zadru je održano prvo izdanje Adriatic Nautical Business Foruma koji je okupio više od 20 predavača i panelista iz različitih područja nautike te oko 100 posjetitelja iz sektora čartera, marina, institucija, obrazovanja i pratećih djelatnosti. Otvorena su pitanja standarda, kvalitete usluge, budućeg smjera razvoja nautičkog turizma s posebnim naglaskom na ulogu Zadarske regije kao prostora koji ima potencijal graditi prepoznatljivu premium nautičku priču. Evo što o tome kaže resorni pročelnik Krešimir Laštro.
1: Zadarska županija je jedna od najvećih nautičkih destinacija u Republici Hrvatskoj i po broju luka nautičkog turizma i po samoj površini koju zauzima, a izazovi s kojima se susrećemo je svakako kako zadržati kvalitetu, odnosno postići maksimalnu kvalitetu infrastrukture u nautici, a istovremeno pomiriti suživot lokalnog stanovništva i gostiju, odnosno nautičara koji tu dolaze. I osnovno, najbitnije od svega, kako osigurati maksimalnu zaštitu okoliša, jer more i morski okoliš je ono čega u konačnici ovaj cijeli sektor živi. Činjenica je da se ulaže u infrastrukturu i sa razine vlade i ministarstva se osiguravaju dosta veliki iznosi novaca. Ostvarili smo tu mogućnost financiranja kroz fondove Europske unije. U Zadarskoj županiji smo imali prva dva projekta izgradnje luka otvorenih za javni promet s financiranim sredstvima Europske unije. Evo, u zadnje dvije godine smo dobili i prvu luku nautičkog turizma, marinu sa 5 sidara u Zadarskoj županiji, čime dokazujemo da sustavno radimo na podizanju kvalitete infrastrukture u lučkom i pomorskom sustavu i za lokalne stanovništvo kroz povećanje broja komunalnih vezova i za nautičare sa kvalitetnim i novim nautičkim vezovima. Naravno, opet naglašavam kako su nam povezanost otoka i potrebe lokalnog stanovništva u ovom trenutku prioritet.
0: Forum je otvorila organizatorica Selma Čubara, istaknuvši kako je ANB forum pokrenut iz potrebe za jačim dijalogom unutar sektora.
2: I dalje imamo prisutan veliki broj plovila na malom prostoru, veliki su pritisci, velika je konkurencija i taj bazen ljudi, što mi volimo reći, u industriji nije baš toliko velik. Ja? Tako da ima sigurno prostora i za marketinške nekakve strategije, ima sigurno prostora za nekakve bolje poslovne strategije nego što je to sada.
3: Gdje su najveće oscilacije u ovoj predsezoni, sezoni ili posezoni?
2: Zanimljivo je da ove godine, prethodne je već počelo, a ove godine se nastavio taj trend da nam je sredina sezone ne puni se tolikom brzinom i ne onako kako smo možda navikli. Tako da se ta sezona, iako je u čarteru ona bila dugo godina protegnuta na 7 mjeseci, jel? Od negdje od ožujka do listopada, do kraja listopada, sada je taj trend da se nekako ravnomjernije raspoređuje, ajmo reći, u predsezoni imamo sve više gostiju, naravno posezona nam je uvijek jako dobro popunjena, ali ta sredina sezone koja je zapravo uvijek bila puna, sad je malo onako, recimo to, rastegnuta. Najave, ono što imamo po brojkama za sada, predsezona je solidno se puni. Opet ponavljam, da, znači ta visoka sezona, kasnije stižu upiti, kasnije stižu bookingi, kasnije rezervacije, tako da evo, baš je trend last minute booking.
0: Zbog globalne ekonomske krize neizvjesna je i budućnost nautičkog turizma. Takvi su gosti najveći potrošači. Za plovidbu treba mnogo goriva, no brojnim poskupljenjima unatoč među turističkim djelatnicima ima i optimizma, ali i opreza. Branimir Mađer, konzultant u nautičkom turizmu, i Juraj Bukša, direktor nautike u ACI-u.
4: Kriza je prisutna. Da li je to zbog stanja u svijetu? Ne vjerujem. Prije je to nekakva strukturno preslagivanje, strukturni problemi koji su nastupili možda i prije COVID-a i prije svih ovih globalnih događanja što se sada događa u svijetu. I ja sam uvjeren, neovisno o sadašnjoj situaciji koja možda nije toliko bajna, da će čarter jako brzo to prevladati i da će se vrlo brzo kroz koju godinu vratiti na one stare puteve i povratiti svoje nekakve pozicije i na hrvatskom i na svjetskom tržištu. Booking ide dobro, neovisno o krizi. Mogu govoriti za svoju kompaniju. Mi imamo znatno bolji booking nego lani, iako sve kompanije u Hrvatskoj ne dijele iste rezultate, ali u razgovoru sa kolegama situacija je jako, jako, jako različita.
5: Sezona 2025. je bila iznimno dobra, rezultati u Aciju su rekordni. Što se tiče sezone 2026. godine, sve radnje i preradnje za uspješnu nautičku sezonu su u tijeku ili su pred samom završetkom. Pratimo situaciju u svijetu sa cijenama goriva, sa mogućim problemama, ali vidljivo je da se situacija smiruje i ne očekujemo nekakve značajnije izazove u ovoj sezoni, tako da mogu reći što se tiče Acija, mi smo blagi optimisti, marine su spremne, ljudi su obučeni, ne vidimo nekakvih problema koje dolaze, međutim u slučaju nekakvih izazova uprava Acija je spremna i na to, normalno nećemo sada prejudicirati koje su moguće odluke, ali spremni smo na sve moguće varijante prateći događaje koji su stalno u svijetu i u nautici.
0: Evo što je Filipu Buzovu rekao voditelj baze jednog manjeg čartera u Zadru, Bruno Valčić.
6: Pa mi smo jedna, reći, manja flota, imamo 20, tu krećemo oko 20 brodova, to ono što kažu boutique charter, nekako firma koja ostala onako na tragovima obiteljskog načina rada, gdje nam je ono, dajmo reći, forte, veliki povratak gostiju koje jednom imamo, danas se pa, po 5-6 puta sigurno vraćaju, što je super stvar. Pa kod nas je, mislim, problem kompletno, Hrvatska ima ogromnu najveću charter flotu na svijetu, a nažalost bazen klijenata koji nam dolaze je nepromijenjen već godinama, naša flota raste, kako raste naša flota raste i kompletna konkurentska, ne znam, Grčka, kao recimo trenutno neko ko najbrže raste. Mi imamo problem kao kompletna branša, što smo prvo ogromni i samim time sami unutar sebe prevelika konkurencija, bezrazložno smo jeftiniji od Grčke naši brodovi, a s druge strane nas muči problem što nam je sve drugo unutar destinacije skuplje nego vani, pa smo tako i prepoznati vani kao skupa destinacija, što nam trenutno radi problem. Problem je, čarter se nalazi u jednoj ružnoj situaciji da, iako smo unutar turizma, mi ne spadamo pod ministarstvo turizma, pod ministarstvo prometa, pa smo onako, ajmo reći, neželjeno dijete svima. Mm-hmm. Mi smo zanimljivi ministarstvima samo u trenutku kada dođe velika kriza, pa ispadne da smo mi otporni na to, a drugi nisu.
3: Zašto raste ta konkurencija ako je ovo tržište, tako da tako kažem, promjenjivo, izazovna?
6: Ja mislim, kod nas dugo je kao jedan biznis model, znači nekakav charter management koji se ljudima koji imaju nešto novaca, bar do zadnje dvije godine bilo daleko bolje uplatiti nekakav polog za brod i početi raditi bilo preko leasinga, bilo preko čega, ili je povrat naravno veći nego nekakva oročena sredstva, a radi se o tome da ljudi koji imaju dovoljno novaca da mogu uložiti u više biznisa, ne samo svoj, da nemaju ono
3: znači,
6: uskoro profilirano.
3: Brodovi su nam postali svojevrsni apartmani, jako bi
6: i kejne plutajuće sobe. Mislim, još charter flote uspješno to hendlaju da to nekako funkcionira, već nam je problem znanje posada koje dolaze. Znači, promijenilo se poprilično toga. Ljudi koji dolaze uglavnom su daleko manjeg znanja nego je to bilo nekad. Jednostavno ono, TikTok i druge mreže rade svoje, popularno je doći na more. Zbog naše konkurencije trenutno je čak i jeftinije što gleda po osobi iznajmiti brod nego apartman u Hrvatskoj, što je ono totalni apsurd, ali eto tako je.
3: Ako nam možete malo približiti te cijene, evo najave za ovu sezonu, kod vas jeste li ih mijenjali, niste?
6: Pa znate što, u čarteru općenito cijenama vam govoriti, mi imamo svi cijenike, ali ih moramo imati, međutim i puno popratne ponude i za svaki tjedan, za svaki termin se rade ponuda za to, mi smo tu napravili kompletna Hrvatska, tu galopira više te ponude, ajmo još 5% dole, ajmo još 3% dole, pa poklonim ti ovo, dam ti ono, da bi se otimali za gosta, što je u principu dovelo do toga da sada imamo niske cijene, bezrazložno niske cijene, dobru flotu, dobru uslugu, a cijene su nam niže. Ovo u dobroj usluzi mogu garantirati, zašto sam radio vani, i u Grčkoj i u Turskoj, i oni tehnički ne mogu nama parirati.

0: U Zadru je održana trodnevna međunarodna konferencija Adria Spilkon, na kojoj svjetske institucije i predstavnici jadranskih država razgovarali o pripravnosti i reagiranju na izljevanje opasnih i štetnih tvari u morski okoliš. Srećom, za sada većih onečišćenja u Jadranu nismo imali, no stručnjaci poručuju, treba biti spreman jer je brzina intervencije ključna za zaštitu morskog okoliša. U Zadarskoj županiji prošle godine na 175 točaka redovitog monitoringa nije bilo ni jednog onečišćenja, ali je bilo desetak prijava građana, kaže našoj Katini Vrsaljko Danijela Peroš-Pucar, voditeljica Laboratorija za biologiju i mikrobiologiju mora Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
1: Laboratorij za mikrobiologiju i biologiju mora prvenstveno prati kakvoću mora na plažama Zadarske županije. Od 1986. godine na području cijele Hrvatske se provodi monitoring kakvoće mora na plažama. Svaka županija je zadužena, odnosno svaki županijski zavod je zadužen za područje svoje županije, u kojem tijekom sezone kupanja, a koja je službeno od početka lipnja do kraja rujna, se provodi kakvoća, odnosno ispituje kakvoća mora na kupanje. U sklopu tog projekta dva puta mjesečno se uzorkuju mora, znači uzorak mora na plaži, i prvenstveno se gleda mikrobiološko onečišćenje. Znači tijekom samog uzorkovanja, tijekom samog izlaska na teren, prate se meteorološki uvjeti, zatim prati se općenito stanje mora, znači vizualno da li ima nekakvog onečišćenja ili ne, a uz to se mjeri temperatura, salinitet mora, kao i uzima se uzorak mora za mikrobiološku analizu, gdje se prate indikatori i prvenstveno fekalnog onečišćenja, a to su Escherichia coli i crijevni enterokoki. Tijekom prošle godine, znači svake godine se prati, upravo smo sad u fazi pripreme za 2026. godinu, i na području Zadarske županije imamo 175 točaka, odnosno, ajmo reći, 175 plaža na kojem se prati kakvoća mora. Svi rezultati ispitivanja su javno vidljivi u aplikaciji Kakvoća mora svim našim građanima, tako da građani zapravo mogu vidjeti u kakvom moru, odnosno na kakvoj se plaži kupaju. Što se tiče onečišćenja, tijekom 2025. godine mi nismo zabilježili niti jedno kratkotrajno onečišćenje. Kada govorimo o kratkotrajnom onečišćenju, tada mislimo zapravo na onečišćenje koje smo uočili tijekom redovnog monitoringa. Mi to tijekom prošle godine nismo zabilježili, međutim bilo je iznenadnih onečišćenja. Zapravo bilo je dojava o iznenadnom onečišćenju. U tom slučaju mi kao ovlaštenik prema uredbi o kakvoći mora za kupanje smo dužni izaći na teren ukoliko se radi o plaži koja je službeno plaža monitoringa. Isto tako naši građani putem aplikacije mogu dati komentar, prijedlog, komentar ili pritužbu o stanju, odnosno općenito o kakvoći mora. Tako da smo mi tijekom 2025. godine dobili nekih, ajmo reći, desetak pritužbi od strane građana koji su se žalili na onečišćenje mora na našim službenim točkama monitoringa. Mi smo izašli na teren, uzeli dodatne uzorke mora, analizirali, međutim onečišćenje nismo uočili. Obično ljudi reagiraju na, ne znam, na pjenu, na osobito recimo u ovom početnom dijelu, ajmo reći sezone, kada je još cvjetanje peluda u zraku prisutna, pa se nakupe te nakupine, ajmo reći peluda, u samim uvalama, i onda ljudi to prikazuju kao nekakvo onečišćenje. Naravno da je naša dužnost izaći na teren, mi izađemo na teren, međutim onečišćenja nema. Zna se dogoditi da i recimo brodovi koji prođu i ispuste svoje tankove, ali to bude trenutno dok mi dobijemo prijavu, izađemo na teren, ali već more odradi svoj dio i zapravo to vizualno se ne uočava. Bez obzira na to uzmemo uzorak mora, ali zaista u svih 10 slučajeva nije bilo zabilježeno niti jedno onečišćenje.
0: Građani često upiru prstom u kruzere, ali kako ističu iz putničke luke Gaženica, svi brodovi koji plove međunarodnim vodama podliježu vrlo strogim konvencijama. Ističe to direktorica Rebeka Pevec.
2: I ostali plovni objekti koji plove u međunarodnoj plovidbi, oni su podložni odredbama, vrlo rigoroznim odredbama MARPOL konvencije koju je donijela Međunarodna pomorska organizacija, odnosno IMO, i vrlo striktno se navodi što je dopušteno, što nije dopušteno, na koji način se tretiraju otpaci, odnosno crne vode i bilo koje drugo eventualno onečišćenje do koje bi moglo doći. Znači, ono što bi trebalo trebalo napraviti, malo uzeti Marpol, pročitati anekse 4, 5 i 6 koji bi javnosti vjerojatno bili najzanimljiviji i gdje se konkretno može vidjeti na koji način se sprječava onečišćenje mora. Ono što je bitno navesti također da brodovi, odnosno kruzeri, danas imaju vrlo sofisticirane sustave koji zapravo pročišćavaju bilo kakve otpadne vode i isto tako postoje određena pravila na koji način se moraju rješavati otpaci, odnosno smeće, na koji način se moraju podijeliti i tako dalje. Tako da to je vrlo, vrlo striktno. Također brodovi vrlo često prolaze koje kakve inspekcije, znači vrlo se pazi na to da je sve evidentirano, znači više puta godišnje na brod dolazi inspekcija i kontrolira da li se napravljeno kako treba. Ono što bi trebalo napraviti je isto tako da javnost se više uključi u konverzaciju u tome i da zapravo saznaju koje su prave činjenice, što jeste i što nije.
0: U našoj emisiji više puta ste mogli čuti za hrvatsku tvrtku Seacrest koja potvrđuje da u luci Gaženica nema onečišćenja. Nadzor obavljaju s pomoću umjetne inteligencije i satelitskih snimki. A što o incidentima na moru i u lukama, kaže kapetan Siniša Orlić, ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora.
3: Po onim podacima koje mi vodimo i radili smo i studije, elaborate vezano za to, mi imamo sreću, dakle većih onečišćenja na Jadranu nema, ne daj Bože da nam se dogode, međutim imamo manjih onečišćenja između 5 i 10 kubika ulja, koje se obično događaju kod nekakvih lučkih operacija, ukrcaja goriva, manjih havarija i tako dalje. Sa sad uspješno rješava. Svaka županija ima stožer kojem je na čelu lučki kapetan. Imamo nekoliko firmi u Hrvatskoj koji se bave onečišćenjima. Prijavljuje se bilo kojoj javnoj službi, to će onda doći do nas i za sad se to uspijevamo riješiti uspješno.
4: Čuli smo za jednu aplikaciju, je li da postoje recimo NIS?
3: Pa aplikacija NIS je naša aplikacija koja obuhvaća pomorske propise, vi možete dobiti vremensku prognozu na njoj, puno informacija, ali to je aplikacija prije svega za nautičare, znači za ljude koji plove Jadranom, sve informacije bitne za plovidbu se nalaze na NIS-u. Mogu se prijaviti ne samo onečišćenja, nego se mogu prijaviti u principu svi pomorski prekršaji koje primijetite na moru.
0: No, svako onečišćenje mora najbolje odmah prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji, a kako to funkcionira, pojašnjava splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
5: Znate da lučka kapetanija ima službu koja radi 24/7, 365, tako da smo mi tu imamo jedan vid nadležnosti kod tih rješenja sa brodova na moru.
6: I koliko su česti ti slučajevi?
5: Pa čujte, mi imamo tu, ajmo kazati, otvorenu i sreću i ovo što mi u biti nema onečišćenja tipa, sve su to laka goriva kao dizel, benzin, one se jednostavno događaju u ljetnim mjesecima kad imamo gro turizma, kad je dosta imamo gostiju, nautičara, tako da, a inače što se tiče ovih velikih onečišćenja kao sa tankere ovo, to je vjerovatnost negdje do
6: 3%. Pa evo, konferencija je upravo o tome, jesmo li spremni za takav slučaj ili nismo?
5: Pa čujte, pa nijedna zemlja na svijetu nije spremna. To se dokazalo kod x tih onečišćenja. Da li mi imamo volje i radimo na tome, samo jasno morate znati da ono što napravite u prvi sat, dva vremena, tu ste zaustavili sve.

0: U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen, pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa Damir Habijan zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisandu Abduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. Iz predsjednikova ureda poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku.
2: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
0: Premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje.
3: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata, je li ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
0: Vijesti. Gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora u Sloveniji, šef slovenske desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade. Dogovorena je suradnja s 2 strankama desnog centra, nakon čega je Janša najavio da će sutra podnijeti kandidaturu za premijera. Podsjetimo, Liberalni pokret Sloboda, premijera na odlasku Roberta Goloba, tjesno je pobijedio na izborima u ožujku, no predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija nikome nije dala mandat za sastavljanje vlade, jer nitko nije imao potporu većine, a postupak izbora prepustila je Državnom zboru. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među 7-oricom s predpozivima su Majer, Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
5: dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ja znam da ima puno pitanja, puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka.
4: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

slijede vijesti iz svijeta pomorstva. Kinesko ministarstvo transporta objavilo je da je uvelo sankcije za 9 međunarodnih brodara specijaliziranih za prijevoz kontejnera zbog navodnog kršenja prijevozničkih tarifa. Riječ je o velikim brodarima. Više od 7 mjeseci zakašnjenja Italija bi mogla početi primjenjivati uvjete Europske komisije za produljenje dozvole za režim talijanskog međunarodnog upisnika brodova. Rok je bio istekao potkraj 2025. a postavljeni uvjet je bio da se proširi na pomorce s prebivalištem u Italiji i ukrcane na brodove pod zastavama država Europske unije, te upisane na popis brodova koji koriste pogodnosti tog registra primjenjuje razina poreza kao i za druge pomorce. Ekero Group objavila je kupnju putničkog trajekta Stena Nautica kao dio strategije za modernizaciju svojih brodova koji plove Baltikom. Trajekt će ploviti na liniji Langnas-Nantali, a izgrađen je 1986. u Danskoj te moderniziran 2002. ima kapacitet od 900 putnika. ITF je ponovno istaknuo da je protiv zastava pogodnosti koje se koriste za vrijeme ratnih kriza, čime se dodatno pogoršava položaj pomoraca. Kako bi se počeo rušiti taj sustav, ITF je zatražio obveznu transparentnost efektivnog vlasništva, a zatražena je i odgovornost država zastave za kršenje konvencije o radu pomoraca. U prva tri mjeseca ove godine u crnogorskim lukama prekrcano je 496 tisuća tona tereta, što je više od 10% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Negativne rezultate bilježi i slovenska luka Koper. U prva tri mjeseca prekrcano je 5,22 milijuna tona, što je za gotovo 4% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Vijesti je pripremio Danilo Prestint.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, redovito nastojimo u našim emisijama govoriti o zaštiti mora i podmorja. Zato su večeras s nama Đani Iglić iz Ravnolačkog kluba Sveti Roko iz Bibinja, gospodin Damir Perić iz javne ustanove Natura Jadera i poslije ćete čuti naravno učenike Ekonomske birotehničke škole, njihovu nastavnicu o projektu Ne bacaj otpad u moj dom, Ošljak 2026. godine. Uz tu školu u projektu sudjeluje i Pomorska škola u Zadru. Đani, mnogo projekata je bilo u kojima ste uključeni, doslovno otkad pratim ova događanja, nema mjesta praktično gdje ronioci Svetog Roka ne sudjeluju, kad je riječ o zaštiti prirode i okoliša. Pa evo, malo o ovom projektu.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, posebno pomorcima diljem svjetskih mora. Pa, tako je, da. Zapravo i kad je klub osnovan, osnovna ideja je bila da populariziramo ronjenje i zaštitu podmorja. Tako da evo, već 16 godina neumorno radimo na tim projektima. Hvala Bogu, to uspijevamo. Uz to što nam zapravo nesebičnu pomoć pružaju ustanove poput Natura Jadera, s kojima od samih početaka usko surađujemo vrlo kvalitetno i uvijek nailazimo na njihovu nesebičnu pomoć. Tako da kad se udružimo, onda možemo puno.
0: Ovo je ujedno prigoda da najavimo događaj koji je 23. ovog mjeseca, subota, je tako, na Ošljaku. Što ćete tamo raditi?
1: To je zapravo završetak projekta, znači kulminacija nekakva. Iako projekt traje već 2-3 mjeseca, naime ideja je bila da učenici srednjih škola pomorske i ekonomske škole osmisle materijale, osmisle plakate, fotografije koje će biti izložene na trajno izložene na stazi okolo Ošljaka i zapravo da predstavljaju u svojim matičnim školama, osnovnim školama, da predstavljaju taj projekt. A u subotu ćemo imati eko akciju čišćenja podmora gdje će Crveni križ održati akciju Crveni križ u plavom okviru. Mi ćemo predstaviti projekt, gospodin Damir Perić će otvoriti tu trajnu izložbu u ime Nature Jadera. Biće to zajedničko druženje i bit će djeca iz osnovne škole Šime Budinića, zajedničko druženje, čišćenje i nakon toga će biti oko 2 sata povratak brodom Neviđanka za Zadar.
0: Još ćemo malo o projektu. Gospodine Periću, nije slučajno odabran, pretpostavljam, Ošljak. Puno toga se govorilo u zadnjih godinu i pol o Ošljaku, o i navali turista i tako dalje, ali i očuvanju upravo tog krajobraza i prirode na tom našem zaštićenom krajobrazu. Pa evo, u ime Nature Jadera, vaša poruka.
2: Pozdrav svim onima koji nas evo sad slušaju. Nature Jadera, prvenstveni cilj, to je core business Nature Jadera, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje, korištenje zaštićenih dijelova prirode. Ošljak je kao značajni krajobraz, to jest prvo kao park šuma, osnovan 1985. godine. Moramo naglasiti da je to jedan od najmanjih naseljenih otoka, ako ne i najmanji naseljeni otok. Površe je negdje oko 332.000 metara kvadratnih. Spada u značajni krajobraz, zaštićen je naime i kao par šuma zbog borova, čempresa i ostalo, onda je poslije tako morao prijeći u značajni krajobraz budući da ima puno životinskih i biljnih vrsta na otoku, a i puno suhozidova. Poruka, što reći za Ošljak, u ovih zadnje vrijeme, godinu dvije dana, je puno negativno rečeno o tome. Sve će nas koštati i košta nas u početku, ne, jer svi volimo i turizam i gospodarska grana, naravno od interesa za Republiku Hrvatsku, ali moramo naglasiti da taj masovni turizam dođe kad tad glave. Tako je i Ošljaku, veliki broj turista, nismo spremni za prihvat takvog kapaciteta turista i događaju se jako ružne stvari. Nastojat ćemo i kroz ovaj projekt, a i kroz druge planove koje sad radimo, planove posjećivanja posjetitelja,

0: sve napraviti da taj mal broj malo smanjimo i da educiramo. Edukacija je jako važna, upravo zbog toga i ovaj projekt, evo što je i Ronački klub i naš Đani što su osmislili, napravili zajedno s nama i sa školama. Edukacija je, mislim, ključ svega. Ako pođemo od toga, bit će dobro, i ako bar nešto prenesemo toj djeci i onima koji su to radili, da oni dalje nastave sa tim, veliki smo cilj postigli.
1: Jer kad govorimo o oštraku, nije to samo, dakle, taj morski, priobalni, podmorski dio, nego i sve ono što je na otoku, od šume pa nadalje. Sve to treba nekako čuvati, štititi. I koliko sam shvatio, upravo i ovaj projekt pridonosi tome da se i turisti, posjetitelji nauče što smiju, a što ne smiju, ili što je poželjno, a što nije poželjno.
0: Točno tako, evo sad je taj projekt Ne bacaj otpad u moj dom, jeli, naravno tiče se mora, ali se tiče i kopna. Nama i šume, pa tako i Ošjak i ostali dio Lijepe naše su zaista zagađene sa otpadom. I to moramo gledati, moramo raditi na tome da to očistimo, da to riješimo, to će nas zagušiti.
1: Đani, stalno si pod morem i kad moraš i kad ne moraš, vrlo često izgušta. Odeš fotografirati i tako dalje. Čega sve ima u podmorju oko Ošljaka?
2: Ima svega, ima zaista svega. Naravno, problem je što smo u zadnjih desetak ili 5-6 godina posebno primijetili smanjenje bioraznolikosti u tom podmorju, a razloga je puno. Razloga je puno, pa je onda i ovaj projekt zapravo, kao što je Damir rekao, jedan mali obol educiranju ljudi, jer naime imate jedan veliki problem. Iako smo mi, većina nas odrasla na moru, održavajući i organizirajući eko akcije po malim mjestima na otocima, smo zapravo shvatili da čak i ljudi koji su zaradili mirovinu na moru kao pomorci i ribari, kad smo izložili fotografije nekakvih vrsta koje tamo žive, oni su mogli vjerovati da to žive zapravo praktički ispred njihovih prozora. I zato je došla ideja da mi na neki način ljudima pokažemo što dolje sve živi, da to nije neka bezlična morska masa koja eto ima neku travu, koja je i neko kamenje koje je neugodno za ulazak u more, nego da tu živi čitavi svemiri života pod morem, jako puno vrsta, jako puno bioraznolikosti, jer nekako smatramo da ako ljudi upoznaju što živi u podmorju, da će nekako biti skloni tome da to zaštite. A posebno ako djelujemo preko djece, kao što je Damir i rekao, zato smo zapravo gro posla u organizaciji ovog projekta zapravo ostavili na djecu. Oni su osmislili puno toga što će vam oni sami pričati o tome kako su oni to doživjeli, i to je zapravo poanta. S time da sada, evo, ovdje ću sad reći da je moja ideja bila na početku, Damir to ne zna, ali će se sigurno složiti, da, naime, staza oko otoka je nekakvih malo manje od 3 km. Ideja je bila da stavimo fotografije vrsta koje, kako staza većim dijelom ide u samo more, logično je da stavimo vrste koje žive 5 metara od te staze. Međutim, moja ideja je bila, pošto u Naturi Adere imamo stručnjake za ptice, to je naša Morana, koja je napisala neke knjige, ideja je bila da sada kad ovaj projekt realiziramo, da zapravo sljedeći projekt bude da između tih fotografija ubacimo i ptice koje žive na, koje žive na Ošljaku. Pa nekako daljnjim projektima i nastavima da to zaštitimo, da stavimo i sve ostalo što žive, ne znam, nekakve kukci, gušteri i tako dalje. Tako da evo, projekt će se, ja se nadam, nadograđivati samo sebe i da će to zapravo prepoznati i lokalna zajednica i svi ti ljudi koji se iskrcaju na otok, da zapravo shvate da su na nečemu bitnom i povijesno i biološki. Tako da evo, to je nekakva ideja, pa ćemo vidjeti do kud ćemo uspjeti realizirati.
1: Đani, hvala lijepa gospodine Periću. Evo, možda za kraj, spomenuli ste ovaj projekt, druge projekte, ali onoliko koliko naravno možete reći o tome u kojoj fazi, dokle se došlo sa ovim planom, recimo to tako, upravljanja Ošljakom.
0: Pa evo, imamo sastanke, imamo idejno rješenje. Evo, moram, ne znam da li je pametno za sad govoriti, ali imamo idejno rješenje.
1: Nećemo
0: imamo idejno rješenje, sad sve učilištem u Zadru radimo sad na tome. Mislim da će to gotovo biti ovo ljeto, možda bi bilo bolje da i prije gotovo, prije ljeta, ali ne. Napravit ćemo vrhunski plan, dobar plan, upravo plan posjećivanja posjetiteljima, kao i naravno i sve drugo što ide sa tim planom. Mislim da ćemo iznaći rješenja, pričat će se dosta sa stanovništvom, ali će se pričati i ostalim dionicima. Naime, ja moram tu naglasiti, još uvijek me to malo boli, naime, onaj famozni članak koji je prošao u Saboru, a radi se o pravilniku, to jest o zakonu o moru i pomorskim lukama, taj članak nam u značajnim krajobrazima, kako bi rekao, sputava nas. Budući da je značajni krajobraz i pomorsko dobro, a i sami Ošćak spada ta staza i okolo gdje bi trebala kompletna staza okolo i u pomorskom dobru, pada jedinicama lokalne samouprave. Tako da su nam tu dijelom i ruke vezane, no mi ćemo nastaviti raditi na zaštiti prirode. Evo, slažem se sa Đanijom da taj projekt treba ići naprijed, treba se nadograđivati i ovaj projekt koji se sad stavi i postavi se te edukativne tabele će trajati, ili tako Đani, gotovo koliko cijelo ljeto biti. I ja bih apelirao evo i na naše škole i na učenike osnovnih škola i srednjih škola da gotovo svi prođu tu stazu i da vide, jer na mladima svijet ostaje. Ja se evo čvrsto nadam da će nešto iza nas ostati kod njih, pa da će oni nastaviti naše rado. A naravno da ćemo mi podržati sve što ono što je dobro, ne gledajući čije i što je i kako, jer zaštita prirode vam nema granica.
1: Vama dvojici hvala lijepa, a sad ćemo u nastavku čuti i učenike i profesoricu Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, kao što ste čuli malo prije u razgovoru sa Đanijem Iglićem i gospodinom Damirom Perićem, s nama su i učenice Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, drugi razred, ekonomistice buduće, Barbara Jerak i Nika Kocijan. Cure, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer. Dobro večer.
0: Na čelu ove malog izaslanstva je nastavnica ekonomske grupe predmeta i voditeljica projekta Anita Kosman. Dobro večer i vama.
2: Dobro večer.
0: Evo, krenut ćemo ipak s vama da se djevojke malo prilagode na ovaj prostor. Čuli smo dvojicu, dakle, naših sugovornika. E sad me zanima na koji način je konkretno škola sudjelovala u ovom projektu i s koliko učenika?
2: Evo, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar je zapravo inicijator ovog projekta. Naša ravnateljica je u 10. mjesecu meni dala javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i rekla: evo, pogledaj da li bi mi mogli ovdje sudjelovati. Ja sam nazvala mog bivšeg učenika, a danas prijatelja i kolegu, Antonija Zupčića iz Pomorske škole Zadar, budući da je poziv raspisan za suradnju, jačanje strukovnih kompetencija, ali dvije strukovne škole koje nisu srodne. I mi smo se našli, proučili malo poziv i pozvali također bivšeg učenika Pomorske škole, Đanija Iglića, i u 10 minuta napravili zapravo koncept našeg projekta Ne bacaj otpad u moj dom.
0: A more je dom brojnim vrstama za koje možda ni ne znamo da ondje žive. Evo, sad će nam reći Barbara i Nika, što sve živi ispod tog mora?
1: Pa evo, mi smo kroz projekt upoznali mnoge vrste koje žive u Jadranu, poput riba, koralja, rakova, školjkaša, nekakvih zvijezda. I kroz projekt smo zapravo naučili puno više o našem, o svijetu pod morem, i naučili smo koliko je zapravo ekosustav osjetljiv i koliko otpad i zagađenje mogu ugroziti neke organizme koji žive u moru.
3: Pa o živom svijetu pod morem znamo da je jako bogat i raznolik. Također, kako je Barbara rekla, u moru žive mnoge ribe, biljke i druge životinje koje moramo štititi jer je more njihov dom, a i važan je dio prirode za sve nas.
0: E sad mi vas dvije mi recite, što ste vi konkretno radile? Ja sam vidio neke letke, ali bolje da vi kažete o tome što se sve to unutra nalazi.
1: Pa evo, mi smo sa našim kolegama iz razreda radili smo na brošurama, odnosno dizajnirali smo i dizajnirali smo ploče.
3: Također, radili smo QR kodove, radili smo kvizove, idemo po osnovnim školama predstavljati naš projekt. Također imamo sljedeću subotu akciju čišćenja na otoku Ošljaku.
0: Ali, znači, vi ste isto postali edukatorice. Dakle,
1: da,
0: i vi sad one mlađe iz vaših osnovnih škola učite koliko je more važno i koliko je važno čuvati život pod morem, je li tako?
1: Tako je, mislimo da zapravo tu svijest moramo podići mlađim generacijama, isto kao i nama i svim ljudima koji bi trebali biti zainteresirani za to.
0: Vaša generacija, dakle, još uvijek praktično djeca, tek zapravo gotovo da ste završili osnovnu školu, koliko je u vašoj generaciji ta svijest, koliko vi kad razgovarate sa vašim prijateljima, kolegama, prijateljicama koji možda nisu uključeni u ovaj projekt, što oni kažu, koliko oni znaju o tome da je čuvat more bitno?
3: Pa ja i Barbara more doživljamo kao nešto posebno i jako važno za naš život. Smatramo da nam daje ljepotu, mir i životinski svijet i da je jako važno za turizam i za ljude koji žive uz obalu. Također, naše kolege iz razreda su isto vrlo informirani o ovome, zato što svi zajedno radimo taj projekt i svi zajedno zapravo učimo koliko je more bitno i koliko je bitno ga čuvati radi životinja koje se nalaze u njemu.
1: Pa mislim da kolege iz razreda su jednako upoznate kao i mi, ali neki drugi prijatelji koji možda nisu u tom projektu, mislim, svi smo svjesni da treba čuvati more i ne bacati otpad u njega, ali mislim da svatko, nikad nije dosta informacija i uvijek se možemo dodatno informirati, pa evo, kroz ovaj projekt mi možda možemo i njih informirati dodatno.
0: Profesorice, koliko je drugih projekata sličnih u vašoj školi?
2: Naša škola, stvarno imamo, mi smo jedna moderna strukovna škola, jako, jako puno projekata radimo. Evo, moram napomenuti, mi smo nositelj Erasmus plus akreditacije za strukovno obrazovanje, potičemo mobilnost učenika i nastavnika. Naši učenici i nastavnici su obavljali praksu u Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Portugalu. Također, jedna od rijetkih strukovnih škola, nositelj smo Erasmus akreditacije unutar općeg obrazovanja. također škola ambasador EU parlamenta. Naši učenici putuju u Brisel gdje sudjeluju u radu EU parlamenta, upoznaju se sa radom. Također imamo projekt sa Ministarstvom regionalnog razvoja gdje radimo Interreg, jedan zanimljivi projekt kako od žvakače gume napraviti koristan predmet. Evo, od ove godine ulazimo u STEM područje. Imali smo tjedan umjetne inteligencije na kojem smo raspravljali kako bi to trebala izgledati škola budućnosti. Upoznavali smo se sa alatima umjetne inteligencije i kao finale toga od iduće godine uvodimo izborni predmet Brain gdje će učenici učiti o izazovima umjetne inteligencije. Također, evo, možda najsličniji ovom projektu je GLOB projekt. To je cjelogodišnji projekt, dugo godina sudjelujemo u njemu. Doslovno znači globalno učenje i zapažanje za dobrobit okoliša. Učenici tijekom godine obavljaju razna mjerenja na području atmosfere, vode, tla i obavljaju ekoakcije i druge aktivnosti i sve to predstavljaju na natjecanjima i smotrama. Zapravo oni su time na neki način produžena ruka znanstvenicima. Također što se tiče naše struke konkretno, sudjelujemo svake godine na WorldSkills Croatia, znači najvećem natjecanju strukovnih škola u Zagrebu. Ove godine natjecali smo se u tajničkom poslovanju, prodajnim vještinama i naš film iz vježbeničke tvrtke je osvojio drugo mjesto na državnom natjecanju smotra vježbeničkih tvrtki.
0: Evo, čestitke na svemu tome što ste nam ispričali. Još samo za kraj ipak ću završiti sa onima koji su budućnost, naša budućnost. Možda jedna poruka za kraj, djevojke?
1: Pa evo, ja bih preporučila svima da se dodatno educiraju o moru, jer ipak je to veći dio našeg područja i mjesta gdje živimo. Paziti kako odlažemo otpad, korištenje, smanjiti korištenje plastike. Imate zapravo na umu da je more dom velikom broju živih bića i nikad nije dovoljno. Uvijek se možemo dodatno educirati i to je jedna poruka, evo, za kraj.
3: Pa ja bih savjetovala da se što više mladih aktivira u ove akcije čišćenja otoka i čišćenja zapravo naše obale, jer mi zapravo nismo dovoljno svjesni koliko je to nama bitno i koliko to nama predstavlja veliku važnost u našoj državi i da se što više mladih potakne da se čisti i da se čuva naše more.
0: Hvala vam lijepa, puno uspjeha i nadam se da se u subotu vidimo na Oštaku.

0: ovu povodu 160. obljetnice Viškog boja u sveučilišnoj knjižnici u Maribor gostuje izložba Bedemi utvrde Rovovi Visa akademske slikarice Natalije Borčić-Peuc iz Visa. Evo što je o izložbi našem Viškom dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću rekla inicijatorica izložbe Dunja Bezjak.
1: Ove godine proslavljamo 160 godina od Viškog boja. Obljetnica vrijedna da se sjetimo, a kako sam ja naturalizirana Mariborčanka, a već 20 godina živimo na relaciji Maribor-Vis, upoznala sam ljude, situaciju i način obilježavanja. Ove godine sam se već lani u jesen odlučila da bi predložila autorici i instituciji u Mariboru da se obilježi ta proslava sa izložbom akademske slikarice Višanke Natalije Borčić-Peuc sa njenim ciklusom Bedemi utvrde Rovovi Visa. Znači, tematika negdje podsjeća na vojno, što je uvijek bilo prisutno na Visu, a slike su velikog formata sa tim divnim bojama mora, smaragdnim i plavetnilom u jednoj posebnoj tehnici. Tu izložbu sam ja vidjela prošle godine u Ljubljani i to me je potaklo da pitam Nataliju da li bi pristala na tu izložbu i da pitam u sveučilišnu knjižnicu koja ima izložbene prostore da li bi bili pripremljeni. Naravno da su odgovorili pozitivno, jer to nije prvi puta da sam se potrudila oko predstavljanja Viškog boja i s njim admirala Tegetthoffa, koji je inače Mariborčan, njemačkih korijena, Njemac, a bio je poveljnik Austro-Ugarske mornarice koja je pobjedila Talijane, njima zahvaljujući još je Vis danas tu gdje je, u takvom stanju u kakvom je. Austrijanci su ostavili velikog traga i u građevinskom smislu na Visu. Dakle, izložba će se otvoriti u prostorijama izložbenih prostora sveučilišne knjižnice u Mariboru. Prisutni su pozvani također prijatelji Visa, to je općina Lovrenc na Pohorju, koji su se aktivno uključili isto u program po izložbi, znači u program koji se nanaša na druženje. Privatna zaklada, fundacija donirala je jedan određeni iznos za pokrivanje troškova izložbe. Izložba će biti vjerojatno otvorena 2 do 3 tjedna. Iskoristila bi priliku da pozovem sve one koji se nalaze blizu Maribora ili u Zagrebu ili slično, ili iz samoga Visa, da se odazovu mojem pozivu da posjete tu izložbu koja će biti vrijedna da si ju pogledamo, a samo je jedna u nizu koje su bile održavane prilikom poluokruglih i okruglih obljetnica Viškog boja ovdje na Visu ili u Mariboru.

To plovili smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Pomorcima mirno i pitomo more, a vama ugodan ostatak noći. To vam iz Zadra žele Ivan Perica, Denisa Strogonac i Vladimir Šetka. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje i sankcije ako se istinitima pokažu medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Okolnosti tragedije u Drnišu komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba. Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
4: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
5: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
6: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
0: Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
7: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
8: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
9: Vijesti.
0: Sabor nastavlja rad raspravom o 9 zakonskih prijedloga. Pred zastupnike prvo stižu izmjene Zakona o računovodstvu. Njime se na razini Europske unije znatno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti na poduzetnike s više od 1000 zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura. Na dnevnom je redu i Zakon o potrošačkim kreditima. Ključne su novosti proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, te jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strogih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja, kao i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi će se zakon primjenjivati i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji imaju čestu praksu prodaje mobitela na rate. Nacionalni plan za razvoj domaće industrije za razdoblje od 2027. do 2034. godine jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, koje počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
9: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među sedmoricom s predpozivima su Majer Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
11: "Dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem i ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je pored kvalitete najvažnije."
10: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv All Missuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizator Josip Kerin. Emisiju uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine i nebo.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litar benzina ostaje ista, €1.64, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji €1.66. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena €1.15 po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji €1.44 po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje €2.02 po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire.